Der hørte du The Ape med Antichrist.

0: Der hørte du typen din med Dova. Vi på?
1: Vi på.
0: Ja, ok! We're back!
1: We're so back!
0: Litt we're sånn so tekniske. Back!
2: Og det er fortsatt arbeidernes dag.
0: Ja, folk har tatt fri, så det blir litt feil. Det er lov. Hvorfor rød mat?
3: Jeg gjorde litt forskning. Eller forskning, jeg gjorde litt research.
0: Ja.
3: Og ifølge forskning gjort av August Escoffier, School of Culinary Art, så påvirker farger spisevanene våre.
0: Oi. Ja.
3: Og vi skiller oi. Mellom varme og kalde farger. Da.
0: Oh, ja.
3: Rød gjør deg sulten. Siden vi fokuserer på rød, så har jeg egentlig bare tatt litt sånn research på rødt.
0: Yeah.
3: Så rød gjør deg sulten. Det er stimulerende. Mm. Hvorfor tror dere det?
4: Men kan jeg spørre et spørsmål? Hvis maten har fargen rød, liksom? Eller bare hvis du ser fargen rød?
3: Jeg tror rødt generelt okay. er stimulerende for deg.
4: Okay.
3: Men i dette tilfellet, når det kommer til mat, så gjør det deg sulten.
4: Okay.
3: Og dette kommer av kroppens reaksjon til fargen rød, da. Mm. Og fordi rødt er kjent, liksom, hver gang du ser rødt, så er det kjent for at kroppen din øker hjertefrekvensen din, og blodtrykket ditt.
4: Ok.
0: Så gøy. Men det gir jo mening, fordi man tenker jo på, liksom, når folk kommer med røde klær, at det er sånn sexy, og
4: ja, det er sant.
0: Skjoler og...
4: Ja,
3: i filmer spesielt.
4: Ja. Jeg har hørt noe om at et rødt fat signaliserer noe i forhold til et grønt fat, liksom selve asjetten.
2: Men ja, jeg husker ikke hva denne forskningen tatt fra, så jeg skal ikke si noe mer om det.
0: Ok!
2: Men rød mat er jo veldig hot da. Sånn chili er jo spicy.
0: Faktisk hot,
2: ja. Faktisk hot. Det er sant. Og bringebær smaker jo godt, så jeg tok med litt bringebærsaft.
0: Ja! Og jordbær er søtt. Ja. Og liksom, det har spesielle smaker. Alle har rett smak.
2: Jeg føler alt innenfor rødt kan ha sin egen smak. Det finnes surt rødt. Det finnes umami, rødt, rødt kjøtt.
0: Men det gjør jo det med blod.
3: Ja, men det er akkurat det. Fordi i den forskningsartiklen så sto det også at... nei, det sto faktisk ikke på at i den. Jeg bare tenkte sånn... hjertefrekvensen vår og blodtrykket går jo opp når vi ser blod. Og det er liksom... Fordi det er rødt.
0: Åja!
2: Ok, det er med mer mening.
0: Åja!
4: Men tror du man blir sult hvis man ser liksom menneskeblod?
3: Det var det jeg også begynte å stille spørsmål ved.
0: Oi, det er veldig gøy, for jeg har kanskje med noe i dag som har blod i seg. Så vi skal få smake.
2: Nei, slutt. Det har så mye rart.
0: Ja!
2: Med blod?
0: Ja,
2: ok.
3: Vi kjemper. Nei, men jeg stilte også det spørsmålet sånn. Men så var jeg litt sånn, men hvorfor er det ikke flere kannibaler da?
2: Ja.
3: For hvis vi ser blod så ofte.
2: Ja. Hva, vent, ok.
0: Har du ikke sett Bones and All?
2: Ja, det er mange år
4: siden. Vet du hva, den filmen?
0: Ja.
4: Den med hun, Emily Paris? Nei, nei, hva er det for noe?
0: Nei, men, nei, det var nesten, det er Timothy Chalamet, han er med også.
4: Åja, ok, vet, takk,
0: men
2: det... Med søte snuppe.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg så den i går, og da ble jeg sånn, jeg visste ingenting om den, og plutselig begynte de å spise folk, og spise, liksom. Og det var jo om kannibaler, da.
2: Ja, ja, ja.
0: Og det var veldig god, men da ble jeg også sånn, hva er greien? Er man født sånn, eller blitt sånn?
2: Ja. Det er det.
4: Jeg tror man er blitt sånn.
2: Er det liksom en fetish, eller er det...
0: Å sånn, spise mat?
2: Spise mennesker, om det liksom turns you on, eller er det at de må ha liksom menneskekjøtt for kroppen sin?
0: Er det sånn et udyr inni der som må bli matet? Jeg tviler på at de blir kåt av det.
2: Ja, det er flashen ikke. Er det liksom at de skal bli mett? Fordi, ok... Long story short, jeg var pesketarianer i 5 år. Crave av spekeskinke. Jeg rådde blue.
0: Yeah.
2: Lot det gå 2 uker før jeg kunne spise det, for jeg var sånn, I don't know about this. Og så var jeg sånn, nei faen, etter 2 uker jeg hadde fortsatt lyst på spekeskinke. Hva om de har sånn,
4: cravings liksom?
2: Ja.
0: Wow. Wow.
2: Fordi kroppen min var sånn, du må ha spekeskinke.
0: Og det var rødt.
2: Ja, det er rødt. Også rødt.
0: It's a sign.
2: It's a sign. So, you never know.
0: Ja.
5: Hva er det du skriver ned?
6: Bare at jeg må huske å høre på Umami på Radio Nova.
5: Fra 56?
6: Fra 56.

Det er veldig god mat da.

0: Alle dusen. God morgon. Det var Mad Max med Citadel.
1: Dagens aviser.
0: I store deler av landet våknet bilister til snø og is på veiene tirsdag morgen, som det står. Veitrafikksentralen sier mange veier nå er glatte på grunn av redusert vinterdrift. Veitrafikksentralen i Vest la tidlig ut melding til bilistene om å vurdere å la bilen stå. Grunnet lave temperaturer er det fare for særs glatte veier i morgentimene. Det blir jobbet med å salte på spesielt utsatte strekninger, men grunnet redusert vinterdrift vil flere veier kunne være glatte, og vi ber bilister vurdere å la bilen stå dersom man ikke har vinterdekk. Mange eldre som bor hjemme opplever utrygghet og manglende kontroll, viser ny studie. Studien viser at 1 av 3 eldre som bor hjemme mottar hjemmetjenester, føler at de har lite eller ingen kontroll over eget liv. Resultatene viser at hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner, litt repetitivt her, sånn kan det være på morgenen, enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem. NTNU-forsker Lisa V. Burell mener funnene bør føre til politisk handling for å forbedre eldreomsorgen og sikre bedre inkludering av eldre i beslutninger. Folket har talt. Dette er Norges beste bolle. Etter tusenvis av stemmer, heftige debatter over landets lunsjbord og en nådeløs jury, så er bolledommen klar. Det startet med over 1300 kommentarer og nominasjoner fra ivrige bakere og bolleentusiaster. Debatten og bidragene kom fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Deretter fikk NRKs håndplukkede bollejury den nesten umulige oppgaven, og dette her er direkte fra NRK, og barbere listen, og da vil jeg kanskje si bearbeide, er det de har siktet på. Uansett, de skal barbere listen ned til 10 verdige finalister. Siden det har vært delt opp til publikum. Og nå er resultatet her, dere. Norges ubestridte bollekonge er kåret, og seierherren er kanelbollen. Jeg synes det er litt antiklimaktisk, ja. Metgallen har vært i natt, så det er flust av bilder som man kan blase gjennom for de som har glede av det. Jeg må innrømme at jeg ikke har sjekket hva temaet er, og at jeg heller ikke ble klokere etter å ha sett gjennom antrekkene. Så det er en liten utfordring da, hvis man klarer å gjette seg frem uten å vite det fra før. I dag er det Gudbrand, hvis man tar det veldig litterært, holdt jeg på å si, og Gullborg som er navndag. Gullborg er et nytt navn for meg. Gratulerer til deg og dere. Jeg trodde at det var Meksikos nasjonaldag i dag, fordi det er Cinco de Mayo. Det er ikke nasjonaldag eller frigjøringsdag, det er bare en markering på en militærseier over Frankrike i 1862. The more you know. Været, det er sol i dag, opp mot 13 grader. Nå for øyeblikket er det rundt 5, og det blir nesten det samme i morgen. Men da blir det mer overskyet på kvelden.

0: Jeg ble, beklager det. Jeg trodde vi var ferdige, og det var vi ikke. Jeg skulle si at her er den kommende kor slager, kan jeg tenke meg. Og så ødela jeg en del avslutning. Sånn kan det gå. Det var i hvert fall Origo med starten på slutten.
1: Fantastisk låt.
0: Det var det. Vi viber, vi har planlagt kor.
1: Ja,
0: ja.
1: Det har vi absolutt.
0: Vil du være med og synge deg på?
2: Hallo, hallo.
3: Nei, guri.
4: Mine herrer.
3: Teologisk alibi.
2: Nei!
4: Men i alle dager.
3: Jeg vil ligge med Hanne Krohg.
2: Hallo.
4: Det var grei.
5: Frokost får du servert på Radio Nova.
4: Fra 7 til 9.
0: Vakkert, altså. Munnspill. Det er gjetter noe som litt munnspill på morgenen.
4: Ja.
0: Hanna,
4: ja.
0: I helgen så har jeg blitt sjokkert.
4: Ok.
0: Jeg har på en måte fått virkeligheten min litt snudd på det. Litt ristet på da.
4: Ristet, rystet.
0: Jeg er rystet.
4: Jordskjelvet.
0: Ja, vi er på en måte, i rette baner der, ja.
4: Ok.
0: Jeg har nemlig funnet ut hvor gull kommer fra. Vet du hvor gull kommer fra? Si ja eller nei, for jeg skal snakke om det resten av... Eller du kan si ja også, men hvis du forteller det, så har jeg liksom ikke så mye mer å si. Må bare legge alle kortene på bordet her.
4: Tenkte hvis jeg bare var sånn, ja, og her er historien.
0: Ja.
4: Nei, jeg vet faktisk ikke. Eller det må da være gruver, gullgruver.
0: Ikke sant, for der har jeg også levd i en trygg verden, der gull kommer, i likhet med mye andre materialer, holdt jeg på å si, fra bakken.
4: Ja.
0: It does not.
4: Slutt.
0: Slutt og tull.
4: Dette er jeg ikke klar for, Hanna.
0: Gull kommer nemlig fra stjernene. Sånn kan det gå. Stjerner og noe som heter Rapid Neuron Capture. Jeg har sett en, ordentlig informativ video. Da jeg, først så ble jeg fortalt dette, så tenkte jeg i alle dager. Det var David. Shout out til David hvis han hører på. Han fortalte meg det. Tror du det ikke på? Så jeg har gått og gjort research. Det stemmer. Alle atomer er bygd opp av ting og tang.
4: Ja.
0: Og om dette atomet bombarderes med mer enten neutroner eller protoner enn det klarer å liksom ta opp og produsere seg, så blir det crazy, eksploderer, og det oppstår et slags nytt stoff. For eksempel gull. Det er ikke så viktig. Det er bare, det er jeg som har parafrasert biologi. Hvis det er det det heter. Fysikk eventuelt. Teorien, det er to teorier. Okay. Om hvordan gulen har kommet til jorda.
4: Vent, så du mener at vi ikke vet?
0: Vi vet ikke mellom de to.
4: Hæ?
0: Ja. Eller eventuelt om det er flere måter. At liksom noe gul kommer herfra, og noe gul kommer derfra. Ja, ikke sant? Det er sjelsetten. Gul kommer enten fra et kjempesupernova.
4: Ok.
0: Altså skikkelig hoha, eksplosjon. Hoha, av... Ja, det er skrevet på engelsk, og så oversetter jeg det liksom nå. Og så står det «The last hurrah of a dying star». Og da tenkte jeg «Hoha!» Det var passende oversattelse.
4: Ja.
0: Atomene i denne stjernen, de blir på en måte overforet, som jeg prøvde å forklare i sted. At det blir for mye av noe som de ikke klarer å ta opp. Som leder til at det på en måte eksploderer. Og så kommer det da masse greier, materie, som blir slengt ut i verdensrommet. Og noe av dette havner på jorda. Eller blir etter hvert gull og havner på jorda. Ja, crazy. Eller, og dette her er en ganske lik teori, så jeg skjønner ikke hva forskjellen er, men det går bra. Enten så er det kollisjon mellom neutron stars.
4: Okay.
0: Neutroner er det vel på norsk? Neutronstjerner? Uansett. Det er de minste og mest kompakte stjernene, som er produktet av, et supernova. Altså av en stjerne som dør, eller hva man skal si, eksploderer. Disse to begynner å gå veldig raskt rundt hverandre, og til slutt kolliderer de og sender ut da masse materiale, og noe av det blir etter hvert til gull. Og så havner dette på jorda. Og det man vet er at dette gull kom til jorda cirka 4 billioner år siden.
4: Ja, ikke sant?
0: Så det er jo...
4: Så det betyr at dinosaurene levde på en... Dinosaurene levde på en jord uten gull.
0: Nei. For der har jeg altså gjort research. Det første livet i det hele tatt på jorda, det oppstod cirka 4 billioner år siden.
4: Samtidig som gull?
0: Ja, det står sånn mellom 3,8 og 4,1 billioner år siden. Men da snakker vi jo en celle.
4: Ja, ikke måte. Sant? Ja, ok.
0: Så jeg tenkte også sånn, wow, dinosaurene hadde ikke gull. Det stemmer ikke. Det var veldig...
4: Hva hadde de gjort uten gull?
0: Hvordan klarer de seg? Hva er det de frier med da?
4: Men det jeg ikke skjønner er, da kan vi gå tom for gull, fordi at det ikke er nok som har kommet fra himmelen.
0: Ja, og det er liksom, vi kan jo gå tom for alt. Altså, vi kan jo gå tom for sølv.
4: Ja, men...
0: Hvis det er noen som forteller meg nå at sølv også kom fra verdensrommet, da må jeg...
4: Da vil jeg ikke vite det.
0: Nei, jeg... vi kommer jo også på en måte fra verdensrommet, jorden, men det er på en måte...
4: Det teller ikke.
0: Nei. Så det er, ja, men, det er liksom et, det er et verdens... Jo, unnskyld, så skal jeg jo legge til. Det er fordi disse materialene, eksplosjon, masse partikler, duppedingser i verdensrommet, blir gull, havner på meteoritter, som er på tur, og som havner på jorda, og har med seg da dette gullet. Det er så tullete.
4: Det er så... Det som er så... Hvorfor har jeg alltid trodd at det var min sånn gruver?
0: Det er fordi vi har kanskje spilt Minecraft.
4: Jeg har ikke spilt Minecraft. Hvor kommer det fra? Er det noen tegneserie? Det må være et tegneserie eller noe sånt. Sikkert. Altså, det må være et eller annet som har gjort det, som har fått meg til å tenke at... Nei, nå når jeg tenker over det, så er det den der... Vet dere, sånn at du er en elv, og så
0: ja, liksom sorterer ut og sånt. Ja, og så har man en sikt, og så har man sånn, ja, vi leter etter gull. Så det kommer jo... Det bare dukker opp. Det er fra verdensrommet.
4: Men det synes jeg, vet du hva, det var sånn jeg ikke trengte å vite. Eller, nei. Men jeg er veldig glad for informasjonen.
0: Ja, det er en artig fun fact å ha.
4: Det som er at jeg vil at det skal endre livet mitt, men det kommer jo ikke til å endre livet mitt.
0: Nei, og så er det sånn, å herlighet, det er en ressurs, holdt jeg på å si, som kommer til å ta slutt. Og sammen, det gjør jo alt.
4: Men sånn, alt kommer, vi kommer alle til å dø en dag. Det er på en måte ikke poenget, men poenget er sånn, jeg bare... Det første jeg så for meg var at det regnet gull fra himmelen, på grunn av liksom supernova og sånn. Nå, det at det er på meteoritter gjør det litt mer fordøyelig for meg.
0: Ja, men det er bra. Det var bra jeg husket den siste lille informasjonen der. Men det er altså eksploderte stjerner da, hvis man skal være veldig, hvis man skal liksom ta alt med god tro.
4: Ja, selvfølgelig er det det.
0: Og da blir gull litt mer fancy, synes jeg.
4: Da er det liksom ikke sånn, for da vil jeg heller ha en gullring enn diamantring.
0: For da, who says you can't have both?
4: Yeah.
0: It's the best of both worlds.

0: Det var So Far av Sueva, og i denne tiden så har vi fått sjokkerende nyheter, og vi har valgt å ringe vår nærmeste ekspert, Ingebrigt, tidligere også vikar her tidligere. Han det, er vikar, rett som det er.
1: Han er...
0: Det ringes.
1: Det ringes. Han svarer. Hei, hei. God morgen. Vi fikk jo en melding fra deg nå mens vi snakket om at gull kommer fra verdensrommet. Med, og du kom med rystende beskjed. Hva var det du skrev til oss?
2: Det jeg skrev til Hanna var, vent du får høre at vi alle laget av stjernestøv.
1: Ikke sant?
0: Og det ble vanskelig for oss å forholde oss til.
2: Ja, altså det er jo litt hvordan man velger å se på det da. Men det er jo at alle, altså nesten hele universet er jo hydrogen og helium. Og så hvis du da skal, altså inni stjerna så fusionerer det sammen til jern, for at det skaper energi, men jern er på en måte det, hvis du skal hva er det da, hvis du må tilføre, du får ikke mer energi, du kan ikke fusionere sammen.

0: Og for de som ikke var våkne før nå, jiha!
1: God morgen!
0: God morgen! Det var Haisommer, og det var Klipto sin Haisommer.
1: Yeah!
0: Intens sommer.
1: Ja, intens sommer. Og intens morgen. Jeg har vært irritert i det siste.
0: Ja, det har du sagt.
1: Og jeg vil gjerne snakke om det.
0: Ok.
1: Nå vil jeg snakke om det. Jeg har kommet meg etter at jeg ikke ville snakke om det. Ja. Nå har jeg bestemt meg for at jeg har lyst til å snakke om det.
0: Og det er bra.
1: Fordi, er det bare jeg som syns at teknologi er ikke noe gøy lenger? Jeg koser meg ikke på internett lenger. Kanskje ikke teknologi, det er internett. Mm. Fordi husker du at før i tiden, back in the good old days, det å få pop-up ads betydde at PC-en din hadde virus?
0: Ja.
1: Men nå er det pop-up på nesten alle nettsider man går inn på. Mm. Så når jeg var inne på forskning.no forrige uke, og da var det sånn tre pop-up ads som kom på sånn der, hei, har du lyst på dette magasinet? Har du tenkt på dette? Liker du nettsiden? Og jeg var sånn, ja, her prøver jeg å lære om haier. Det var det jeg googlet.
0: Jeg har finnet mer om universet.
1: Her prøver jeg å lære mer om haier. Ja. Og så er det bare 50 billioner pop-up ads. Og jeg ble så sykt irritert at jeg sluttet å lese om haier. Hva skjer?
0: Det er en jeg tror det er motorsykkel.
1: Det er en during.
0: Det er en voldsom during utenfor studio. Ja.
1: Det er de som fant opp pop-up-adder som kommer for å hente meg.
0: Nå ble du tatt.
1: Det var, der gikk dråpen.
0: Der gikk dråpen, ja, som man sier. Der gikk dråpen.
1: Der løp den unna.
0: Jeg må jo innrømme, det første jeg tenkte på, en liten digresjon, det er veldig gøy at forskning.no er en legit side. For det høres ut som man er sånn, ja. Forskning.no, vi bare skriver et ord.
1: Ja, vi har jo faktisk.no også.
0: Ja, ikke sant.
1: Det synes
0: jeg var gøy.
1: Vi er gode på sånne sider.
0: Vi er gode på sånne sider. Så skal jeg tilbake på riktig spor. Det er sant, det er mye reklame.
1: Ja.
0: Som bare har snikket seg inn. Det er mye cookies ute og går.
1: Mye cookies ute og går. Og alt trenger en pålogging. Og det har også irritert meg i det siste. At du må registrere deg som bruker uansett hva du gjør, overalt. Altså, det at man trenger nærmest en app for å handle på henne som Maurits. Jeg føler meg som en sånn gammel gubbe, hvor det er sånn, nei, jeg vil ikke laste ned en app. Nei. Slutt å spørre meg om det.
0: Alle, de må jo spørre sånn, er du medlem? Og så er man sånn, nei.
1: Ja.
0: Og så spør du, vil du bli det? Så sier jeg, nei, takk.
1: Nei.
0: Ikke i dag.
1: Ikke i dag heller.
0: Jeg er medlem på Klaus Olsson.
1: Ja, men må du ha en app?
0: Nei da, bare si ut telefonnummeret mitt.
1: Jeg er medlem
0: i det offentlige rom.
1: Jeg er medlem på Ark og Nordli og alt.
0: Ja.
1: Og det funker veldig bra, men jeg setter grensen på app.
0: Ja, det støtter jeg.
1: Jeg er lei. Jeg blir som en sånn der gammel person som tenker at alt var bedre før. Men jeg føler at internett var morsommere når det ikke var pop-up ads annet hvert sekund.
0: Ja. Og hvis det var det, så visste man at da er løpet kjørt.
1: Da
0: jeg skaffet virus faktisk på presen til mor.
1: Anskaft.
0: På 1-2-3 spill.
1: På 1-2-3 spill? Mm. Ja, ikke sant?
0: Det var traumatisk.
1: Hva skjedde med 1-2-3 spill egentlig?
0: Jeg vet ikke. Vil du
1: fortsetter de fortsatt?
0: Sjekke? Jeg har ikke sjekket. Jeg ble jo som sagt litt traumatisert. At jeg ødela PC liksom.
1: Det skjønner jeg. For jeg bare liksom plutselig så kom jeg på at det var en tid før pop-up ads.
0: Ja. Hva gjør virus på PC-en? Hvis vi går tilbake til 2010, hva gjør virus? Annet enn å liksom skape tull og ball. På en måte. Henter de også informasjon? Eller var det egentlig bare sånn, nå er du fucked.
1: Jeg føler at de kan si hente informasjon. Hvis Ingebrigt hører på, så kan du godt sende oss
0: svaret. Vår ekspert. Vår ekspert Ingebrigt.
1: Men jeg føler at de kan hente informasjon.
0: Nå føler jeg, men nå gjør de jo det de uansett. Nå ja, klikker man jo, yes,
1: take all my info. Nå godkjenner vi jo at de henter informasjon.
0: Ja.
1: Før så var det litt sånn, vi aksepterte at det kan skje, men, men vi var ikke eksplisitte på aksepten, på en måte.
0: Eksplisitte på aksepten.
1: Det var en fin setning.
0: Det var veldig,
1: fin setning så til om morgenen.
0: Hva vil du ha mer av på internett?
1: Nei, jeg fikk melding av Ingebrigt.
0: Champ.
1: Nei, hva snakket dere om akkurat?
0: Ah, ja, ikke sant?
1: Ja, faen.
0: Den er grei. Her skulle jeg liksom si, åh, så hyggelig at du hører på og sånn.
1: Jeg har hørt at jeg skal sende. Ingebrigt, takk for at du hører på. Vi snakker om virus på PC-er. Mm. Hva det gjør, er det bare sånn at det henter informasjon, eller henter informasjon, eller lager bare tullball, ødelegger det for oss.
0: For nå er vi på virus type 2010.
1: Ja, virus type 2010.
0: Masse pop-up, grønne greier.
1: Ja, pop-up, sånn single damer in your area. Alt det greiene der.
0: Hvis det bare var det, så hadde det på en måte vært litt morsommere. Hvis det bare var sånn.
1: Oi, det kan kontrollere PC-en din, har jeg fått inn på meldingen nå. Det er, ja. Det er litt skummelt, faktisk.
0: Men det er jo, det, det er jo, er jo kontrollering. Det er jo den som setter ut alle bildene og duppedingsene og skubbidappene.
1: Worst case kan gjøre hva den vil.
0: Den eller noen?
1: Viruset.
0: Ja, det skjønte jeg da.
1: Ja, det er sikkert noen som kommer med viruset, på en måte. Ja,
0: frivillige.
1: Viruset er frivillige.
0: Endelig har jeg fått single, en kropp,
1: the
0: liksom.
1: The singularity.
0: Åh, tenk å bare sitte sånn innelåst som et lite virus og tenke, ah, snart.
1: Når hun er så dum til å logge seg inn på 1-2-3-spill, da skal jeg ta med PC-en. Men ja, hvis de kan gjøre hva de vil på PC-en, så er det kjempeskummelt.
0: Ja, om det de må jo være kodet til å gjøre noe spesielt. Så det er med andre ord et menneske.
1: Ja, det er et menneske som
0: kommer fra verdensrommet.
1: Ja, men det er jo ikke, fordi virus oppstår ikke naturlig i PC-en, det er jo ikke biologisk.
0: Nei, sånn, det er jo det er selvfølgelig nøytroner og protoner som går i baner rundt hverandre, og etter hvert eksploderer og blir med meteoritter, havner på PC-en din og gjør akkurat hva den vil.

0: yeah, yeah. Ha det med Domflex.
1: Domflex. Jeg har en veldig spennende veske.
0: Type beholder eller type liquid?
1: Beholder.
0: Okay.
1: Fordi jeg har bare innsett at det er noen ting jeg alltid må ha i veska.
0: Okay, så det er innholdet som er spennende?
1: Det er innholdet som er spennende. Okay. Veska i seg selv er ikke så spennende. Veska kan endre seg, men innholdet er som oftest det samme. Oi.
0: Livet altså, og metaforen.
1: Du har jo selvfølgelig de vanlige tingene. Så.
0: You can change your hair.
1: You can change your clothes. Hanne Montana. Det er koret vårt.
0: Ja.
1: Bare Hanne
0: Montana-sanger. Bare Hanne Montana-låter, ja.
1: For å bygge opp et sånt barndomstraume vi har begge to har. Jo, vesker. Jo, fordi jeg har, du har jo de tingene du alltid har i veska, som er typ nøkler, telefon, lommebok. Begge vi to bruker briller, så sikkert et eller annet brilletui. Jeg bruker linser.
0: Men du skjuler det.
1: Jeg bruker linser, så jeg har alltid linser i veska mi. Eller skjuler det. Men en ting jeg har funnet ut at ikke alle føler at de må ha i veska, men som jeg alltid har i veska, er en kortstokk.
0: Artig at du sier det. Jeg har begynt kortstokk? Å ha kortstokk i veska.
1: Og det er i sekken. Ja, i beholderen din.
0: I beholderen min. Min valgte beholder, kortstokk. Jeg har brukt den to ganger.
1: Jeg bruker kortstokken min stadig vekk.
0: Okay.
1: Hvis jeg er, for eksempel, jeg og bestevennina mi, hvis vi møtes en sjelden gang. Hvis vi møtes en sjelden gang, så er det flere ganger at vi bare spiller. Vi spiller alltid idiot,
0: okay.
1: Fordi at vi er to stykker, så det er litt sånn limited hva vi kan spille.
0: Ja.
1: Og vi har spilt såpass mye idiot opp igjennom at vi snakker samtidig.
0: Ja, ja.
1: Men det gjør at hendene våre har noe å gjøre mens vi sitter og prater.
0: Mm.
1: Og vi sitter så ofte og spiller kort. Og jeg har innsett noe som er veldig gøy med kortstokk, og det er at hvis du kjeder deg, hvis du har en samtale du synes er kjedelig, hvis du ikke vet helt hva du skal snakke om, hvis det er litt nye folk og sånn, det å spørre, har du lyst til å spille kort? De fleste vil svare ja.
0: Ja, og de fleste, nå skal jeg bare stereotypisk kanskje, vil tenke, dette er litt rart.
1: Ja, ja.
0: For det er litt rart. Jeg føler det på det selv.
1: Det er kjemperart.
0: Kanskje man skal vi, jeg har kortstokk.
1: Ja,
0: så tenker man, nå er jeg den som har kortstokk i veska.
1: Men jeg har vært den som har kortstokk i veska, innså jeg, siden videregående.
0: Oi!
1: Jeg har hatt kortstokk i veska kjempelenge.
0: Wow.
1: Og det syns på kortstokken min.
0: Er den godt brukt?
1: Veldig godt brukt.
0: Hva slags type kortstokk er det?
1: Det er en gratis kortstokk jeg fikk av SAS.
0: Ja!
1: Så det er fly
0: på
1: den.
0: På hytta har vi mye sånn danskebåten-kortstokker.
1: Ja, ikke sant? Det kan du se.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg har kjøpt en kortstokk noen gang. Men hvis noen har lyst til å kjøpe meg en gave, så tar jeg imot kortstokker.
0: Jeg har en veldig bougie kortstokk som jeg fikk til jul i år. Nei, jeg fikk det til bursdag i år. Same. Som er en Jane Austen kortstokk. Så det er liksom litt sånne rare quotes.
1: Det er
0: og, litt så, og billedkortene er liksom lølølø fra lølølø. Det er litt sånn Regency historiske folk da, fra hennes bøker.
1: Ja, Jane Austen skrev bøker det.
0: Ja, for en forfatter. Nå ble jeg Dickens, kanskje. Kanskje det er en av Dickens søsterne. Det er uansett da, det er litterært basert motiver og quotes.
1: Det er jo egentlig...
0: Hvorfor klarer jeg liksom ikke å si noe som gir mening? Jeg begynner et sted, og så bare kjører vi av veien, og så blir det bare krise uansett.
1: Det er fordi det er så glatt til meg.
0: Ja, og jeg har ikke vinterdekk. Det er sant.
1: Ja, det har jeg ikke. Ja, nei, så jeg har jo, og så har jeg begynt å nå bare tenke at, vet du hva, folk kan tro at jeg er rar.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er gøy å spille kort.
0: Ja.
1: Og jeg liker veldig mye bedre at vi fikler med kortstokk enn at vi fikler med mobilen vår når vi sitter og snakker.
0: 100%. På en måte.
1: Og noe annet som jeg har innsett at skjer, er at folk kommer da opp til oss oftere hvis vi sitter ute på bar, for eksempel.
0: Oi.
1: Fordi at ofte menn har lyst til å vise oss kortriks.
0: Nei, men det vil man jo ikke.
1: Nei, men det at de føler at de kan komme bort til oss og ikke være veldig, veldig creepy, men heller være sånn, hei, har du lyst til å se et korttriks?
0: Ja, vi er midt i denne idiotrunden. Vi har kjempelyst til at du skal vise oss et korttriks.
1: Ja, vi pleier å si, vi er midt i runden akkurat, så det passer dårlig. Og så er det sånn, åja, ok, kanskje jeg kommer tilbake senere da. Og så respekterer de oss, som jeg også synes er kjempeimponerende.
0: Fordi man liksom er opptatt med noe, faktisk.
1: Man er opptatt med noe, og det er kortstokk. Og folk respekterer at sånn der, oi, det er litt som at når foreldrene dine, når du var liten, slo av PlayStation når du var midt i et spill.
0: Aldri hatt PlayStation.
1: Ok, greit.
0: Det har vi hatt, faktisk. Det tar jeg tilbake. Det har vært PlayStation i vårt hus.
1: Legg meg flat der. Men sånn, du var midt i et spill, og så er det sånn, nei, nå må du legge deg, og så slår du den av midt i et spill, så du fikk ikke lagre. Det er litt samme følelse
0: med... Hva slags oppvekst har du hatt? Hva som skjer nå?
1: En ganske vanlig oppvekst.
0: Kanskje jeg har hatt rar oppvekst.
1: Ja, det, dette her er noe jeg tror mange kan kjenne seg igjen i.
0: Det tror jeg også når du sier det, men...
1: Både natt til første og sånt, Playstation. Her, nå,
0: det er annerledes på Hovsetter, altså.
1: Jeg begynner å tro at jeg faktisk ikke er problemet.
0: Du er jo ikke et problem. Du er bare just a little special.
1: Men de beste folka er litt spesielle.
0: Det er de.
1: Ja, men ja, kortstokk er min go-to i veska.
0: Det støtter jeg veldig. Nå skal jeg begynne å snakke om ulike pros and cons ved ulike typer kortstokk. Det er ikke nødvendig.
1: Nei.
0: Det er ikke så viktig. Det viktigste er at det ikke er sånne kort som stikker litt, sånn stikkekvalitet, så de sitter sammen. Det vil man ikke ha.
1: Det vil man ikke ha, det er ekkelt.
0: Det er ekkelt.

0: Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig. Av bare folk. Det viser seg på en måte at jeg har en slags temasending, og det er at jeg bare er dum. Og det tenker jeg at jeg skal fortsette
1: Forrige gang vi hadde temasending, så var det jo forelskelse. Så
0: det er sant.
1: Dette her er...
0: Vi beveger oss i rett retning. Jo dummere, jo bedre. Yeah. Jeg har tre spørsmål.
1: Okay.
0: For det første spørsmålet er, hvor høy er du?
1: 1,64.
0: Hvor høy er du i passet?
1: 1,65.
0: Ikke sant? Hvor høy føler du deg?
1: Oi, det er veldig dagsbasert.
0: Ja,
1: faktisk. Enig. Noen jeg tenker på. Mm. Jeg føler meg sjelden lavere enn jeg er.
0: Ja.
1: Jeg kan føle meg høyere enn jeg er.
0: Ok.
1: Men det er også fordi at jeg har venner som er lavere enn meg, så da føler jeg meg høyere. Mm. Men de er ikke så mye lavere enn meg, at det liksom... De er 1,60 for eksempel, da. Og da føler jeg meg ganske høy, men jeg synes ikke at de er noe særlig lave, så da føler jeg meg 1,70, fordi at de, jeg tenker at de er like høy som meg. Ja, men så er det ikke det,
0: ikke sant?
1: Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: For der er vi på en måte motsatt. Jeg er jo 1,80. Det er også sant. Hvor høy er du? Jeg er nok 1,79.
1: Okay,
0: ja. Hvor høy er du i passet? Jeg er 1,80, for jeg sier det, og så tror de på meg. Sånne myndigheter. Så er de bare sånn, ok.
1: Ja, for da er vi motsatt. Jeg sa jeg var 1,64, og han sa, nei, det er du ikke.
0: Ja.
1: Han trodde jeg var høyere, så det var derfor jeg fikk 1,64.
0: Lagt på en centimeter, det er gøy. Og hvor høy føler jeg meg? Jeg føler meg som, enten lavere eller høyere enn det er. Hvis jeg er sammen med folk, har jeg opplevd før da, jeg kjenner at jeg er sosial, så kan jeg på en måte glemme at det er en høydeforskjell. Og så har vi gått forbi liksom et vindu eller et speil, og så tenker jeg, å fy søren, hva er det som skjer? Jeg er jo ikke like lav eller på høyde med dere i det hele tatt. Jeg er jo kjempe mye høyere. Jeg står ut som en liten giraff, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: At det liksom skiller meg ut. Så jeg opplever liksom at, vi er jo like høye. Og så ser jeg hva virkeligheten viser.
1: Ja, for jeg...
0: Og det er at jeg er høyere enn dem.
1: Ja, for jeg opplever også veldig ofte at jeg er sånn, åja, vi er jo like høye til folk som er høyere enn meg. Nei, det er løgn. Men jeg opplever liksom, jeg vet hva jeg har innsett, at jeg ser bare ikke forskjell på liksom, hvis du er 1,85 eller høyere, ja, så er du bare på en måte 1,85 eller høyere.
0: Ja.
1: Jeg ser ikke nødvendigvis forskjell sånn i livet mellom 1,85 og 1,95.
0: Nei.
1: Men det er jo en forskjell, og den forskjellen er litt sånn som du sier, når jeg går forbi liksom et speil eller et butikkvindu eller noe sånt, så er jeg sånn der, åja, shit, jeg er så lav.
0: Mhm. Og jeg har den, ja, så høy. Så vi har liksom sjokk i begge retninger.
1: Ja.
0: Det er bra. Der er vi dynamiske. Neste spørsmål. Når blir saus til suppe?
1: Oi, det er et skikkelig godt spørsmål.
0: Tusen takk.
1: Fordi du har jo sånn saus, sånn brun saus og sånn.
0: Ja.
1: Den nærmer seg farlig suppe.
0: Den gjør det.
1: Men det er jo ikke suppe.
0: Nei, og det må være noe med blandingsforhold. På en måte blandingsforhold flytende til fast. Men noen supper er jo bare
1: vann.
0: Flytende, ja.
1: sånn tomatsuppe.
0: Ja.
1: Og sånn buljong, er det liksom en suppe?
0: Det er på ingen måte saus, hvertfall.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så den kan man ta med seg videre da, i livet. Hvis man ikke har kortstokk, så kan du spørre noen når saus blir suppe. Og siste er bare en opplevelse som jeg har opplevd i helgen.
1: Mm-hmm.
0: Og det er at jeg sånget bursdagssangen.
1: Okay.
0: Ja, fordi det var en som hadde bursdag.
1: Ok, så det var ikke helt
0: utover. Det var en setting da. Og der var vi ganske mange også. Og så synger man jo «Bukken ikke nei» og sånn kring.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tror det er første gang jeg har innsett at det er en nikke-del i «Bukken ikke nei». For som regel, når man gjør bevegelsene, så bukker man og ikke nikker. Bukker man, og så neier man.
1: Ja.
0: At det er «Bukken ikke nei».
1: Ja, ja.
0: At man bukker, hvis du prøver det fysisk, ser det dumt ut. Bukke og så nikke, det er veldig lignende bevegelser, og så neie.
1: Ja.
0: Og så har jeg også innsett at jeg gjør omvendt. Jeg begynner med et nei på bukk. Bukke, nikke, nei, og så bukker jeg på nei.
1: Vet du hva? Det tror jeg gjør også.
0: Ja.
1: Nå når jeg tenker på
0: han. Ja,
1: jeg tror faktisk at jeg også gjør neie først.
0: Ja, så hvis du skal synge bursdagssang i nær fremtid, legg merke til hva som føles naturlig. Og henger det altså opp i at det er et nikk inne der.
1: Og så glemmer du resten av teksten.
0: Ja, så er man jo... Da er resten av festen er kjørt.
1: Ja.

some money.

0: Superspreder med Wanna Dance, and I do want to dance.
1: I often want to dance. Og jeg var ute og danset på fredag.
0: Ja.
1: Men det er ikke det eneste jeg gjorde på fredag, for jeg var jo også i parken på fredag.
0: Ja, du parket.
1: Jeg parket på fredag, det var fint vær, det er sånt man gjør. Mm. Og noe annet jeg gjør når det er fint vær, er å sykle.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad i å sykle. Jeg har ikke sykkel, men shoutout Oslo Bysykler. De,
0: shoutout.
1: They've got me. Yes. Og jeg er jo som tidligere nevnt fra Oslo. Så jeg lærte meg å sykle i Oslo. Så jeg har aldri vært redd for å sykle i Oslo. For
0: det er folk, dritredd.
1: Ja, det er folk som er redde for å sykle i Oslo. Jeg har det der litt sånn barnlige, jeg kan da ikke dø. Følelsen når jeg sitter på en sykkel.
0: Mm.
1: På fredag så ble jeg for første gang på lenge redd for meg selv i trafikken. Jeg ble redd for meg selv, jeg ble redd for andre.
0: Ja.
1: Fordi det jeg innser er at jeg sykler veldig fort.
0: Oi, snikskryt.
1: Nei, i nedoverbakker.
0: Okay.
1: Jeg sykler veldig, veldig fort i nedoverbakker.
0: Ja, jeg er bare så god form. Fy søren, altså.
1: Ja,
0: altså jeg sykler så fort.
1: Det er tungt å være så god. Nei, men jeg syklet nedover fra Blindern, nedover mot byen. Så er jo, Oslo er jo bare en nedoverbakke. Eller oppebakke, alt etter som hvor det står.
0: Sure.
1: Litt sånn som andre bakker også, egentlig. Hvis du står i bunnen, så er det en oppebakke. Hvis du står på toppen, så er det en nedoverbakke, uansett.
0: Preach.
1: Og så sykler jeg da nedover fra Adamstuen der. Nå blir det litt sånn Oslo-lokalt, men jeg er jo tross alt en Oslo-basert radio.
0: Ja, så ta deg en bolle. Så.
1: En kanelbolle helst, Litter, statistisk sett.
0: Ja.
1: Og der går det jo trikk.
0: Ja.
1: Og det er lyskryss, og det er biler som kommer fra alle sider.
0: Mm.
1: Og det jeg kom på da, er at vikepliktsregler gjelder også for syklister.
0: Ja.
1: Så kommer det en bil fra høyre, så trenger ikke den å stoppe.
0: Nei.
1: Og det glemmer jeg, for jeg har ikke lappen. For igjen, jeg er fra Oslo.
0: Det er der forskjellen på oss er. At jeg bor liksom så langt utenfor sentrum, at jeg har lappen og er redd for å sykle i by. Og du er ikke redd for å sykle i by og har ikke lappen.
1: Ja, ikke sant? Kanskje det er det det går på? Ja, for jeg syklet altså kjempefort.
0: Ja.
1: Og jeg har jo litt sånn traumer fra barndommen av at sykkelhjulet setter seg fast i de der trikkeskinnene.
0: Ja,
1: og da faller man og skader seg og sånn. Ja. Så jeg passer jo også på å gjøre liksom ganske brå svinger inn og ut av, av trikkesporet, sånn at jeg ikke setter meg fast. Og det er jo også heller ikke veldig greit for liksom bilister som sykler bak.
0: Nei, det er litt brått, ja.
1: Det er veldig brått, litt uforutsigbart. Og jeg har jo begynt å øvelsekjøre, og det har gjort at jeg blir ikke redd for å sykle, men da blir jeg bare veldig mye mer klar over hvilke trafikkregler jeg da eventuelt bryter når jeg sykler.
0: Ja. Jeg tror jo at hvis man er kjørebil i Oslo sentrum, så er akkurat den sykkel fra høyre regelen, holdt jeg på å si, den må man ta med en klype salt.
1: Ja.
0: For jeg tror man, forhåpentligvis, så tenker man at den sykkelen er en myk trafikant. Den må få kjøre først. Hvis man ser at det kommer en sykkel i full fart, liksom.
1: Ja.
0: Selv om man egentlig har faktorsrett.
1: Ja, fordi det er jo på en måte et lite problem at jeg bremser, jeg sakker ned farten, men det er veldig sjeldent jeg stopper.
0: Åja, du bare viser sånn. Jeg kunne ha stoppet hvis jeg gadd, men det gjør jeg ikke.
1: Det er veldig sjeldent at jeg liksom stopper opp. Jeg stopper opp på rødt lys.
0: Ja, det håper jeg du gjør.
1: Men jeg stopper liksom... Jeg er ganske...
0: Hallo?
1: Jeg er ganske god på å bare sykle.
0: Ja.
1: Og det...
0: Det har gått bra så langt.
1: Det har gått bra så langt, og det tror jeg ikke er bra for meg. For da føler jeg meg litt udødelig på sykkel.
0: Har du hjelm?
1: Nei.
0: Du har ikke hjelm, men kortstokk. Det er en spesiell type rar... Vet du hva, jeg er kommet dit i livet at jeg tenker, jeg støtter hjelm.
1: Jeg støtter også hjelm.
0: Og så har jeg aldri vært så opptatt av utseendet at jeg tenker at, nei, jeg ser dum ut, så tenker jeg,
1: nei,
0: det er uansett på en måte.
1: Jeg tror grunnen til at jeg ikke bruker
0: hjelm. Det har jeg jo etablert i denne sendingen.
1: Ja, jeg tror grunnen til at jeg ikke bruker hjelm er fordi at det er litt spontane sykkelturer jeg tar, fordi at jeg bruker bysykkel.
0: Ja.
1: Så da er det ikke sånn at jeg planlegger at, ok, nå skal jeg sykle.
0: Nei.
1: Det er hvis det er fint vær, og det er 7 minutter til trikken går, så tar jeg en sykkel.
0: Skulle vi pitche til Ruter, holdt jeg på å si, det er ikke Ruter som har bysyklene, men til bysyklene, at det kom med en sånn hjelm, som kom med en sånn snor, som

0: klovene mine klær av Skont. Skont.
1: Skont.
0: Nå nærmer vi oss klokka ni.
1: Å nei. Er vi ferdige allerede?
0: Tiden har gått fort.
1: Den har gått kjempefort.
0: Det har vært veldig hyggelig.
1: Plutselig så har vi sittet der og snakket i to timer om hvor dumme vi er, men hvor smarte vi har potensial til å bli.
0: Wow. Vi har fått støtte fra Ingebrigt.
1: Det støtter vi, holdt jeg på å si. Vi er veldig, veldig takknemlige for all informasjon du har kommet med.
0: Ja, det har bidratt til at vi har følt oss enda dummere enn vi var tidligere i dag.
1: Men tidligere i dag, det er folk som våkner nå. Så tenk deg så mye vi...
0: Hvis du vil føle deg smart, hør på podden vår da, som kommer ut om noen, en times tid.
1: Ja.
0: Eller hvis du er dum og vil ha selskap, skru også på podden vår.
1: Ja, men vi har sluttet å være dumme, for vi har lært så kjempemye i dag. Vi har lært mye om virus, om datavirus. Vi har lært om at gull kom fra verdensrommet, men ikke nok med gull. Alt som var tyngre enn jern, var det vel?
0: Grunnstoffer.
1: Ja. Alt, ja, det kommer fra.
0: Det er vanskelig for meg. Nå nærmer vi oss et felt som jeg føler meg dum på. Ja.
1: Men jeg kjenner at dette her er noe jeg kommer til å researche og dykke dypt inn i fremover.
0: Det kan du gjøre.
1: Alle grunnstoffer, basically.
0: Sier Ingebrigt det.
1: Tusen takk, Ingebrigt. Jeg setter pris på rettelsen.
0: Men altså, da kan jeg være sånn, ok, alt kommer jo fra verdensrommet, fordi jorda er jo i verdensrommet. Og hvis det er den typen argumentasjon, så tenker jeg det blir på en måte for billig for meg. Jeg tror ikke på evolusjon, jeg.
1: Det var ikke ting som er tyngre enn jern, det er ting som er lettere enn jern. Jeg legger meg flat og sier feil. Jeg sa feil der.
0: Sa du eller Ingebrigt feil?
1: Jeg sa feil. Okay. Jeg er så tyngre.
0: Ja, for det har jeg også tenkt, så jeg har vært sånn, er menneske tyngre enn jern, holdt jeg på å si? Så grunnstoffet menneske. Dette blir for dumt, nå beveger vi oss ut på dypt vann.
1: Tynn is, dypt vann.
0: God tirsdag, jeg håper den blir super for deg, og deg der ute, kjære lytter.
1: Og så får dere lære noe nytt i dag. Gjør det for oss, og send det inn til frokost.
0: Ja. Ha det!
1: Ha det!

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Olalalala, Nova.
2: God morgen. Klokka har blitt ni, og du hører på Skumma Kultur her på Radio Nova. Det er bare å glede seg, for vi i Skumma skal jagge meg ta deg med både inn i scientologibygninger og inn i verden av mote. Hvorfor er det egentlig bedre utenfor byen? Og hva slags skapning er vi? Jo, det skal vi ta en quiz for å finne ut av. Alt dette og mye mer får du høre om i dagens sending av Skumma Kultur, så jeg ser deg sitte der. Ikke rør det radioapparatet. Skru heller opp lyden, men ikke skru av. Bli her den kommende timen og nyt både våre stemmer og god Nova-musikk.

0: Der hørte du Edel med Rocky Road. God morgen, du hører på Skommakultur. Mitt navn er Stian, og med meg i studio så har jeg
1: Adina,
2: Nora
3: og Jan.
0: Jeg var hjemme i Nittedal, der hvor jeg har vokst opp, for å feire bursdagen min i helgen. Og det slår meg hver gang jeg er der. Vet du hva? Det er noe vakkert med bygda som byen ikke har. Nå er vi bare to her. Det er du og meg, John, som ikke er fra byen. Men det er noe du kommer dit. Det hadde akkurat regnet når jeg var der. Og bare den lukta. Den lukta av sånn nybakt regn, holdt jeg på å si.
4: Nybakt.
0: Som treffer deg. Du hører fuglekvitter. Det er tonnevis av blomster fra blomstrenger som du bare kjenner duften komme inn i nesa. Bare vekke til livet. Sånn flora av farger i hodet ditt. Det er så vakkert. Og du bare får en sånn, hvorfor har jeg flyttet til byen? Hvorfor har jeg dratt vekk fra alt dette?
3: Jeg... Ja. Ja, men også... Nei.
0: For dyrene! Dyrene, John! Du hører dyr! Du kan se hjorter komme gående ut av skogen! Det er fuglekvitter overalt! Kattene koser seg, soler seg på asfalten! Det er så pent! Du hører vannet sildre fra elva nede i dalen! Og så... Så kan vi på hvorfor jeg flyttet der, for det begynte å lukte veldig mye kumøkk etter hvert.
3: Ja, det er veldig sant. Og det er noe jeg faktisk glemmer her i byen når jeg kommer hjem igjen om våren, at bønnene sprer jo kumøkk på jordene. For å, men jeg har aldri skjønt meg på prosessen og hvorfor man gjør det.
0: Nei, jeg...
3: Ja, kanskje det.
0: Ja. En til.
1: Det blir god jord av det, tror jeg.
3: Ja.
1: Gjødsel.
0: Det er vel det det er, for å få det til å blomstre mer. Men steike som det lukter.
1: Bare si, nå har jeg et veldig dårlig forhold til Nittedal, eller min eks. Min eks er fra.
0: Ups, beklager.
1: Ja. Så for meg er Nittedal en motorvei med hus på ene siden og kyr på andre siden.
0: Ja, men det er helt riktig.
1: Ja, ja ok. Nei, men så bra.
0: Du har riksveien på den ene siden av dalen, og så har du bare skæv og gårdsplasser på andre siden. Og så har du liksom bunnen av dalen. Det er der vi koser oss, da. Det er fint.
1: Ja.
0: Helt til det begynner å lukte veldig mye kumøkk.
1: Deilig, deilig.

0: Mukyu med Good Luck, Have Fun.
1: Rap-battlen mellom
2: den veldig kjente rap-battlen. Helt sinnssyk evne til å fortelle historier med ord på en annen måte som jeg synes det er ikke veldig mange andre artister som gjør.
3: Hun er lang da, hun er en lang, lang person.
4: Kanskje han blir en anti-hero.
5: Skummakultur. Vi er greie på Taylor Swift.
6: Taylor Swift. Taylor Swift.
2: Ja, nei, shake it off, herregud. Banger.
0: Jeg vil bare si fra til posten at jeg tror et eller annet skjedde. Jeg tror det var noe surf, for vi fikk ikke invitasjonen vår. Samme som i fjor, jeg tror de klarte å rote bort invitasjonen vår til Met-galaen. Så nå får vi bare gjøre det neste beste da, som er å sitte her og prate om Met-galaen. Hva er det som har skjedd på den fronten?
2: Det har jo vært Met-gala i natt, som er for oss fashion-interested, vil si kanskje høydepunktet med hele året. Men jeg skjønner aldri helt når den er da.
7: Hvert Nei, år så er det sånn... Jeg vet, første mandagen i mai lærte
2: jeg
7: meg. Er
2: den alltid det?
0: Jeg sverger den også var i januar. Ass.
2: Ja, fordi jeg føler at den har vært på høsten en gang.
8: Jeg trodde det var en sånn idde, at den bare dukker på ingen vet når den kommer.
7: Nei, det er faktisk... Jeg har fått opp greier at algoritmen min liker det Met-gala veldig godt. Så opptaktene til det, så får jeg vite ganske mye. Og det er alltid hver mandag, eller hver første mandag i mai... Ja. Det er egentlig det.
0: Okay. Hva var temaet i år?
2: I år var temaet Fashion is Art. Det er jo Anna Winter som bestemmer det hvert år. Regner jeg med at hun ikke har blitt sparket fra det her standa. Hun skal jo ikke være i Vogue lenger.
7: Sær?
2: Ja, jeg tror hun skal steppe ned. Det har kommet
7: kom jo, nye. Ja, ja.
8: Var det ikke Vogue tatt over sånn AI? Eller var det bare konspirasjonsteori?
2: At det håper jeg ikke. Det håper jeg ikke.
7: Da ble jeg sur.
8: At det skulle bli AI-modeller og sånn?
7: Jo, oh, det har vært en ting.
2: Det har vært
7: en
2: ting.
0: Nei. Jo. Men temaet i år, det var
2: Fashion is art,
0: Fashion is art.
2: Ja. Som er et ganske bredt tema i forhold til tidligere, hvor det har vært mer sånn spesifikt og kanskje litt vanskeligere å følge. I år er det jo veldig sånn, alt kan jo være art. Det er jo litt sånn som kultur, at alt er kultur. Så det har vært mye, ganske mye ræva, men også noe veldig bra, vil jeg si.
7: Ja.
2: Og min favoritt, tror jeg fra alle, er Hudson Williams i år.
7: Ja.
2: Ja. Det tror jeg er min favoritt.
8: Kan du beskrive det for oss?
2: Han har på seg en... For det første, han bruker sminke, som jeg synes er veldig kult. Det er veldig få menn som gjør noe annet enn å bare gå i dress. Det er ofte på en måte det samme looken. Kanskje de har litt grann brosjer på. Det så man mye på Oscar-utdelingen og sånne ting. Men han har da sminke, og jeg så en TikTok på vei hit, som var at han var inspirert av filmen Black Swan. Så du kan se at sminken hans er på en måte som hovedkarakteren med de vingene på øyelokkene. Og så har han en dress med veldig mye detaljer i lyseblått og liksom en kappe bak. Og veldig stilig. Veldig classy.
7: Oi, det var veldig fint.
0: Det var veldig kul.
2: Ja, alle burde sjekke det ut.
0: For jeg føler resten av mennene har bare på seg...
2: Ja, de har på seg dress.
0: Ja. Ja. Jeg likte også Sabrina Carpenter sin.
2: Ja.
0: Som går en sånn kjole laget av filmstriper. Mm. Som
2: filmen,
0: var utrolig kul.
2: Sabrina.
0: Er det det?
2: Ja,
8: det er kult.
2: Det er kult.
7: Så utrolig fett. Jeg digget ei som heter Jamie McCarthy. Hun har en veldig stilig gown på seg, som på en måte er en tegning av en kropp i forskjellige farger.
2: Oi.
7: Og det synes jeg var veldig liksom, artistisk. Gikk med tema, typ.
0: Kan jeg kaste ut en brannfakkel?
7: Mm. Ok.
0: Jeg synes dette temaet var ganske revet. Fordi jeg synes ikke at jeg synes det bare er her og der alle disse kjolene. Jeg føler før så har du fått veldig tydelig hva temaet er. Og alle ender opp i på en måte en litt sånn lignende stil. Men her synes jeg det var overalt. Det er noen som bare går i svart, og noen har puttet en klokke på huet liksom, og sånn ferdig. Katy Perry har bare på sånn metallmaske liksom.
2: Ja, det var veldig rart.
7: Men jeg føler det er en sånn standard ting med The Met Gala, er at folk ikke følger ikke følger temaene. Og det synes jeg er veldig irriterende. Fordi hvis du først skal ha et tema, så burde du at least holde det.
8: Men jeg er enig også, jeg synes fashion is art egentlig veldig kul. For jeg synes det er kul liksom, å blande fashion, sånn som Sabrina Carpenter gjorde med filmen. Ha liksom mer spesifikt sånn, enten old Hollywood, eller ta et spesifikt museum i Italia med en kunstner, og så skal alle liksom gå etter den kunstneren. Det har kanskje vært litt sånn mer spesifikt og litt mer sånn, så hadde det blitt mer sånn samlet outfits ut av det.
0: Jeg er helt enig.
2: Jeg opplever også at mange av de gamle, store kjendisene som har vært der mange år på rad, er ofte de som har dårligst outfit. Fordi at de har vært der så mange ganger, de er sikret invitasjon, de får alltid komme. Og da har de på en måte, de player det safe hvert år, fordi de er bare sånn, ja, det vet ikke alle en mandag.
7: Ja, og så er det, som på TikTok da, så har jeg fått opp ganske mye. Men det er faktisk, jeg vet i hvert fall at Mugler og Schiaparelli har ganske mye, liksom sånn, kunstverk av klær som ganske mange var sånn å, jeg håper å se dette her nå i år, og det er jo veldig synd fordi det er jo ganske mange av disse liksom fashionhousene som har på en måte hva temaen er, men folk gidder bare ikke å ta nytte av det, fordi de er sånn nei, vet du hva, jeg har en annen stil.
8: Og så har ikke ofte kjendiser avtaler med andre herregud, designere og sånn. Så kanskje jeg må følge det. Og det ødelegger jo litt.
7: Absolutt.

0: Johnny Quintero med Trip to Mars. Apropos Mars og universet, er dere kjent med Scientologikirken?
1: Ja.
2: Mm, ja.
1: Er ikke Tom Cruise er høyt oppe i systemet der?
0: Jo, Tom Cruise er tatt av.
1: Det er det jeg kan.
2: Er ikke Uma, hun som spiller i Kill Bill også?
0: Jo, det er sånn, nesten 50% av Hollywood er indoktrinert i Scientologikirken. Det er helt sykt.
3: Det er en kult.
0: Det er en kult, ja.
1: Men er det ikke sånn, ja, sånn pyramidespill, sånn du må betale deg oppover?
0: Ja, du må betale deg oppover. Og det verste er at de har vært veldig skumle. Man har alltid fått liksom beskjed at du kødder ikke med Scientologikirken. Fordi de tar deg. Har vært mye rykter om nå skal ikke vi spre rykter, men det er en del interessante ting du kan lese om på Wikipedia. Og de har vel hatt en tendens til å tviholde litt ekstra godt på medlemmene sine. Du tar ikke akkurat og bare går ut av Scientologikirken.
2: Er det som en mafia?
3: Er ikke det litt sånn klassisk kult?
0: Nesten litt verre. De har liksom vært Hollywoods boogeyman. Altså denne skumle liksom troll i bakgrunnen som tar tak i alle disse kjendisene og frakter dem inn i denne rare bygningen som ingen helt vet hva som foregår på innsiden av. For nå da, hvor TikTok har blitt en ting. Og folk har nå begynt å rate Scientologikirken på TikTok. De prøver å speedrunne den. Altså, dette er folk som kler seg ut, som blant annet Jesus og andre forskjellige ting, sparker inn døra i Hollywoods mest fryktede bygning, og bare løper rundt.
1: What?
0: Det er det
1: de gjør. Men prøver de å finne noe som finnes fasit svar på livet,
0: liksom? Nei, de bare løper. Hæ? Mens de har en haug med sikkerhetsvakter som løper etter dem og prøver å få dem ut. Og så har de begynt å kartlegge denne bygningen, hæ, basert på alle disse TikTok-videoene, for å prøve å komme seg lengre og lengre og lengre og dypere inn i Scientologikirken.
3: Men er det sånn at alle som er en del av den bor i det bygget? Er det liksom som en sånn skikkelig kult kollektiv?
0: Nei. Nei, for det er det ikke. Men det er jo det mange har tullet med, kanskje møtte Tom Cruise når du kommer til toppetasjen, bare flyr på dem.
1: Oh my god.
2: Men hvorfor drar de heller bare ikke om kvelden eller natta? De er jo ikke der. De kan jo bare speedrunne det da.
1: Det er jo sikkert
0: vakter der hele tiden.
2: Ah, ja. Til og med på natta.
0: Ja.
1: Det er jo sikkert så mye hemmeligheter i den kirken.
0: Dette er en av liksom Hollywoods mest hemmeligholdte bygninger. Så her er det folk som passer på oss. Bortsett fra nå da, hvor folk bare igjen sparker inn døra og løper rundt.
1: Det her er jo litt sånn, hva heter det, Era 51? Nei, 50. Ja. Det er litt samme vibe.
0: Samme vibe, men at de nå faktisk gjør det.
1: Ja.
0: Det er ikke det at de ga seg utenfor. Nei, her løper de inn, og man har sett så mye rart. Det er en sånn allé med bare masse bygningsfronter som stikker ut i masse forskjellige stiler. De fant et rom hvor det bare var en stol foran en gigantisk sånn kinolærrett.
1: Det var liksom det eneste der. Her skjer det liksom sacrifices, her skjer det...
2: Hypnose. Altså,
1: ja. Det her
0: det
1: er jo...
0: Det ser sånn ut.
1: It's the devil's work.
0: Og det bare ligger på nett. Jeg anbefaler å stå og se på det. Det er hysterisk morsomt.
1: Nå må jeg laste TikTok igjen.
2: Nei, ikke igjen. Dette kommer jeg faktisk til å sitte og se på nå. Dette kan bli kanskje en sånn ny dokuserie. Unveiling of the Scientology.
3: Men det blir det sikkert.
1: Vi trenger en Luthor-serie into the Scientology
2: Illuminati.
0: Jeg vil se han bare gjøre det samme.
1: Speedrunner.
0: Prøve å speedrunne Scientologikirken.
2: Det hadde vært så gøy om han hadde hatt festet en GoPro og så bare
1: det hadde jeg sett på.
0: For de gjør det noe vanskeligere. For nå har de først begynt å få armerte vakter som stod der med våpen utenfor.
2: Oi.
0: Det stoppet dem ikke. De løper inn. Ingen har blitt skutt eller drept i noen forsøk her. De fortsatte å løpe inn. Det har nå gått så langt at de har fjernet alle dørhåndtak på Scientologi-bygningen.
1: Men vet vi at de ikke blir liksom spirituelt torturert? Kanskje de blir satt på den stolen foran det kinolærrettet med sånn sirkel for å bli hypnotisert?
2: Ja.
3: Det kan være de bare ser masse Tom Cruise-filmer.
1: Ja.
3: At de sitter foran der.
2: Ja, er det torturen?
0: Nei, ikke
2: igjennom
0: mer Mission Impossible. Nei,
2: nei, ikke Mission Impossible 3. Vær så snill, please. Nei, men det her virker så rart, altså, å ha en sånn skummel ånd over seg i Hollywood. Jeg ville aldri blitt kjendis hvis jeg visste Scientology var der.
0: Nei, for det er en sånn ting som folk har vært genuint kjemperedd for. Ja, det er så morsomt å se en her med ungdommer med TikTok som er sånn, nei, vet du, glem det. Vi er ikke redde.
1: Det er så useriøst, og det er så bra. Jeg liker det.

0: Honningbarna med Fri Palestina.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver og hver... Ja. Skommakultur... litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10... Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja. Skommak...
0: Vi skal til... Quizzer! Woo!
2: Ja!
3: Someone's excited.
4: Sorry.
3: Har dere noen gang lurt på hvilket hjemsøkt objekt det er? Det er det første spørsmålet jeg stiller meg når jeg våkner på morgenen. Ja, for det lurer jeg også på hva slags hjemsøkt objekt vi er da, kollektivt.
0: Mm. Ok, så det er ikke sånn gjenferdstype, dette er,
3: nei, det er objekt.
0: Ja. Nei, er Annabelle en del av den quizen her?
3: Det får vi snart vite.
4: Jeg håper at det er et bilde, kanskje.
3: Er det sånn at jeg nå skal translate spørsmålene til norsk?
0: Ja, gjør ditt beste.
3: Ok.
0: Ja, for vi skal jo da, vi tre andre skal ta den quizzen.
3: Ja.
0: Og så skal vi se hva slags objekt vi er felles.
3: Ok, dere. På enden av gaten deres så er det et hjemsøkt hus. Tør dere å utforske det?
0: Ja.
3: Ja. En. Ja. Kanskje, men jeg trenger noen venner til å bli med. To. Absolutt. Jeg har allerede hentet lommelykten. Tre. Nei, har du sett skrekkfilmer? De ender aldri bra.
0: Ta med venner.
3: Det
0: er ikke noe vits å gjøre det alene. Nei. Hvis vi finner et spøkelse, så er det kjempekjedelig. Du har ingen å kunne fortelle det til, og alle kommer til å tro du er gal.
3: Nettopp. Ok, da tar vi maybe.
4: Ok.
3: Hva slags atmosfære prefererer du? Foretrekker du? Igjen, during en Halloween-sesong. Okay. Dette her, det tar ganske mye å oversette her.
4: Ja.
3: The Horror Movie Marathon.
0: Yeah,
3: cozy, okay. Enjoying hot cider by the fire.
4: Okay.
3: Classic spooky vibes, family friendly.
2: Cozy for meg, men vet ikke om dere er enig.
4: Jeg tenkte egentlig den, hva enn den første var.
0: Ja, skrekkfilmmaraton. Ja. Altså litt, ja.
2: Da hadde du to mot en.
0: Ja, beklager, Nora.
4: Nora, du er så
2: no
4: kul.
2: No coziness for us.
3: Hva er deres go-to Halloween-kostyme? Noe søtt eller morsomt? En cosplay av din favorittkarakter? Mystisk? Klassisk monster?
0: Hvor er sexy katt?
3: Det går vel cute eller funny.
0: Ja. Okay.
2: Kjører vi sexy katt, eller?
4: Ja.
2: Kollektiv sexy katt?
0: Sexy katt.
3: Ja.
4: Kanskje sexy lege.
0: Kollektiv sexy katt, ja.
3: Ja. Eller går det under mystisk, kanskje?
0: Nei.
4: Nei.
3: Nei.
4: Nei. Nei, det er cute.
3: Nei. Okay. Hvilket ord ville vennene dine brukt for å beskrive deg på en Halloweenfest? Ekstravagant? Eksentrisk? Mystisk? Modig?
0: Eksentrisk.
4: Ah, ja.
2: Ja. Ja, eksentrisk.
4: Ok, da blir det den.
0: Når vi er tre sexy katter, så er vi litt eksentriske.
3: Ja. Hvis du skulle hjemsøkt en plass, hvor ville det vært? På et slott, en skog, et stille bibliotek, eller en bustling café?
0: Det må jo nesten ha slott. Jeg føler det.
2: Jo, men
0: det er
2: så ensomt. Ja. Hvor mange er på slott? Bibliotek i eksamensperioden?
4: Det hadde vært gøy.
2: Ja.
4: Ta notatene til folk.
0: Lukk igjen bøkene deres, så de ikke ser.
3: Hvilken Halloween-prank kommer dere til å gjøre? Legge igjen masse mystiske meldinger til vennene deres. Toalettpapir i noens hus. Sette opp en humorous jumpscare. Eller hjemme dere og lage spøkelseslyder.
4: Nummer 1.
0: Ikke dopapir.
3: Ikke hjemme og lage spøkelseslyder.
4: Nei, det er jo så gøy å sende en sånn, liksom sånn, hva heter den filmen? The Ring? Nei, ikke The Ring. Jo. Nei.
2: Men jo, å sende mystiske meldinger.
4: Ja, eller liksom ta sånne mystiske calls, sånn som skjedde i Skam. Med, hva heter det? Jeg husker ikke, men de tok jo sånne mystiske telefon- eller meldinger og var sånn, du sendte dette på Jotel. Og så bare alle sånn, nei, ikke ta oss.
2: Men jeg backer den.
0: Ja, men da går vi for det.
2: Mystiske meldinger.
3: Hvilket monster er mest sannsynligvis... hvilket monster vil dere invitert på overnatting? Det er Frankenstein, Scooby-Doo, Gremling, Dracula.
0: Scooby-Doo er ikke et monster. Han er en hund.
4: Scooby-Doo.
2: Ja, hun er en Scooby-Doo.
0: Hæ?
4: Scooby-Doo.
0: Så slem mot Scooby-Doo.
3: Jeg kutter svaren litt, men da tar vi den. Det er tid for trick or treat. Hva er ditt candy? Sjokolade, noe surt, gummigodteri eller classic candy corn?
4: Sjokolade.
0: Ok, sjokolade.
3: Ja.
4: Oh.
3: Herregud, så mange spørsmål.
0: Hvor mange er det?
3: 12.
0: Hvor mange er vi på? Kanskje vi skal ta en liten pause, og så kan vi ta det under musikk? Kanskje det, kanskje det kan hjelpe litt. Og så tar vi resultatet etter den låten som kommer nå.

0: mer.
1: Zakaris, jeg angri enki. Nå har vi det spennende resultatet klart. Hva slags hjemsøkt objekt er det vi er, Adina?
2: Dere er en cursed amulet.
3: Så boring.
2: Hva? Nei, det er dritfest.
3: Nei, det synes jeg var skikkelig boring.
2: Dere er fulle av eventyr, og dere er folk tiltrekkes av deres mystiske vesen og charm.
4: Vi er sånn som Stortinget T-banestasjon, vi er mystiske.
1: Nei. Det er mitt favoritt hjemsøkt objekt.
3: Jeg ville heller vært Stortinget. Ikke fucking amulett.
1: Ja, for Stortinget er mindre kjedelig.
3: Ja, okay. Fordi da, du har jo så mange inngang. Sorry, det måtte. Jeg måtte.
4: Men kanskje du kan ha en du kan ha en Stortinget-tema bursdag da, når du skal være.
3: Nei. Ja, jeg vet. Jeg er skikkelig morsom. Jeg ville gjerne egentlig hatt en temafest som bare handlet om å være T-bane. Å være, jeg vet ikke, Linne 5 Sognsvann. Men jeg føler sånn, alle skal ha en temabursdag nå. Alle vil ha et tema. Jeg var på temabursdag. Jeg har vært igjen nå nylig, og det var kjempegøy, fordi jeg må si det fordi vennene mine hører på. Det var utrolig gøy. Jeg koste meg masse, fordi det var en wig party. Og det
4: du
3: var,
4: må si det.
3: Ja.
1: Du må ikke si at du må si det fordi vennene dine hører på, for nå skjønner de at du bare bullshit.
3: Nei, det var utrolig gøy. Og jeg fikk et alter ego som heter Jeanette. Jeg hadde en blond wig. Det var utrolig gøy.
1: Men, hva var temaet?
3: Wig.
1: Ah, ja,
3: wig. Okay. Snatch a wig party het den. Men ingen snatcha meg. Yes. Yep. Jeanette var ute. Og det beste med kvelden var det med å dra ut med kostyme.
4: Ja.
3: Fordi vi dro videre på det stedet vi elsker, da, blå.
4: Men du følte deg kul med parrykk ute?
3: Ja, som faen.
4: Ja, for når jeg gikk med parrykk tidligere i vår ute, ja, så følte jeg meg oppriktig som en veldig billig hore.
2: Hvordan parrykk hadde du?
4: Rosa Bob. Ah. Jeg følte det bare ikke var lykken.
3: Ja, selv fordi jeg var en blondie delight.
4: Oh.
3: Ja, jeg hadde en blond parrykk, og jeg så kjempedigg ut. Jeg bryr meg ikke.
1: Det der var ikke dumt.
4: Look at Jeanette.
3: Ja, jeg ser at det er sjalu.
4: Det er litt sånn Anna Winter.
3: Eller jeg ble kalt en Karen da. Men sånn, hvis dere hadde fått William deres på bursdagen deres, hva ville deres theme party vært?
4: Det er så mye å velge mellom. Men jeg er sommerbarn, så jeg føler sånn veldig naturlig er jo sommertema, Mamma Mia-tema.
3: Ja, eller sånn midtsommer.
4: Ja, ha sånn bål og sacrifice folk på bål og sånn.
3: Ja.
4: Min største drøm er å ha en bursdag hvor folk kommer som en periode i mitt liv. Sånn at folk kler seg ut som en periode, som Chris Jenner hadde. Mm. Det er min drøm. Så ikke at jeg har hatt så veldig mange faser enda, men enda. En dag.
2: More to come.
4: Ja.
3: Mm-hmm. Hvilken fase ønsker du at noen hadde kledd seg ut som?
4: Jeg håper noen hadde stilt opp i litt sånn svømmetøy, og at noen hadde hatt en litt sånn rar fase, I guess.
1: Hva er svømmetøy? Hvilken fase i livet er det?
4: Svømmefasen.
1: Svømmefasen.
4: Åpenbart. Ja.
3: Hva med deg, Stian?
1: Du spør himla godt. Jeg synes det innmellom er litt vanskelig med temabursdag, bare fordi jeg føler at du må finne noe hvor folk kan følge tema.
3: Mm.
4: Og så må det også være noe hvor du har et jævla bra kostyme.
1: Ja, for det er det også. Fordi jeg føler ikke man alltid kan forvente at folk kommer til å kjøpe noe kostyme til festen.
3: Nei.
1: Nå har jeg bursdag om våren, for så vidt. Men jeg har sett veldig mye artig videre av folk som har alvetema.
3: Oi!
1: Fordi det er så bredt. Du kan være alt fra Ringenes Herre til liksom Will Ferrell i Elf.
3: Ja.
1: Fordi det finnes hundrevis av alver. Du kan være en gnom, du kan være hva som helst. Kanskje sånn generelt sånn folketro.
3: Ja.
4: Oi, det er morsomt.
1: Hvor det kan være nøkken eller huldra eller hva enn du vil. Det hadde egentlig vært litt gøy.
4: Men det er veldig gøy. Og det er bare inspirert av en venninne av meg som hadde en sykt kul temabursdag. Hun hadde Disney, og da hadde hun dekorert hvert rom i kollektivet i ulike Disney-tema.
3: Oi!
4: Ja, og det var dritkult, så det var liksom, det ene rommet var sånn kortstokk og Alice in Wonderland-greie, og så på badet så var det bare masse speil, og så stod det sånn mirror, mirror on the wall, who's the, hva er det de sier? Ja.
3: Brightest of them all.
4: Ja,
2: men tror dere at Met Gala er inspirert av temabursdag? Det er litt samme greie.
4: Oi!
2: At Met Gala er egentlig bare en stor temabursdag for Anna Winter.
3: Oi, ja, Loki. Sant.
1: Jeg skal bare kjapt si ifra, hvis du hører en sånn banking eller during, så er det en eller annen fyr som står og hogger i betongen utenfor her. Vi skal gå og ta en saklig prat med fyren etter sendingen, altså. Men da bare vet du at det er ikke noe gjerne på din side av det her.
3: Nei.
1: Ja. Men det er kanskje det er Møttgallen har det fra.
3: Ja.
2: Mm. Eller så er det motsatt, men jeg tipper jo at...
1: Jeg tror temabursdag kom før Møttgallen.
3: Men, ja, men tror dere sånn at Anna Winter synes det er irriterende at folk ikke møter opp i tema ja. På sin egen temabursdag? Fordi personlig så hadde jeg blitt skikkelig irritert om folk ikke kom etter tema.
2: Absolutt. Ja, for det er jo liksom at du ordner, du dekorerer, du har et dritbra kostyme, og så kommer folk i vanlige klær.
3: Ja.
2: Så ser du dum ut, men det er jo du som bursdagsbarnet.
4: Som Troye Sivan som stilte opp i jeans på Met Gala nå, liksom. Da ble jeg litt sånn...
3: Hæ? Gjorde han?
4: Ja. Og da ble jeg litt sånn, du har misset ut på tema.
2: Mm.
3: Usch, usch.

0: La Nova.
1: Ai, ai, ai. Det er en trist lyd. Det er en trist lyd. Det var dessverre alt vi rakk for i dag. Men vi, ja.
2: Ah, ja. Nei, ja, ja, ja. Nei, det her var skikkelig trist, synes jeg. Det, jeg kommer til å gråte når jeg kommer hjem.
1: Hva var din favorittdel, John?
2: Kanskje å være med dere.
1: Åh, det er koselig. Og hvis du har lyst til å føle at du er med oss, så er det bare å høre det her som kommer ut som podcast. Ikke så alt for lenge da, i hvert fall. Min navn er Stian, og jeg har heldigvis ikke vært alene i dag. Jeg har hatt med meg
3: Adina,
4: Nora,
2: Jan
1: og Petter på teknikk.
5: Hei, hei.
1: Ah, og så har vi selvfølgelig hatt med dere fantastiske lyttere der ute. Tusen hjertelig takk for at du har hørt på. Og så har jeg et hot tips, og det er å bli her. For ikke så alt for lenge så tror jeg det faktisk er jomfru-sendinga til Rådvill. Hva de skal? Jo, det finner du ut av hvis du blir her til klokka 10. Så gjør det! Og kos deg med litt deilig musikk i mellomtida. Så gjenstår egentlig bare å si en fantastisk fin tirsdag videre. Og ha det bra!
3: Ha det!
2: Ja.

0: Boom Boom hørte du der av Gangar, og du hører på Rådvill på Radio Nova. I studio finner du Erle, Magnus Birk og Susanne.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Det var en kort en.
3: Det var en kort en.
2: Vi må jobbe litt mer med de jinglene.
3: Det er jævlig
2: frustrerende. Det kommer seg, det kommer til å komme seg.
3: Det kommer til å komme seg. Dere, for en fantastisk dag i dag, eller?
0: Ja! Ja!
3: Ja, det er faktisk det.
0: Eller skal vi svare nei?
3: Nei, dere kan svare ja, men jeg, det er liksom, jeg, det jeg skal gå inn i nå, det er ikke så positivt, det er litt negativt. Og så er jeg litt sånn her, lyst til å dra den stemningen her ned til mitt mørke sinn. Ja, det har jeg.
0: Ja.
3: Fordi jeg har opplevd noe, og det har faktisk gjort, desto mer jeg har tenkt på det, desto mer forbanna har jeg blitt på det. Og jeg håper at noen av dere relaterer, hvis ikke kommer det bare til å bli verre inni meg. Og dette handler om et generelt samfunnsproblem som vi har her i Norge. Og det er alle, når jeg sier sprøstekt løk, så innbiller jeg meg, og så kan dere si ja eller nei, at vi alle sammen ser for oss en spesifikk pose. Det finnes en, på en måte, hovedsprøstekt løk. Er det med meg?
2: Mm. Jeg er veldig
0: med
2: deg.
0: På en måte, jeg er egentlig med deg, men så føler jeg det er en del, hvis du kjøper til liksom større lag, loppemarked og sånn, så kjøper du ofte den first pricen.
3: Ja, jo, jo.
0: Så du har på en måte to.
3: Men den bougie da.
0: Ja, den bougie. Det vet
3: som også er den vanlige.
2: PS.
0: Ja. Som ser ut som en sånn 80-tals...
3: Det gjør det. Den er bare... Den er
2: veldig bra grafisk sånn. Uttrykk.
3: Ja, den er alltid vært sånn. PS.
0: Ja.
3: Det er en ting som har irritert meg grenseløst, men det går for alt sprøstekløk egentlig, og det er at vi som samfunn, vi har bare kollektivt akseptert at når man kjøper en pose med sprøstekløk, så kommer man til å få noen biter som er løkskall, som bare er kjempeseikt og vanskelig å tygge gjennom. Og det er helt greit. Hvorfor slipper sprøstekløkprodusentene unna med å bare selge oss ting som er uspiselige i maten vår?
0: Ja, jeg skjønner, altså jeg tenker sånn, sprøstekløk er et produkt vi ikke har gjort noe med på veldig, veldig mange år.
3: Ja.
0: Og kanskje det er på tide med en rebrand, fordi jeg kan ikke huske sist jeg åpnet en av de posene, og det ikke kom sprøstekløk overalt, liksom. Det er ikke de letteste posene å åpne, heller.
3: Nei, men du er jo usett vanlig sterk også, eller? Og det skal man faktisk huske på.
4: Og klumsete, kanskje?
0: Kanskje.
3: Klumse. Men også er det litt sånn, det er noe med ironien i det. Det er liksom, det er sprøstekt løk.
4: Mm. Og så er det seigt.
3: Ikke seigt, umulig å tygge gjennom, ødelegger hele så, matopplevelsen løk.
0: Er det så umulig da?
3: Ja, det er det faktisk. Kanskje det er jeg som har myke tenner da, som ikke klarer å spise gjennom løken. Kanskje det er jeg da som er problemet.
0: Men sprøstekt løk er jo alltid best fersk. Altså, når du nettopp har åpnet posen,
3: ja,
2: sprø, mener du?
0: Så er den sprø. Men når den har ligget litt, alle bitene blir litt sånn seier. Ikke like seier som skallet.
2: Nei, når åpner du den, Magnus?
3: Nei.
2: Åpner du den 3 dager før konsumering?
3: Nei. Jeg åpner den ikke 3 dager før konsumering. Jeg åpner den, og så har jeg en sånn klipp på den, så mine sprøstekløkposer holder seg sprø veldig lenge, faktisk.
4: Men sa ikke du nettopp? Du sa, ok, det er noen seige biter av løk oppi her, og så sa du... Og det er helt greit.
2: Ja, det ble jeg litt forvirret over.
3: Nei, det sa jeg ikke.
4: Nei. Setning.
2: Og det er ikke helt greit.
4: Det er faen meg ikke greit.
3: Spol tilbake. Kan vi spole tilbake?
2: Spol tilbake, eller?
4: Nei, faen. Ok, så du sa det ikke er helt greit, kanskje?
3: Det er noen sprøstekt løbiter, og det er ikke helt sprøstekt greit.
2: Sprøstekt lø, da. Vi kan jo rebrande, vi kan jo lage sprøstekt lø.
4: Hvordan løser det problemet?
3: Det er bare sprøstekløet som har vært åpent i 3 uker.
0: Nei, det er bare sprøstekløet. Sprøstekløet.
4: Men problemet er fortsatt at det er seigt.
0: Ja, men det er litt kulere hvis du sier at den er løet.
2: Ja, for da er den
0: seigt. Da er det meningen.
3: Ja, det er bare de seige bitene. Og så er det noen biter med.
2: Hvis produksjonen hadde tatt ut alle de seige bitene og laget sprøstekløet, så hadde det vært.
0: Folk hadde kjøpt det.
2: Kjøpt det.
0: For the vibes.
4: Men kan vi bare ha en sånn definisjon av løet for de som kanskje ikke helt
3: sikker? Jeg skal... Altså, Susanne er fra Bergen, og i Rubergrensa i Oslo, og synes det er litt skummelt. Det har du kommentert seg. Hva er løet?
0: Det er kebab norsk for liksom... Litt whack, eller?
4: Det var det jeg trodde.
2: Jo, jeg tror det.
3: Kebab norsk er en slags sosiolekt, da. Ja. Som noen folk i Oslo og andre steder av Norge snakker.
0: Absolutt. Nei, men jeg er helt enig. Men er det liksom på tide at sprøstekløk får seg en liten skal vi en liten oppgradering? Er det du mener?
2: Ikke det grafiske uttrykket. Det kan holde seg,
3: synes jeg. Ja, det er jeg enig. Ja. Det er bare, jeg tror at vi som gjeng i Rådvil, vi skal jo skifte image, så vi må ta på oss en mer...
2: Forbruker...
3: Nei, mer en bande. Vi skal bli mer en bande, litt sånn som Hells Angels har jeg sett for meg. Så vi skal dra dit til PS sine kontorer, og så skal vi ta nakkegrep, og så kan vi kidnapper datteren til sjefen. Og så sier vi, nå tar du og fjerner de seie bitene. Hvis ikke, så dreper vi datteren din.
0: Eventuelt så kan vi sende en mail.

deg på spinnet i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å skrive.

Ikke vits å klage. Hoppa på trener når tinga var blitt så populære. Strakk ut hele hånda med penger og kjøpte alt jeg bærte. Frem til jeg kom hjem og sjekka banken uten vite. For jeg kjøpte bare dritt fordi de sa de ville spise, så jeg solgte det. Fikk min profitt og fikk nye

0: Grønn cabriolet and credits hørte du der av rektor.
1: Er det rådvill, eller?
0: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
0: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
1: Er det rådvill, eller?
2: Er det du? Det er du?
1: It's me! Jeg hørte dere ikke det før når jeg sa det.
2: Er det rådvill, eller? Ja, det er meg.
1: Ok, hør her. Jeg skulle egentlig løpe maraton til helgen, men jeg har ikke trent noen ting, og jeg har fått planer, så jeg må droppe ut. Maraton er i Bergen, og jeg har enda ikke sagt til de to vennene mine som skal løpe at jeg ikke kan likevel. De skulle løpe uansett før jeg ble med, så det er ikke slik at det ødelegger opplevelsen for de, men jeg er usikker på hvordan jeg skal si fra at jeg ikke kommer uten at det skal virke, at det kun er fordi jeg er i dårlig form. Har dere noen kreative måter å si fra / unnskyldninger? Jeg får sånn, først og fremst, så avlyser du jo fordi du er i dårlig form. Så
3: først og fremst,
1: så er jo bare...
3: Det er ikke noen planer der.
1: Maratonet har for så vidt vært, tror jeg. Har det vært?
3: Bergen-maraton?
1: Bergen-maraton, ja.
3: Bergen-maraton, nei.
1: Jo.
3: Jo, det er i april.
1: Ja. Men, ok, hvis vi tenker et annet maraton.
3: Men det kan
1: hende
3: det er et annet maraton i Bergen.
1: Ja.
0: Ok, skal jeg finne et nytt spørsmål da, Susanne?
1: Nei, vi kjører på.
2: Jeg orker ikke det spørsmålet her. Det er så slitsomt med sånne folk som skal løpe maraton.
3: Tydeligvis ikke da, de skal tydeligvis ikke løpe maraton.
1: Hvorfor pekte du på meg da? Synes du jeg er slitsom?
2: Nei, fordi hun sa fra
0: Bergen. Ok, nå har jeg en høyaktuell.
2: Nå holder alle høyre hånden opp i været, og venstre hånden
3: for å signalisere høyaktualitet
2: på låret, for å signalisere hva
0: høyaktualitet. Det går som følge, den er høyaktuell, eller var høyaktuell i går.
3: Ja, ok.
0: Så bare se for dere at vi nå skrur tiden en dag tilbake.
1: Okay.
0: Det er 4. mai. Og kjæresten min vil ikke se Star Wars A New Hope med meg. Jeg håper ute, eller hva bør jeg gjøre? Føler et blinkende red flagg her.
3: Wow, så bra formulert spørsmål.
0: Fordi i går var selvfølgelig...
3: Det er ordspill inne der. Sorry.
0: I går var selvfølgelig May the 4th.
1: Ja.
0: Star Wars-dagen.
3: May the 4th be with you.
0: Yes.
1: Ok. Om det var en vakselampe som...
2: Har du hørt om Star Wars, Susanne?
1: Well, actually,
3: nevn tre karakterer fra Star Wars.
1: Star Wars?
2: Nei, nevn tre karakterer nå.
1: Luke, I'm your father.
3: Yeah.
1: Luke, father.
2: Yeah.
3: Luke og father.
1: Og han der er lille... lille Jojo.
3: Kermit?
2: Jojo! Ja, det er greit. Father, Luke og Jojo. Yeah. Det er vi på...
0: Det her har jeg ikke... Dette hadde ikke jeg klart heller, Susanne.
1: Nei.
0: Jabba the Hutt.
1: Jabba the Hutt.
3: Ok, kan vi ikke bare nevne karakterer, så kan Magnus lage... Litt.
2: Det kan vi godt gjøre.
0: Princess Leia.
2: Oh, Luke. You saved me.
0: Anakin.
2: I'm gonna kill the children. Spoiler.
1: Men guys, Palpatine.
2: Unlimited power. Den er faktisk helt
3: bra. Jar Jar Binks, Jar Jar Binks.
0: Yoda.
3: Nei, Jojo.
2: Jojo. Leave me, Jojo. Jojo me.
0: Nei, Yoda.
3: Obi-Wan Kenobi.
2: Hello there.
3: Hey.
0: Nei, jeg vil høre Yoda.
3: Han var Yoda. De samfolka, siste samfolk.
2: Ok, nå. Dere kan se meg i det impro alle dager.
3: Dette er en fan, dette er en ekte fan.
0: Dette er en ekte fan. Så hvis du hadde hatt en kjæreste som nekta seg Star Wars med deg, det hadde ikke passert i din bok, for å si det sånn.
2: Jeg har ikke sett det så mye. Men jeg synes det er koselig å se det. Det er sånn man har vokst opp med. Men jeg synes at det er sånn, hvis det er viktig for kjæresten din å se Star Wars på May the 4th, gjør det da.
0: Er ikke de filmene så jævlig lange da?
2: Nei,
3: det er helt vanlig lengde.
0: Er ikke de sånn 3 timer?
1: Det har jeg jo tenkt.
3: Det er sånn 2,5.
2: Det er jo langt. Carl Fredrik, kan du søke opp hvor lang den filmen er? Vi har Carl Fredrik i studio som sitter og søker opp ting for oss.
0: Carl Fredrik, kan du please gjøre jobben din for en gang selv?
1: Ja,
0: jeg føler at den er sånn
1: 2,5 føler jeg, synes jeg er en lang film.
3: Det er ikke lenge,
2: men den her er 2 timer med rulletekst, og den er 1 time. Ja, okay, det er ikke så lenge.
4: Så egentlig, hvorfor ikke egentlig? Hvorfor sier han nei?
1: Nei, det skjønner ikke jeg heller.
2: Det er bare å se det på kvelden. Det er sånn, å, jeg vil være
1: du
2: ute.
1: Trenger ikke det jeg pleier å si, hvis noen har lyst til å se noe med meg som jeg ikke har lyst til å se, så sier jeg, greit, så lenge vi har liksom decent snacks, decent liksom, at vi har litt brus, at, altså, at du legger teppe, du kose. Legger sånn ordentlig til rette for en hyggelig stund, da kan man se på liksom hva du vil.
2: Ja, ja, man kan bare ligge og kose. Sorry.
4: Så bør jeg, så egentlig bør jeg kanskje varselampene gå da. Vet ikke om jeg har ikke lyst til å...
1: Hvis de nekter å se på film.
4: Har ikke lyst til å se film med deg.
1: Ja,
4: har ikke lyst til å tilbringe tid med deg.
3: Jeg tror det er viktig at man kommuniserer hvor viktig det er med
2: May the Fourth.
1: Med Star Wars på May the Fourth.
4: Kanskje felle noen tårer. Kan det funke?
1: Det kan funke.
3: Ikke trygge deg, ikke be.
4: Men det er litt manipulativt å begynne å gråte.
1: Det synes jeg
2: er
1: greit.
2: Nei, det er ikke manipulativt.
3: Man kan manipulere så mange ganger i løpet av samliv.
1: Man har en kvote. Ja. Så jeg synes det er red flagg, altså. Er det det vi går for? Jeg synes,
3: det er en dag i året. Det er som julaften, det er som å ikke feire julaften nå.
2: Ja,
1: det er akkurat sånn.
2: Jeg orker ikke å feire bursdagen din akkurat i dag.
3: Ja, kan ikke du ha bursdagen i morgen?
2: Det orker jeg ikke.
4: Ikke greit, ikke greit. Ikke greit.
2: Ja.
1: Dump his ass.
2: Dump han.
1: Dump han.
4: Dump han litt. Så om du faller gjennom min...

0: påtatt, like gøy. Susanne.
1: Det var ikke påtatt. Jo, det var virkelig som at det var påtatt.
0: Fordi Susanne sa at det har vært så gøy, men i øynene dine så jeg at du tenkte dette her har egentlig vært noe jævla piss.
2: Det har egentlig vært jævlig kjedelig.
1: Ja, nei, nå projiserer du dine følelser på meg, Magnus.
0: Å ja, ja det gjør
2: jeg. Jeg elsker Susanne fordi at hun sjeldent kan gå veldig lenge uten å snakke en eller annen dialekt enn sin egen.
1: Det går ikke.
0: Nei, det gjør ikke det.
2: Og det er liksom, og jeg gjør det egentlig litt selv også, men jeg kommer ikke unna med det fordi at jeg er fra Oslo, men du kommer unna med det.
3: Jeg trodde du var fra Stavanger for det lengste.
2: Ja, ikke sant? Man vet, det er umulig å pinpointe hvor du egentlig er fra. Liksom. Fordi du bare er all over the place.
1: Det er en form for identitetskrise, det stemmer. Så det er litt vanskelig, men det går bra.
2: Det er litt vanskelig.
3: Det går bra.
2: Hva med deg da, Birk?
3: I dag har vært bra, og jeg skal gjøre bra ting.
2: Det er alt jeg trenger å vite. Og da skal vi kjøre premiere på avslutningsjingle.
1: Ja.
3: Nå er jeg spent.
2: Nå er dere spent? Ja, ok. Men da sier vi ha det først, og så kommer den etter vi har sagt ha det.
1: Og husk for resten å sende inn spørsmål og problemer.
3: Vi begynner å gå litt tom. Vi skal være helt ærlige med dere. Vi begynner å gå litt.
2: Vi gjør egentlig ikke det.
0: Programmet går under.
2: Vi gjør egentlig ikke det.
3: Nei, vi har masse spørsmål.
2: Dritmye spørsmål.
0: Men ikke send inn.
2: Men send inn flere. Fordi de vi har er dårlige. Så send inn.
0: Sorry til dere som har sendt
3: 200 dårlige spørsmål.
2: Ok, men hvor skal vi sende inn, Magnus?
0: Nei, hvis dere har lyst til å sende spørsmål til oss, så kan dere gjøre det på Instagramen vår, som er rådvill_nova.
3: Ja.
0: Tror jeg,
3: tror, ja.
0: Men hvis dere søker på rådvill, så kommer det nok opp uansett. Og der er det en link
2: til et spørsmålsskjema.
0: Ja, oransje, veldig kult lagd. Shoutout til Madeleine the goat.
2: The goat.
3: They were the fucking goat.
2: Oh Jesus fucking Christ.
0: Og så sender dere bare spørsmål inn der i spørsmålslenken, og hvis dere sender inn et bra spørsmål, så kommer vi til å svare på det og snakke om det timesvis.
2: Eller så kan dere sende DM på Instagram, hvis du foretrekker å ikke være anonym.
0: Dere kan sende DM også. Mm. Det er faktisk lov. It's allowed in the New York state.
1: Yes.
2: It is allowed in the Oslo state. Ok, takk for i dag da, dere.
1: Tusen takk for i dag.
2: Ha det.
4: Ha det. Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
2: Det var ganske bra,
1: det var bra.
0: Ja. Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
3: Du hører på Rådvill på Radio Nova.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Nova.
2: God morgen. Klokka har blitt ni, og du hører på Skummakultur her på Radio Nova. Det er bare å glede seg, for vi i Skumma skal jagge meg ta deg med både inn i scientologibygninger og inn i verdenen av mote. Hvorfor er det egentlig bedre utenfor byen? Og hva slags skapning er vi? Jo, det skal vi ta en quiz for å finne ut av. Alt dette og mye mer får du høre om i dagens sending av Skummakultur, så jeg ser deg sitte der. Ikke rør det radioapparatet. Skru heller opp lyden, men ikke skru av. Bli her den kommende timen og nyt både våre stemmer og god Nova-musikk.
3: Rigmor sier at Skummakultur er det beste radioprogrammet hver hverdag fra 9 til 10.
4: Ja, du blir grusom.
2: God morgen, du hører på Skummakultur. Mitt navn er Stian, og med meg i studio så har jeg
5: Adina,
6: Nora
7: og Jan.
2: Jeg var hjemme i Nittedal, der hvor jeg har vokst opp, for å feire bursdagen min i helga. Og det slår meg hver gang jeg er der. Og vet du hva? Det er noe vakkert med bygda som byen ikke har. Nå er vi bare to her. Det er du og meg, Jan, som ikke er fra byen. Men det er noe du kommer dit. Det hadde akkurat regnet når jeg var der. Og bare den lukta. Den lukta altså nybakt regn, holdt jeg på å si.
4: Nybakt.
2: Som treffer deg, du hører fuglekvitter. Det er tonnevis av blomster fra blomstringer, som du bare kjenner duften komme inn i nesa. Bare vekke til livet. Sånn flora farger i hodet ditt. Det er så vakkert. Og du bare får en sånn, hvorfor har jeg flyttet til byen? Hvorfor har jeg dratt vekk fra alt dette?
7: Jeg, ja. Ja, men også nei.
2: For dyrene, dyrene, Dan. Du hører dyr, du kan se hjorter komme gående ut av skogen. Det er fuglekvitter overalt. Kattene koser seg, soler seg på asfalten. Det er så pent å høre vannet sildre fra elva nede i dalen. Og så kan vi på hvorfor jeg flyttet der, for det begynte å lukte veldig mye kumøkk etter hvert.
7: Ja, det er veldig sant. Og det er noe jeg faktisk glemmer her i byen når jeg kommer hjem igjen om våren, at bønnene sprer jo kumøkk på jordene. Men jeg har aldri skjønt meg på prosessen og hvorfor man gjør det.
5: Det blir god jord av det, tror jeg.
7: Ja.
5: Gjødsel.
2: Det er vel det det er, for å få det til å blomstre mer. Men steike som det lukter.
5: Bare si, nå har jeg et veldig dårlig forhold til Nittedal, eller min eks. Min eks er fra.
2: Ups, beklager.
5: Ja, så for meg er Nittedal en motorvei med hus på ene siden og kyr på andre siden.
2: Ja, men det er helt riktig.
5: Ja, ja, ok. Nei, men så bra.
2: Du har riksveien på den ene siden av dalen, og så har du bare skæv og gårdsplasser på andre siden. Og så er det liksom bunnen av dalen. Det er der vi koser oss, da. Det er fint.
5: Ja.
2: Helt til det begynner å lukte veldig mye kumøkk.
5: Deilig, deilig.
4: Rap battle mellom Taylor Swift.
5: Den veldig kjente rap battlen. Helt sinnssyk evne til å fortelle historier med ord på en annen måte som jeg synes det er ikke veldig mange andre artister som gjør.
4: Hun er lang, da. Hun er en lang, lang person.
8: Kanskje han blir en anti-hero.
9: Skummakultur. Vi er greie på Taylor Swift.
10: Taylor Swift. Taylor Swift.
5: Ja, nei, shake it off, herregud. Banger.
2: Jeg vil bare si fra til posten at jeg tror et eller annet skjedde. Jeg tror det var noe surr, for vi fikk ikke invitasjonen vår. Samme som i fjor, jeg tror de klarte å rote bort invitasjonen vår til Met-galaen. Så nå får vi bare gjøre det neste beste da, som er å sitte her og prate om Met-galaen. Hva er det som har skjedd på den fronten?
5: Det har jo vært Met-gala i natt, som er for oss fashion-interested, vil si kanskje høydepunktet med hele året. Men jeg skjønner aldri helt når den er da. Hvert
7: nei,
5: år
7: så
5: er
7: det sånn. Jeg vet, første mandagen i mai.
5: Lærte er den alltid det?
2: Jeg sørger den også var i januar.
5: Ja, for jeg føler at den har vært på høsten en gang.
6: Jeg trodde det var sånn idde. At den bare dukker på inn i den når den kommer.
7: Nei, det er faktisk jeg har fått opp greier at algoritmen min liker det Met-gala veldig godt. Så opptaktene til det, så får jeg vite ganske mye. Og det er alltid hver mandag, eller hver første mandag i mai. Ja, det er egentlig det.
2: Ja, ok. Hva var temaet i år?
5: I år var tema Fashion is Art. Det er jo Anna Winter som bestemmer det hvert år. Regner jeg med at hun ikke har blitt sparket fra det her enda. Hun skal jo ikke være i Vogue lenger.
7: Sær?
5: Ja, jeg tror hun skal steppe ned.
6: Var det ikke Vogue tatt over sånn AI? Eller var det bare konspirasjonsteori?
5: At det håper jeg ikke. Det håper jeg ikke.
7: Da ble jeg sur.
6: At det skulle bli AI-modeller og sånn?
7: Jo, det har vært en ting.
5: Det har vært
7: en
5: ting.
2: Men temaet i år, det var
5: Fashion is art.
8: Fashion is art.
5: Ja. Som er et ganske bredt tema i forhold til tidligere, hvor det har vært mer sånn spesifikt og kanskje litt vanskeligere å følge. I år er det jo veldig sånn, alt kan jo være art. Mm. Det er jo litt sånn som kultur, at alt er kultur. Så det har vært mye, ganske mye ræva, men også noe veldig bra, vil jeg si.
7: Ja.
5: Og min favoritt, tror jeg fra alle, er Hudson Williams i år.
7: Ja.
5: Ja, det tror jeg er min favoritt.
6: Kan du beskrive det for oss?
5: Han har på seg en... For det første, han bruker sminke, som jeg synes er veldig kult. Det er veldig få menn som gjør noe annet enn å bare gå i dress. Det er ofte på en måte det samme looken. Kanskje de har litt grann brosjer på. Det så man mye på Oscar-utdelingen og sånne ting. Men han har da sminke, og jeg så en TikTok på vei hit som var at han var inspirert av filmen Black Swan. Så du kan se at sminken hans er på en måte som hovedkarakteren med de vingene på øyelokkene.
6: Oi, det er kult.
5: Og så har han en dress med veldig mye detaljer i lyseblått og liksom en kapp bak, og veldig stilig, veldig classy.
7: Oi, det var veldig fint.
8: Det var veldig kul.
5: Ja, alle burde sjekke det ut.
8: For jeg føler resten av mennene har bare på seg...
5: Ja, de har på seg dress.
8: Ja. Ja. Jeg likte også Sabrina Carpenter sin,
5: ja,
8: som går i en sånn kjole laget av filmstriper, som
5: filmen,
8: var utrolig kul.
5: Sabrina.
8: Er det det?
5: Ja, ja,
6: det er stilig. Det er kult.
7: Så utrolig fett. Jeg digget ei som het Jamie McCarthy. Hun har en veldig stilig gown på seg, som på en måte... er en tegning av en kropp i forskjellige farger.
5: Oi.
7: Og det synes jeg var veldig liksom, artistisk. Gikk med tema, typ.
8: Kan jeg kaste til en brannfakkel?
7: Mm. Ok.
8: Jeg synes dette temaet var ganske revet. Fordi jeg synes ikke at... jeg synes det bare er her og der, alle disse kjolene. Jeg føler før så har du fått veldig tydelig hva temaet er.
7: Mm.
8: Og alle ender opp i på en måte en litt sånn lignende stil. Men her synes jeg det var... overalt, det er noen som bare går i svart. Og noen har puttet en klokke på huet liksom, og sånn, ferdig.
5: Ja, ja.
8: Katy Perry har bare på sånn metallmaske liksom.
5: Ja, det var veldig rart.
7: Men jeg føler det er en sånn standard ting med The Met Gala, er at folk ikke følger temaene. Og det synes jeg er veldig irriterende, fordi hvis du først skal ha et tema, så burde du at least holde det.
6: Men jeg er enig, og sånn, jeg synes fashion is art egentlig veldig kul, for jeg synes det er kul liksom, å blande liksom, fashion, sånn som Sabrina Carpenter gjorde med filmen, ha liksom mer spesifikt, sånn enten old Hollywood, eller ta et spesifikt museum i Italia med en kunstner, og så skal alle liksom gå etter den kunstneren. Det har kanskje vært litt sånn mer spesifikt, og litt mer sånn, så hadde det blitt mer sånn samlet outfits ut av det.
8: Helt enig.
5: Jeg opplever også at mange av de gamle store kjendisene som har vært der mange år på rad, er ofte de som har dårligst outfit. Fordi de har vært der så mange ganger, de er sikret invitasjon, de får alt de kommer. Og da har de på en måte, de player det safe hvert år, fordi de er bare sånn, ja, det er Met Gala en mandag.
7: Ja, og så er det, som på TikTok da, så har jeg fått opp ganske mye. Men det er faktisk, jeg vet i hvert fall at Mugler og Schiaparelli har ganske mye, liksom sånn, kunstverk av klær som ganske mange var sånn, og jeg håper å se dette her nå i år. Og det er jo veldig synd, fordi det er jo ganske mange av disse liksom fashionhousene som har på en måte hva temaen er, men folk gidder bare ikke å ta nytte av det, fordi de er sånn, nei, vet du hva, jeg har en annen stil.
6: Og så har ikke ofte kjendiser avtaler med andre designere og sånn.
5: Mm.
6: Så kanskje jeg må følge det. Og det ødelegger jo litt.
7: Ja, absolutt.
11: Fy, du servler at jeg gidder ikke å høre på skommekultur.
3: Nerd!
8: Vi skal til en kjent og kjær T-banestasjon. Du har et spesielt forhold til en stasjon her i Oslo, Nora.
6: Jeg har det. For da jeg har flyttet til Oslo og begynt å ta T-banen, så kjører jeg liksom Majorstua gir mening, Nasjonalteater gir mening, og så Stortinget. Hvem går av og på der? Jernbane gir mening, resten gir mening. Så jeg var litt sånn Stortinget, og så skjønte ikke. Og så skjønte jeg aldri helt hvor inngangen det heller. Så Stortinget var litt sånn mystisk. Men nå har jeg flyttet, og nå er Stortinget T-banestasjon min main one.
8: Ja, ikke sant?
6: Men den er fortsatt veldig mystisk. Fordi det er veldig mye arbeid som gjøres på den. Det er nye sperringer. Altså, inngangene. Jeg vet aldri hvilken inngang som er åpen, hvilken inngang som er lukket. Så når jeg kommer der, kronisk dårlig tid i min autopilot-modus, så har jeg gått på så mange sperringer, og som er sånn walk of shame, faktisk, hvor jeg liksom snur rundt og må gå en stor omvei. Fordi alle har sett en sperringer bortsett fra meg. Så fortsatt så er liksom Stortinget T-banestasjon en veldig mystisk stasjon. Den er liksom den mystiske, populære jenta som ingen kanskje tør å snakke med, gå bort til.
8: Har du noensinne havnet på sidesporet på Stortinget?
6: Nei, men jeg har sett det, og så har jeg lurt på, hva er det?
8: For det er en creepy opplevelse, hvis du ikke vet hva det er. Jeg skulle en gang til Skommamøte, og alle T-baner går jo til Majorstua. Så jeg hoppet bare på den første beste T-banen som kom på Oslo S. Og så tok jeg den, og så stoppet den bare på Stortinget. Og så tenkte jeg ikke så mye over det, før liksom konduktøren kommer her sånn, hei, du må av, vi skal ikke lenger. Og sånn, ok, det var litt rart, og så går jeg av. Og så er det på en måte Stortinget T-banestasjon, men det er ikke noe vei ut.
6: Det er litt sånn upside down vibes, fordi det er alltid mørkt der.
8: Skikkelig upside down, det er mørkt. Det er ikke noe spor på andre siden, og det er bare sånn, hvor er jeg? Hva er dette? Og så fant jeg til slutt ut at hvis du går på helt på den andre enden, der er det en vei ut. Men det er super creepy når du ikke vet hva det er. Det er kjempemerkelig.
6: Men var du den eneste som satt der, eller var det andre som gikk av på Stortinget?
8: Nei, andre hadde jo gått av, men de hadde gått for lengst. Så jeg ble jo sittende der og ventet på at T-banen skulle gå videre.
6: Åja, du satt der så lenge?
8: Ja, ja. Oh, jeg skjønte ikke hvorfor den ikke gikk.
6: Ja, så det, jeg føler Stortinget T-banen, så du har mange hemmeligheter. I want to know your secrets.
12: Jeg har også et lite pro-tip for den vante Oslo-borger. Man kan ta igjen T-baner med nettopp Stortinget.
6: Oi.
12: Fordi, la oss si du skal til Mortensrud, der jeg er fra. Og så er du på Majorstua, så ser du at en treer, den som går til Mortensrud, nettopp har gått. Det må være den forrige. Og så må den også være en av de korte banene, som bare er en vogn. Hvis den er det, og du rekker neste bane, så kan du ta den til Jernbanetorget forbi Stortinget, og da kommer den etterpå. Fordi den stopper et ekstra stopp på Stortinget. På grunn av det sidesporet. Det samme, det er også et sidespor på Tøyen. Så du kan også bruke Tøyen til å ta igjen en T-bane.
6: Ja, vi skal bare bruke det til å ta
12: igjen. Hvis du har dårlig tid og sånn.
6: Ja.
12: Og ikke rekker den banen.
5: Men kan jeg komme med en liten unpopular opinion her?
6: Ja.
5: Jeg skjønner ikke hvorfor man skal ha Stortingestasjon. Du kan jo bare gå av på Nasjonal. Det er bare 50 meter bort.
6: Ja, det er jo det.
5: Det er jo helt tullet det.
6: Det er jo derfor også jeg tenkte sånn, hvem bruker Stortinget? Men nå er jeg en av Stortingebrukerne.
8: Men Stortinget er magisk, fordi du kan gå rett ut, og så har du Max på den ene siden, og på den andre siden så har du Outland. Det er fantastisk. Og før så hadde du den hyperreligiøse bokbutikken, men den har nå flyttet da.
5: Du går ned der oppe på toppen?
8: Ja.
5: Oh my god, jeg satt så lenge og var sånn, hvor er det dere går inn? Jeg tenkte det var liksom,
8: er det så få som bruker Stortinget?
7: Ja, men det er jo tre utganger.
6: Mer enn det.
7: Hæ, mer?
6: Ja, ja, du har jo den med Max, og så har du en opp ved, ja, bort ved Outland. Jo, men det er tre bort ved grensen. Du har grensen, lille grensen, og den andre som jeg ikke husker, og så har du tre på andre siden også. Du kan komme ut på sånn Øvre Slottsgate eller noe sånt, over Max, og så er det sikkert en til. Altså, det er så mange, den er så mystisk. Det er sånn, den har så mange hemmelige innganger, hemmelige spor. Du kan ta igjen T-banen. Altså, it's got a lot of secrets.
7: Det der er faktisk noe til det skummeleste. Fordi jeg tenker jo at jeg har en ganske god koll på T-banen. Jeg har en god koll på byen. Fordi, ja, jeg er meg. Men nå, dette her bare på en måte åpner noe i hjernen min som, jeg blir redd. Jeg blir stresset. Fordi sidesporet, ja. Men nå, alle disse utgangene du har sagt, jeg har jo tenkt at, ja, jeg vet alle utgangene. Nei, tydeligvis ikke da.
8: Nei, Stortinget er som en sveitserost. Det er tonnevis av høl, og alle går ned til TV-stasjonen.
7: Er det ikke, så har jeg ikke noen engang sånn, alle veier leder til Roma. Kanskje alle veier leder til Stortinget.
13: Velkommen til Skummakultur! 9-10 hver dag! Det blir faen meg mayhem!

0: Apropos Mars og universet, er dere kjent med Scientologikirken?
1: Ja.
2: Ja.
1: Er ikke Tom Cruise er høyt oppe i systemet der?
0: Jo, Tom Cruise er tatt der.
1: Det er det jeg kan.
2: Er ikke Uma, hun som spiller i Kill Bill også?
0: Jo, det er sånn, nesten 50% av Hollywood er indoktrinert i Scientologikirken. Det er helt sykt.
3: Det er en kult.
0: Ja, det er en kult, ja.
1: Okay. Men er det ikke sånn, ja, sånn pyramidespill, sånn du må betale deg oppover?
0: Ja, du må betale deg oppover. Ja, ja. Og det verste er at de har vært veldig skumle. Man har alltid fått liksom beskjed at du kødder ikke med Scientologikirken.
1: Oh, wow.
0: Fordi hvorfor de tar deg. Oh. Har vært mye rykter om nå skal ikke vi spre rykter, men det er en del interessante ting du kan lese om på Wikipedia. Og de har vel hatt en tendens til å tviholde litt ekstra godt på medlemmene sine. Du tar ikke akkurat og bare går ut av Scientologikirken.
2: Er det som en mafia?
3: Er ikke det litt sånn klassisk kult?
0: Nesten litt verre. De har liksom vært Hollywoods boogeyman. Altså denne skumle liksom trollet i bakgrunnen som tar tak i alle disse kjendisene og frakter dem inn i denne rare bygningen som ingen helt vet hva som foregår på innsiden av. For nå da, hvor TikTok har blitt en ting. Og folk har nå begynt å rate Scientologikirken på TikTok. De prøver å speedrunne den. Altså, dette er folk som kler seg ut, som blant annet Jesus og andre forskjellige ting, sparker inn døra i Hollywoods mest fryktede bygning, og bare løper rundt.
1: What?
0: Det er det de
1: gjør. Men prøver de å finne noe som finnes fasit svar på livet,
0: liksom? Nei, de bare løper. Hæ? Mens de har en haug med sikkerhetsvakter som løper etter dem og prøver å få dem ut. Og så har de begynt å kartlegge denne bygningen. Hæ? Basert på alle disse TikTok-videoene. For å prøve å komme seg lengre og lengre og lengre og dypere inn i Scientologikirken.
3: Men er det sånn at alle som er en del av den bor i det bygget? Er det liksom som en sånn skikkelig kult kollektiv?
0: Nei. Nei, for det er det ikke. Men det er jo det mange har tullet med. Kanskje vi møtte Tom Cruise når de kommer til toppetasjen. Han bare flyr på dem.
1: Oh my god.
2: Men hvorfor drar de heller bare ikke om kvelden eller natta? De er jo ikke der. De kan jo bare speedrunne det da.
1: Det er jo sikkert
0: de er jo vakter der hele tiden.
2: Ja, ja. Til og med på natta?
0: Ja.
1: Det er jo sikkert så mye hemmeligheter i den kirken.
0: Dette er en av liksom Hollywoods mest hemmeligholdte bygninger. Så her er det folk som passer på oss. Bortsett fra nå da, hvor folk bare igjen sparker inn døra
1: men
0: og løper
1: så,
0: rundt.
1: Det her er jo litt sånn, hva heter det? Era 51? Nei, 50. Ja. Det er litt samme vibe.
0: Samme vibe, ja. Men at de nå faktisk gjør det.
1: Ja.
0: Det er ikke det at de ga seg utenfor. Nei, her løper de inn, og man har sett så mye rart. Det er en sånn allé med bare masse bygningsfronter som stikker ut i masse forskjellige stiler. De fant et rom hvor det bare var en stol foran en gigantisk sånn kinolærret.
1: Det var liksom det eneste der. Her skjer det liksom sacrifices, her skjer det...
2: Hypnose.
1: Altså, ja. Det her
0: det
1: er jo...
0: Det ser sånn ut.
1: It's the devil's work.
0: Og det bare ligger på nett. Jeg anbefaler å stå og se på det. Det er hysterisk morsomt.
1: Nå må jeg laste ned TikTok igjen.
2: Nei, ikke igjen. Dette kommer jeg faktisk til å sitte og se på nå. Dette kan bli kanskje en sånn ny dokuserie. Unveiling of the Scientology.
3: Men det blir det sikkert.
1: Vi trenger en Luthor-serie into the Scientology.
2: Illuminati.
0: Jeg vil se han bare gjøre det samme. Prøve å speedrunne Scientologikirken.
2: Og det hadde vært så gøy om han hadde hatt festet en GoPro og så bare...
1: det hadde jeg sett på.
0: For det gjør det noe vanskeligere. For nå har de først begynt å få armerte vakter som stod der med våpen utenfor.
2: Oi.
0: Det stoppet dem ikke. De løper inn. Ingen har blitt skutt eller drept i noen forsøk her. De fortsatte å løpe inn. Det har nå gått så langt at de har fjernet alle dørhåndtak på Scientologi-bygningen.
1: Men vet vi at de ikke blir liksom spirituelt torturert? Kanskje de blir satt på den stolen foran det kinolærrette med sånn sirkel for å bli hypnotisert?
2: Ja.
3: Det kan være de bare ser masse Tom Cruise-filmer.
1: Ja.
3: At de sitter foran der.
2: Ja, er det torturen?
0: Nei, ikke
2: gjennom...
0: mer Mission Impossible. Nei,
2: ikke Mission Impossible 3. Vær så snill. Please. Nei, men det her virker så rart, altså, å ha en sånn skummel ånd over seg i Hollywood. Jeg ville aldri blitt kjendis hvis jeg visste Scientology var der.
0: Nei, for det er en sånn ting som folk har vært genuint kjemperedd for. Det er så morsomt å se en her med ungdommer med TikTok som har sånn, nei, vet du, glem det. Vi er ikke redde.
1: Det er så useriøst, og det er så bra. Jeg liker det.
4: Skommakultur fra 9 til 10. Skommakultur. Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja. Skomma...
0: Vi skal til quizzer! Woo!
1: Yeah! Someone's excited.
4: Sorry.
3: Har dere noen gang lurt på hvilket hjemsøkt objekt det er?
1: Det er det første spørsmålet jeg stiller meg når jeg våkner på morgenen.
3: Ja, for det lurer jeg også på hva slags hjemsøkt objekt vi er da, kollektivt.
0: Mm. Ok, så det er ikke sånn gjenferdstype, dette er, nei, det er objekt.
3: Ja.
0: Åh, nei, er Annabelle en del av den quizen her?
3: Det får vi snart
4: vite. Jeg håper at det er et bilde, kanskje.
3: Er det sånn at jeg nå skal translate spørsmålene til norsk?
0: Ja, gjør ditt beste.
3: Ok.
0: Ja, for vi skal jo da, vi tre andre skal ta den quizen.
3: Ja.
0: Og så skal vi se hva slags objekt vi er felles.
3: Ok, dere. På enden av gaten deres så er det et hjemsøkt hus. Tør dere å utforske det?
0: Ja.
3: Ja. En. Ja. Kanskje, men jeg trenger noen venner til å bli med. To. Absolutt. Jeg har allerede hentet lommelykten. Tre. Nei, har du sett skrekkfilmer? De ender aldri bra.
0: Ta med venner.
3: Ja,
0: det er ikke så mye å gjøre det alene. Nei. Hvis du finner et spøkelse, så er det kjempekjedelig. Du har ingen å kunne fortelle til, og alle kommer til å tro du er gal.
3: Nettopp. Ok, da tar vi maybe.
4: Ok.
3: Hva slags atmosfære prefererer du? Foretrekker du? Igjen, during en Halloween-sesong. Okay. Dette her, det tar ganske mye å oversette her.
4: Ja.
3: The horror movie marathon.
0: Ja,
3: cozy, okay. Enjoying hot cider by the fire.
4: Okay.
3: Classic spooky vibes, family friendly.
1: Cozy for meg, men virker om dere er enig.
4: Jeg tenkte egentlig hva enn den første var.
0: Ja, skrekkfilmmaraton. Ja. Ja.
1: Da hadde du to mot en.
0: Ja, beklager, Nora.
4: Nora, du er så
1: no
4: kul.
1: No coziness for us.
3: Hva er deres go-to Halloween-kostyme? Noe søtt eller morsomt? En cosplay av din favorittkarakter. Mystisk, klassisk monster.
0: Hvor er sexy katt?
3: Det går vel cute eller funny.
0: Okay.
1: Kjører vi sexy katt, eller?
0: Ja.
1: Kollektiv sexy katt.
0: Sexy katt.
3: Ja.
4: Kanskje sexy
0: kollektiv
4: lege.
0: Sexy katt, ja.
3: Ja. Eller går det under mystisk, kanskje?
0: Nei,
4: det er cute.
3: Okay. Hvilket ord ville vennene dine brukt for å beskrive deg på en Halloween-fest? Ekstravagant? Eksentrisk? Mystisk? Modig.
0: Eksentrisk.
1: Eksentrisk.
4: Ok, da blir det den.
0: Når vi er tre sexy katter, så er vi litt eksentriske.
3: Ja. Hvis du skulle hjemsøkt en plass, hvor ville det vært? På et slott, en skog, et stille bibliotek, eller en bustling café?
0: Det må jo nesten ha slott. Jeg føler det.
1: Men
0: det er
1: så ensomt.
0: Ja.
1: Hvor mange er spørsmål? Bibliotek i eksamensperioden.
4: Det hadde vært gøy.
1: Ja.
4: Ta notatene til folk.
0: Lukk igjen bøkene deres, når de ikke ser.
3: Hvilken Halloween-prank kommer dere til å gjøre? Legge igjen masse mystiske meldinger til vennene deres. Toalettpapir i noens hus. Sette opp en humorous jumpscare. Eller gjemme dere og lage spøkelseslyder.
4: Nummer 1.
0: Ikke dopapir.
3: Ikke hjemme også lage spøkelseslyder.
4: Nei, det er jo så gøy å sende en sånn, liksom sånn, hva heter den filmen? The Ring? Nei, ikke The Ring. Jo, nei.
1: Men jo, å sende mystiske meldinger.
4: Ja, eller liksom ta sånne mystiske calls, sånn som skjedde i Skam. Med, hva heter det? Jeg husker ikke. Men de tok jo sånne mystiske telefon, eller meldinger og var sånn.
1: Ja.
4: Du sendte dette på Jotel. Og så bare alle sånn, nei, ikke ta oss.
1: Men jeg backer den.
0: Ja, men da går vi for det.
3: Hvilket monster er mest sannsynligvis hvilket monster vil dere invitert på overnatting? Det er Frankenstein, Scooby-Doo, Gremling, Dracula.
0: Scooby-Doo er ikke et monster, han er en hund.
4: Scooby-Doo.
1: Ja, hun er Scooby-Doo.
3: Hæ?
4: Scooby-Doo.
0: Så slem og Scooby-Doo.
3: Jeg kutter svarene litt, men da tar vi den. Det er tid for trick or treat. Hva er ditt candy? Sjokolade, noe surt, gummigodteri eller classic candy corn?
4: Sjokolade.
0: Ok, sjokolade.
3: Ja. Herregud, så mange spørsmål.
0: Hvor mange er det?
3: 12.
4: Hvor mange er vi på?
0: Kanskje vi skal ta en liten pause, og så kan vi ta det under musikk?
3: Ja.
0: Kanskje det kan hjelpe litt, og så tar vi resultatet etter den låten som kommer nå.
4: Skomma
1: kultur.
0: Nå har vi det spennende resultatet klart. Hva slags hjemsøkt objekt er det vi er, Adina?
3: Dere er en cursed Amulet.
2: Så boring.
3: Nei, det er jo dritfest.
2: Nei, det synes jeg var skikkelig boring.
3: Dere er fulle av eventyr, og dere er folk tiltrekkes av deres mystiske vesen og charm.
1: Vi er sånn som Stortinget T-banestasjon, vi er mystisk.
0: Nei. Det er mitt favoritt hjemsøkt objekt.
2: Jeg ville heller vært Stortinget. Ikke fucking amulett.
0: Ja, for Stortinget er mindre kjedelig.
2: Ja, okay. Fordi da, du har jo så mange inngang. Sorry, det måtte. Jeg måtte.
3: Men kanskje du kan ha en du kan ha en Stortinget-tema bursdag da, når du skal være.
2: Nei. Ja, jeg vet. Jeg er skikkelig morsom. Jeg ville gjerne egentlig hatt en temafest som bare handlet om å være T-bane. Å være, jeg vet ikke, Linne 5 songsvann. Men jeg føler sånn, alle skal ha en temabursdag nå. Alle vil ha et tema. Jeg var på temabursdag. Jeg har vært igjen nå nylig, og det var kjempegøy, fordi jeg må si det fordi vennene mine hører på. Det var utrolig gøy. Jeg koste meg masse, fordi det var en wig party. Og det
3: du
2: var,
3: må si det.
0: Ja. Du må ikke si at du må si det fordi vennene dine hører på, for da skjønner de at du bare bullshitter.
2: Nei, det var utrolig gøy, og jeg fikk et alter ego som heter Jeanette. Jeg hadde en blond wig. Det var utrolig gøy.
0: Men, hva var tema?
2: Wig.
0: Ah,
2: wig. Okay. Snatch a wig party het den. Men ingen snatcha meg. Yes. Yep. Jeanette var ute. Og det beste med kvelden var det med å dra ut med kostyme.
1: Ja.
2: Fordi vi dro videre på det stedet vi elsker da, blå.
3: Men du følte deg kul med parikk ute?
2: Ja, som faen.
3: Ja, for når jeg gikk med parikk tidligere i vår ute, så følte jeg meg oppriktig som en veldig billig hore.
1: Hvordan parikk hadde?
3: Rosa Bob. Jeg følte det bare ikke var lykken.
2: Ja, ser du, fordi jeg var en blondie delight. Ja, jeg hadde en blond parikk, og jeg så kjempedigg ut. Jeg bryr meg ikke.
0: Det der var ikke dumt.
1: Look at Jeanette.
2: Ja, jeg ser at du er sjalu.
3: Det er litt sånn Anna Winter.
2: Ja. Eller jeg ble kalt en Karen da. Men sånn, hvis dere hadde fått William deres på bursdagen deres, hva ville deres theme party vært?
1: Det er så mye å velge mellom. Men jeg er sommerbarn, så jeg føler sånn veldig naturlig er jo sommertema, Mamma Mia-tema.
2: Ja, eller sånn midtsommer.
1: Ja, ha sånn bål og sacrifice folk på bål og sånn.
2: Ja.
3: Min største drøm er å ha en bursdag hvor folk kommer som en periode i mitt liv. Sånn at folk kler seg ut som en periode som Kris Jenner hadde. Det er min drøm. Så ikke at jeg har hatt så veldig mange faser enda, men en dag. En
1: more
3: dag.
1: To come.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Hvilken fase ønsker du at noen hadde kledd seg ut som?
3: Jeg håper noen hadde stilt opp i liksom svømmetøy, og at noen hadde hatt en litt sånn rar fase, I guess.
0: Hva er svømmetøy? Hvilken fase i livet er det?
3: Svømmefasen.
0: Svømmefasen.
3: Åpenbart.
2: Hva med deg, Stian?
0: Du spør himla godt. Jeg synes det innmellom er litt vanskelig med temabursdag, bare fordi jeg føler at du må finne noe hvor folk kan følge tema.
1: Og så må det også være noe hvor du har et jævla bra kostyme.
0: Ja, for det er det også. Fordi jeg føler ikke man alltid kan forvente at folk kommer til å kjøpe noe kostyme til festen.
2: Nei.
0: Nå har jeg bursdag om våren, for så vidt. Men jeg har sett veldig mye artig videre av folk som har alvetema.
2: Oi!
0: Fordi det er så bredt. Du kan være alt fra Ringenes Herre til liksom Will Ferrell i Elf.
2: Ja.
0: Fordi det finnes hundrevis av alver. Du kan være en gnom, du kan være hva som helst. Kanskje sånn generelt sånn folketro.
2: Ja.
1: Oi, det er morsomt.
0: Hvor det kan være nøkken eller huldra eller hva enn du vil. Hadde det egentlig vært litt gøy.
1: Men det er veldig gøy. Og det er bare inspirert av en venninne av meg som hadde en sykt kul temabursdag. Hun hadde Disney. Og da hadde hun dekorert hvert rom i kollektivet i ulike Disney-tema.
2: Oi!
1: Ja. Og det var dritkult, så det var liksom, det ene rommet var sånn kortstokk og Alice in Wonderland-greie, og så på badet så var det bare masse speil, og så stod det sånn, mirror, mirror on the wall, who's the, hva er det de sier, ja.
2: Brightest of them all.
1: Ja.
3: Men tror dere at Met Gala er inspirert av temabursdag? Det er litt samme greie.
1: Oi!
3: At Met Gala er egentlig bare en stor temabursdag for Anna Winter.
2: Oi, Loki.
0: Jeg skal bare kjapt si ifra, hvis du hører en sånn banking eller during, så er det en eller annen fyr som står og hogger i betongen utenfor her. Vi skal gå og ta en saklig prat med fyren etter sendingen altså. Men da bare vet du at det er ikke noe gjerne på din side av det her.
2: Nei.
0: Men det er kanskje der Met Gala har det fra.
2: Ja.
3: Eller så er det motsatt, men jeg tipper jo at
0: jeg tror temabursdag kom før Met Gala.
2: Men tror dere sånn at Anna Winter synes det er irriterende at folk ikke møter opp i tema ja. På sin egen temabursdag. Fordi personlig så hadde jeg blitt skikkelig irritert om folk ikke kom etter tema.
3: Absolutt.
1: Ja, for det er jo liksom at du ordner, du dekorerer, du har et dritbra kostyme, og så kommer folk i vanlige klær.
2: Ja.
1: Så ser du dum ut, men det er jo du som blir sjaksbarnet.
3: Som Troye Sivan som stilte opp i jeans på Met Gala nå, liksom. Da ble jeg litt sånn...
2: Hæ? Gjorde han?
3: Ja, og da ble jeg litt sånn, du har misset ut på tema.
2: Usch, usch,
1: dårlig
2: bursdag.
1: Og det er han som er dum og ikke resten, ikke sant?
3: Ja. Ja.
2: Men jeg tenker sånn, ja til temabursdag, men det er litt... Jeg synes det var litt herk, men det er bare fordi jeg har veldig stort hår. Når det kommer til parrykker.
1: Så det er ikke temabursdag som er herk, det er wig parties som er litt herk.
2: Nei,
1: for deg.
2: Nei, wig parties var gøy. Jeg måtte bare gå gjennom veldig mye. Okay. Og finne ut, kalibrere hvordan jeg måtte ha håret mitt under. Men sånn, jeg tror hvis man hadde hatt liksom sånn sånn du sier det, eller som du sier sånn Disney eller folke... Jeg har holdt det nesten på å si folkefiende, men folke...
0: Folkefiende er også en veldig morsom tema.
1: Ibsen, en folkefiende tema.
2: Eller Ibsen-tema.
1: Ibsen-tema.
2: Hva er Hedda Gabler?
1: Det er hvert rom med et Ibsen-stykke.
2: Oi. Da blir jeg overstimulert, tror jeg. Det blir litt mye.
1: Ja, kanskje det.
3: Jeg tror jeg ikke hadde visst hva jeg skulle ha på meg da.
0: Det er jo bare å ta håret og skjegget, så du ser det som Ibsen. Det er jo en sånn easy way out.
1: Ja, for oss, for meg og Dina, ta håret og skjegget.
3: Ja,
2: ja, og så kan vi...
5: Eventuelt kjøpe skjegg.
1: Det går an.
5: Og får takke det også.
2: Så kan vi to være Hedda Gabler.
5: Åh, det er en god idé.
1: Sammen?
2: Ja. To alterations av Hedda Gabler.
0: Jeg er Hedda, og du er Gabler.
2: Mm. Mm. Absolutt.
0: Da bare å glede seg i hvert fall til Ibsen-bursdag.
6: Ola la la la, Nova.
0: Ai, ai, ai. Det er en trist lyd. Det er en trist lyd. Det var dessverre alt vi rakk for i dag. Men vi, ja.
2: Nei, det her var skikkelig trist, synes jeg. Jeg kommer til å gråte når jeg kommer hjem.
0: Hva var din favoritt, Eljan?
2: Kanskje å være med dere.
0: Åh, det er koselig. Og hvis du har lyst til å føle at du er med oss, så er det bare å høre det her som kommer ut som podcast. Men ikke så alt for lenge da, i hvert fall. Min navn er Stian, og jeg har heldigvis ikke vært alene i dag. Jeg har hatt med meg
3: Adina,
1: Nora,
2: Jan
0: og Petter på teknikk.
5: Hei, hei.
0: Ah, og så har vi selvfølgelig hatt med dere fantastiske lyttere der ute. Tusen hjertelig takk for at du har hørt på. Og så har jeg et hot tips, og det er å bli her. For ikke så alt for lenge, så tror jeg det faktisk er jomfru-sendinga til Rådvill. Hva de skal? Jo, det finner du ut av hvis du blir her til klokka 10. Så gjør det! Og kos deg med litt deilig musikk i mellomtida. Så gjenstår egentlig bare å si en fantastisk fin tirsdag videre. Og ha det bra!
3: Ha det!
2: Ja.

0: Og der fikk du Going to Japan av Hara-chan.
1: Du hører på Studentnyhetene, og her er ukas nyhetsoppdatering. Fra mandag 20. april kunne studenter og ansatte igjen ta trikken helt til campus ved Universitetet i Oslo. Etter over et halvannet år med trikkestans og buss for trikk, gjenåpnes holdplassene ved Blindern og Forskningsparken, opplyser Sporveien. Som følge av utbyggingen av det nye Rikshospitalet har trikkelinje 17 og 18 siden september 2024 hatt Jon Colletts plass som endeholdeplass. Planen var opprinnelig at trikken skulle være tilbake ved UiO høsten 2025, men feil i plassering av master for kjøreledninger førte til omfattende forsinkelser i byggearbeidet. Trikken vil foreløpig ikke kunne kjøre helt frem til Rikshospitalet. Først når det nye sykehuset står ferdig i 2031 vil trikken få permanent endeholdeplass ved hovedinngangen til Rikshospitalet. Saken er hentet fra Khrono.
0: Denne uken ble en mann fra Michigan State University arrestert og bøtelagt for å ha drevet meth-laboratorium på campus, i et laboratorium på universitetets største bygning. Mannen er tiltalt for grovt skadeverk på bygget, med skader verdt over 20 000 dollar. Han er også arrestert for å drive metamfetaminlaboratorium på campus. Universitetet holdt stengt denne uken grunnet etterforskning, og eksamensperioden deres har blitt flyttet for studenter ved universitetet. Saken er hentet fra NBC News.
1: 806 amerikanske universitetsledere har signert et opprop mot president Donald Trumps politiske innblanding i akademia. I Khrono-podcasten Campus kaller kommentatorene det på høy tid at rektorene står samlet og peker på at bredden i protesten gir tyngde. Saken er hentet fra Khrono.
0: Karpe legger opp. Dette melder duoen på Instagram. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel, a.k.a. Carpe Diem, har laget musikk sammen siden 2000. Og på onsdag skriver de følgende på Instagram. Til høsten slipper vi vår aller siste turné, og det blir ikke noe comeback etter det. Ved midnatt på onsdag slapp de et utvalg sanger fra arkivet sitt med små og store øyeblikk fra snart 28 år sammen. De skriver også at de vil fortsette å gi ut bilder, tekster, demoer, taleopptak og uutgitt musikk frem til den siste konserten deres i 2028. Dette var dagens nyhetsoppdatering. Jeg heter Idun Marie Løvenen Rasmussen, og med meg hadde jeg Anna Hjelmstad Salen.

0: Der hørte du, det er sikkert riktig, men det er ikke viktig med bare folk.
1: Samordnet opptak.
2: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademias frid.
4: Oslo Met.
5: Universitetet i Oslo.
6: Studere.
5: Studentnyhetene.
7: Hver fredag fra 11 til 12.
0: Ja, dere, det har vært valg til studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Har dere fått det med dere?
8: Nei, kan ikke du fortelle oss hva det er? Hva er studentparlamentet?
0: Ja, hva studentparlamentet er, det er UiOs øverste valgte studentorgan. Så det er på en måte studentenes storting ved universitetet. Det er her de folkevalgte studentene vet der hva de skal mene om ting som studiehverdag, eksamensordninger, psykisk helse, studentdemokrati og så videre. Og det er gjennom parlamentet at studentene forsøker å påvirke universitetets ledelse og styre. Og nå så... Jeg har i hvert fall fått med meg at det var studentparlamentvalg, men ikke så veldig. Jeg har fått med meg at det var noen hyggelige folk som stod og stekte vafler ute på Fredrikkeplassen. Så de har jo vært litt rundt, og det er jo noen vinnere, og det er Venstre-alliansen som står igjen som den soleklare valgvinneren med 35% av stemmene, det skriver Universitas. VEA, som er forkortelse, beskriver seg selv som en sosialistisk og feministisk organisasjon som kjemper for et rettferdig universitet tilrettelagt for studentenes behov, og de ønsker blant annet mer inkluderende, billigere og digitalisert pensum. VEA-leder Emil Mæhli Le June uttalte i forrige uke til Universitas at en økning i studiestøtta var listas viktigste kampsak, og han sier at studenter jobber stadig mer og får mindre tid til studiene. Mange må droppe forelesninger for å dra på jobb, sa han. Og han har også gått i bresjen for å stanse bruken av KI-detektionsverktøy i sensur, og i tillegg så legger han fram et ønske om akademisk boykott av israelske universiteter og utdanningsinstitusjoner. Det har vært litt kritikk i starten av denne valgkampen, og det er faktisk leder, ansvarlig redaktør i Universitas, Idun Kjølvig, som hevder at ingen bryr seg om studentparlamentet, ikke engang studentpolitikerne selv. Hun pekte på blant annet at på parlamentets manglende evne til å mobilisere engasjement hos UiO-studentene. Og det er få som deltar i dette valget her. Det var 3136 studenter som avla stemme i valget, og det tilsvarer 12% av alle som går på UiO. Så det er jo 80% som ikke stemmer. Og hva tenker dere om det her, at det er så få som stemmer, Idun?
9: Kanskje folk ikke liksom vet hvem de er, rett og slett. Altså, sånn, personlig, jeg vet, nå har jo du forklart det. Det var egentlig fint å få en forklaring på det, men jeg vet jo ikke hvem de er annet enn at jeg har liksom sett dem på Oslo Met, så har vi noe som heter Dassavisa.
0: Mm.
9: Så det er sånne plakater som henger på do, og der står det iblant litt sånn greier fra studentparlamentet, og at de har et nytt valg og sånn. Det er det jeg har fått med meg om hvem de er. Jeg vet ikke hvem de er, så det er jo ikke så lett å stemme hvis man
0: ikke vet hvem de er. Samme jeg har også, er på do, så der var det en litt sånn noen morsomme kommentarer, ja. Og så stekte de vafler. Men jeg er jo ikke noe engasjert, da. Hvordan skulle du blitt engasjert?
9: De må jo ha saker som studenter bryr seg om, da, tenker jeg. Sånn jobb og kombinere jobb og studier og sånn, det tror jeg er veldig egentlig god sak å ha, fordi det treffer veldig mange.
0: Det er jo noe vi snakker mye om her i studentnyhetene. Shein, hvordan skulle du blitt engasjert i studentpolitikken?
8: Altså, for meg handler det også det at jeg er egentlig veldig politisk engasjert. Jeg synes politikk er veldig spennende. Men når det gjelder skole, så er det ikke helt det samme, for jeg tror det handler om at man har ikke samme tillit. Jeg forventer ikke på en måte at de kommer til å kunne øke studiestøtta, og jeg er veldig enig i det de fleste partier, ikke men liksom Venstrealliansen da. Altså, mange av deres meninger sier jeg også meg selv enig med, men jeg har ikke alltid tilliten til at de kan endre så mye.
0: Nei, det er jo det de universitas ansvarlige direktør også peker på, men vi får håpe at de kanskje får litt mer engasjerende politikk ut til nå i deres periode.
9: Det

0: Nå hørte du starten på slutten av Origo.
1: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste temaet blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
4: Hvis dere hørte på forrige episode av Studentnyhetene, husker dere kanskje at jeg snakket om dette utrolig strenge snusforbudet som har blitt innført i Frankrike, hvor man kan risikere å få opp til 4 millioner kroner i bot for å ta med snus inn i landet. Jeg ønsker å snakke mer om tobakk, fordi i dag hørte jeg nemlig om en ny røykelov som har blitt innført i Storbritannia, som bidrar til enda mer innskrenking av folks tobakkfrihet. 22. april innførte nemlig Storbritannia forbud mot kjøp og salg av sigaretter for alle personer født etter 1. januar 2009. Har dere hørt om det her?
1: Jeg har hørt om det her.
0: Jeg har også hørt om det her.
4: Det er en aldersgrense de setter, som på en måte gjør at altså, de som er født etter 2009 vil aldri kunne bli gamle nok, fordi aldersgrensen vil på en måte øke for hvert år som går. Så hvis man er 18 i år, så er aldersgrensen 18. Neste år vil aldersgrensen bli 19, så vil aldersgrensen bli 20, og så videre. Så på et eller annet tidspunkt så kommer det til å være sånn 57 års aldersgrense på å røyke sigaretter. Så det er sånn...
1: Det første jeg tenkte Storbritannia av alle ting, når jeg var ute på backpacking, ikke for å være hundbirten som sier det, så var jeg sånn, altså britene, de er veldig glad i å ta seg en sig, var den forståelsen jeg fikk, så jeg synes det var litt sånn, hva faen, Storbritannia, altså.
4: Ja.
1: Hvordan blir det da, hva skjer med kulturen i England uten at jeg...
4: Jeg også har vært mye i Storbritannia, og det er mer sigging der enn i Norge, føler jeg. Men de har jo også disse vapene, da. Så jeg tror dette kommer til å ta litt over, at det blir en erstatning.
0: Men jeg trodde de også fikk vape-forbud, da.
4: Var ikke det? Jo, de skulle, jeg vet hva, jeg skulle ønske jeg hadde gjort mer research på det her, men det sto at det var innskrenking av vape-rettigheter nå også. Men jeg tror ikke de skal på en måte kutte ut nikotin fullstendig, fordi Det tror jeg faktisk ikke hadde funket.
1: Jeg synes faktisk at... De burde kutte vape, og eneste grunn til det er bare fordi det ser jævlig mye fetere ut å sigge. Så, altså, hvis jeg liksom er litt mystisk og fet, da, så vil jeg jo ha siggen min og ikke vapen min, men det funker jo på meg da.
4: Nei, altså målet er jo da å utfase røyking, og så å liksom skape en hel generasjon da, som ikke får lov til å røyke. Ja. Det er jo massevis av røykelover som har blitt på en måte innført tidligere, som også har på en måte fått mye reaksjoner da de har blitt innført, men som i dag har på en måte blitt sånn. Alle godtar det, og folk er liksom glad for at vi har det, sånn som røykeloven om at man må røyke utendørs og ikke ha lov å røyke inne. Og røykelover som funker, som gjør at folk slutter å røyke. Så kanskje det er en bra ting, men... Da jeg hørte dette først, så synes jeg det hørte ut som en litt sånn urettferdig lov. At på en måte, det virker litt frustrerende å aldri kunne bli gammel nok.
1: Jeg skjønner den frustrasjonen. Jeg er en person som alltid har hatt lyst til å ta berg-og-dalbane før jeg er 1,40 høy. Mm. Og aldri nå opp er jo frustrerende, men folkehelsa... Jeg støtter myndighetene i England, og det er bra for folkehelse, og da slipper de så mye kreftpasienter for å dra det litt dit, da.
4: Ja, men man kan også spørre, altså, sånn, hvis dette hadde skjedd i Norge, da, dette spurte VG, da, en FRP-politiker, Erlend Svardal Bø, om hva ville skjedd hvis dette ble innført, eller kunne dette skjedd i Norge, da? Og de er sure, altså. De sier at det er statlig overformynderi av verste sort overfor voksne mennesker, noe FRP aldri ville støttet. Valgene som voksne mennesker tar må respekteres når det ikke skader andre, også når politikerne misliker dem. Så folk har sterke følelser rundt det her, altså. Jeg skjønner, men det er altså sånn... Jeg vet ikke hva jeg skal mene om det, fordi jeg sigger iblant selv, og det føler meg veldig kul, og det er liksom digg, men jeg vet jo at det ikke er bra for helsa.
1: Jeg synes det er en bra ting, jeg. Folkehelse, jeg tenker, da får du ikke det presset, og til slutt så vil bare ikke sigging være en greie, liksom. Og jeg skjønner at FRP er sure, for det er vel kanskje det verste overtrampet
0: av frihet
1: for FRP-ere noen gang. Så
2: det er Sylvie som tar seg en sigg.
1: Ja, ja, ja. Det blir siggbrøle og ikke dieselbrøle eller noe. Ja.
4: Nei, vi får se hva som skjer i Norge, men foreløpig så er det bare å sigge så mye dere vil, så lenge dere er gamle nok da.

0: Der fikk du Sundowning med låta Horses.
1: Hva er dere Senterpartiet har glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med Senter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
5: Ran og narkoman på Nydalen studentbolig. Sent i fjor ble det bygget 3 nye blokker på Nydalen. Det har vist seg å bringe mye trøbbel langs Akerselva. Har dere hørt noe om det?
6: Nei. For å være helt ærlig, nei.
5: Nei, ok. Fordi jeg har hvertfall hørt en del, som dere vet, eller lytterne vet jo ikke dette, håper jeg, men jeg bor jo faktisk i en av de nye blokkene. Og vi har en Facebook-gruppe hvor beboere kan ta opp om en nabobråk for mye, eller trenger å låne en stol. Vanlige greier, ikke sant? Greier at det har kommet ganske mange flere og litt større utfordringer. For det første så er det ganske mange sykler som har blitt stjålet og pakker i gangene ved inngangen og sånt. Også andre tilfeller med, som jeg kommer til å snakke om senere. Men i hvert fall, vi har prøvd å kontakte SIO om hjelp, fordi det hadde vært nice med noen kameraer i gangene. Men de har jo egentlig ikke hjulpet noe særlig. Så det har jo vært litt snakk på Facebook-gruppa om å ordne og kjøpe inn selv og sånt. Jeg vet ikke om det kommer til å skje noe, vi får se. Men altså, hva tenker dere? Har dere bodd i studentbolig eller noe erfaring med SIO?
6: Jeg har bodd i studentbolig, i SIO-bolig. Og jeg har egentlig ganske positiv... Jeg følte det var ganske bra. Jeg følte jeg hadde liksom det jeg trengte, og... Alt var liksom veldig trygt og godt, men jeg har hørt folk som ikke har det, så jeg tror det kommer litt an på egentlig boligen du bor, fordi jeg trengte på en måte ikke noe ekstraordinært, da. Men jeg har jo hørt folk som har dårlige opplevelser, men min opplevelse var egentlig ganske grei.
0: Du skal jo ikke mer enn en tyv til i en studentbolig før det blir dårlig stemning, da. Tydeligvis. Eller kanskje det er flere, det vet jeg jo ikke.
5: Det er, altså, jeg har null peiling på hvor mange det kan være. Jeg har sett ganske mange tilfeller, i hvert fall. Jeg har ikke opplevd noe særlig farlig. Jeg hører litt banking iblant, sånn 3 på natten, så er det noen som slår hardt i veggen min, så er jeg litt sånn, ok.
6: Ja, men, altså, det kan være mye rart, eller det kan være mye som skjer
5: der. Det var det, altså. Jeg vet ikke hva det kan være. Jeg har bare konkludert med at sånn, ok, det her skjer. Det her skjer når det er mange nye unge voksne som flytter inn på bolig for første gang. Da har man kanskje ikke, man vet ikke hva som folkeskikk på den måten, og så... Synes jeg. Personlig, jeg ikke så plaget av bråket. Jeg kan forstå at andre det, men jeg sover ganske tungt, så jeg er heldig der på en måte. Men det hadde også vært mange tilfeller med at folk røyker weed og gress og sånt inne.
6: Det problemet hadde vi også.
5: Ja.
6: Det var liksom sånn, ja, der kom liksom hasjlukta over soverommet. Og det var null hasj å se inne på mitt rom. Ja. Kanskje naboen.
5: Kanskje, mest sannsynlig naboen, jeg vet ikke. Men, fordi jeg tror, hos oss var problemet at jeg tror det kommer gjennom ventilasjonen.
6: Ja.
5: For da liksom hele blokka visste at det var en eller annen person som røyka weed. Og da begynte å henge seg opp masse plakater sånn i heisen over alle dørgangene. Sånn, slutt å røyke weed inne, jeg kommer til å politianmelde deg.
0: De tenker at de kan røyke det opp i ventilasjonen, fordi da forsvinner lukta, og så ender det opp med at det går ut i alle.
6: Alle. Man sier jo boligen er stein i dag.
5: Altså, det var hyggelig, men...
6: deler med andre, vet du.
5: Ikke sant? Altså, så det er jo snilt. Men jeg lurer bare på, for det er sånn... Det er på Nydalen, det er rett og slett, altså. Du har så fin utsikt, du velger å fortsatt gjøre dine, ja, kjipt for deg, men nei, altså andre problemer det har vært, er at det var noe mistanke om noen narkomanere som hadde brutt seg inn på en eller annen måte, og dratt ned en dør, altså de hadde kommet seg inn i gangen, og så inn i en av etasjene, og de hadde liksom campet der, og det er jo veldig ubehagelig. Det var i min blokk også, og da ble jeg litt sånn, ok, bør jeg være litt redd for at noen kommer til å komme brytende inn, liksom. Men så har det ikke skjedd noe mer. Det var en enkelt hendelse, så jeg håper at det forblir sånn. Det var noe snakk om politianmeldelse, og senest i går var det noen som opplyste inne på den Facebook-gruppa at politiet hadde vært innom, med sånn altså, fullt utkledd, og... Eller på, ja,
6: utkledd som politi. Sånn. Den narkomanen ble kledd ut som politi, det var veldig ubehagelig.
5: Jeg trodde trodde den skulle hjelpe meg. Neida, men ja, og så viser det seg at det var noen lignende tilstander også på Anker og Kringsjå. Så det her, jeg synes jo egentlig at SIO bør ta tak i disse problemene og forbedre deres kommunikasjon da. For folk synes det faktisk er utrygt å bo der.
0: Og jeg tenker også sånn, hvis de ikke har satt opp overvåkningskameraer, og det skjer stadig vekk at det er tyverier ja. Og ting som skjer, da må, altså, man kan vel sette opp et overvåkningskamera, så har man på hvert fall litt grann kontroll på hva som skjer.
5: Ja, la oss håpe at SIO tar grep og setter rundt kamera til boligområdet.
6: Ta grep, SIO, sette opp et kamera.

0: Der hørte du Cat Vacation med The Mountain of the Cosmic Soul.
1: Som student har du lite penger å rytte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for student?

0: Hvordan føler dere dere?
1: Du, nå går det egentlig ganske greit. Nå jeg bare veldig svett.
2: Ja, jeg, for jeg mer sur enn nå enn jeg var I stad. Men det går ikke, greit. Jeg sliten.
0: Ja, det bra. De som ikke har fått med seg, nå har de slitet seg ut over en sang, og så skal vi gjøre noen kompani Lauritsen oppgaver. Vi ja. Må bare sette I gang før dere mister slitenheten.
2: Ok, bra.
0: Vi starter med Christian. Da får du 30 sekunder på deg, og da skal du si altså alt du kommer på som starter med bokstaven K. Jeg teller. Vær så god, go.
1: Kukk, krokodille, kålrot, Kina, kinesere, kontrabass, krutonger, kål, kålstuing, kantabriske chiller, det en ekte greie, kreft, kreftpasienter, kreftsvulst, kobra, kobramokasiner,
0: Der tiden ute.
2: Okay,
0: bra. Du klarte 16 ting.
1: Det ikke gærent.
0: Det ikke gærent. Du okay. klar? Du skal ta alt du kommer på I, på bokstaven R.
2: Ok. Romerike, romerike, reggi, rally, rask, rampete, rotte,

0: resebil, resersykkel, rumpe, rumpetroll, rumpehull, reggaeton, ravi, rusk, rask,
1: rask har du sagt.
0: Rema, tusen, Rema 100.
1: Der er tiden ute. Oi, dere begge fikk 16. Wow, du ble eliminert på en.
2: Bare så du vet det, Einar, så hvis du hadde fått mer av meg, så hadde jeg klagt veldig, for jeg satt og irritert meg over at jeg synes at R var en mye lettere bokstav.
0: Ok, ja. Det viser seg jo, altså forskningen viser at enten så jeg mye dårligere enn deg, eller så jeg en helt like lett bokstav som den du fikk, som okay. var K, var det det?
1: Vi fortsetter. Kompanirekrutter.
2: Kompanirekuk.
1: Kompanirekuk, Einar. Da kan du gå ut på gangen, okay. og så skal jeg gjøre en... Ja, det kan du gjerne gjøre hvis du har lyst til å gjøre mer.
2: Jeg kommer ikke til å gjøre det hvis jeg blir sendt ut etterpå.
0: Ok, greit. Jeg kommer til å gjøre det bare sånn for å gi meg selv en sånn competitive edge.
1: Kom igjen, kom igjen. Ok, kompanirekrut. Christian, er du klar? Da skal du få ta den tiden du trenger på å skulle rangere ukedagen i alfabetisk rekkefølge. 1, 2, 3, go!
2: Ja, kan man skrive det ned et sted?
1: Ja, det skal du egentlig gjøre i hodet, men prøv. Hvis du,
2: nei, men får jeg lov til å skrive det ned et sted?
1: Ja, du kan skrive det ned et sted.
2: Da gjør jeg det. Det er mye lettere. Da går jeg inn på mobilen min.
1: Ja.
2: Skal vi se...
1: Ta den tiden du trenger.
2: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.
1: Da må du bare si det rett ut, du kan ikke endre mer på det.
2: Ja, ok. Fredag. Mandag. Onsdag. Søndag. Tirsdag, torsdag.
1: Ja, bra jobba!
2: Kjempebra.
1: Kjempebra, da kan du løpe ut på gangen. Send inn neste kompanirekrut. Takk for din service. Go!
2: Takk for det.
3: Ja, vær så god.
0: Ok, okay. Okay, nå har jeg gjort
1: okay.
0: I hvert fall 50 burpees.
1: Det er så bra. Ok, så det du skal gjøre nå er å si ukedagene i alfabetisk rekkefølge. Er du klar for det? Klar, ferdig, gå.
0: Fredag, lørdag, søndag, onsdag er vel først da. A, B, C, D, E, F. Nei, fredag. Og så A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, lørdag, mandag, O, onsdag, P, Q, R, søndag,
1: yeah.
0: torsdag,
1: yeah.
0: U, V, nei. U, S, T,
1: søndag,
0: søndag, ja.
1: Og så?
0: Søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, S, T, torsdag, torsdag, mm-mm. søndag, torsdag, nei, tirsdag, torsdag!
1: Ja, tirsdag, torsdag, dit, bra!
0: Oi.
1: Kan du hente inn andre kompanirekrutt?
0: Ja, jeg kan hente
1: det. Å, nå jobber dere her, gutta! Dit, bra!
0: Jeg gjorde det jævla dårlig her. Men det har noe å si å være sliten, så jeg skjønner at de kompanier Lauritzen ikke får til oppgavene. Fordi jeg ble helt sånn...
1: Det er kjempeslitsomt.
0: Og jeg er jo ikke ute i skaven engang og har sovet nok timer.
1: Det er akkurat det. Nå skal vi gjøre en siste oppgave.
0: Ok, jeg er klar.
1: Og så skal jeg kåre en vinner.
0: Ja.
1: Fordi i kompani Lauritzen så vurderer de også ut av hvordan folk er med hverandre, og hvordan de jobber i en gruppe og alt mulig.
0: Okay,
1: ja. Så nå vil jeg at dere skal samarbeide med å nevne alle ting man finner på et kjøkken uten bokstaven E. Og den som gjør best innsats etter min vurdering får det ekstra
0: så
1: poenget.
0: Så det er samarbeid, men det er ikke samarbeid.
1: Mm-mm.
0: Ja, ok. Er du klar, Kristian?
2: Ja, jeg har en idé.
0: Ok, bra.
2: Kan du nå, som god medarbeider,
0: ja.
2: Det begynner på E, men det er ikke en del av et kjøkken.
0: Nei.
2: Kan du liste alle tingene som begynner på E? Og så kan jeg ta ansvar for ting som ikke begynner på E. Så bare okay. hvis vi først utelukker ting som har E i seg.
0: Jeg elsker hvordan du tenker. Eggevisper.
2: Eggevisper, kjøkkenkniv, alt sånt må vi bare ut med en gang.
0: Ja, men kniv er bra.
2: Ja, kniv
0: kan vi si.
2: Skal vi begynne nå bare? For nå tenkte jeg merket at det her ble dumt.
0: Ja. Okay.
2: Men vi tar hvert vårt ord.
0: Ja.
2: Kniv.
0: Okay. Eggedeler.
2: Det var så mange er.
0: Ja, ja, men jeg trodde vi skulle, jeg trodde vi sa din oppgave. Og du tenkte først at vi, ok, grei, grei.
2: Men det går helt fint.
0: Ok, grei.
2: Det tror vi. Kom igjennom sammen. Visp var bra. Ballongvisp.
0: Ok, det bra.
2: Jeg skal ta en mens du tenker. Dørslag.
4: Papir.
2: Sil.
0: Tenk at dørslag og sil ikke er herlig.
2: Skal jeg ta en til?
0: Ja, ta en til.
2: Chinois-sil. En okay, stor yeah. suppesil.
0: Ok. Ja, ta, bare ta med det.
2: Fuck you. Ja, nå jobber vi bra her.
1: Ja.
2: Jeg skulle til å si...
1: På en siste og så sitter dere.
0: Ovnen
1: den er god. Da er dere ferdig med oppgaven. Jeg vil si at Einar, du er litt vimste. Jeg vet ikke om det er de ekstra
0: hvis ikke Christian tar dette.
1: Ja, jeg vet ikke om det er de ekstra burpeesene, men du er litt vimste. Du passer litt tiden bort på tull i stedet for å jobbe i gruppa, og jeg er dessverre nødt til å plassere deg på litt under norm. Christian, du kjørte på der. Du hentet deg inn når du merket du ble for hard. Du er rask. Du klarte det. Jeg plasserer deg på norm. Og med den stillingen så var det faktisk da likt på første oppgave. Einar var best på å plassere ukedagene i alfabetisk rekkefølge, og Christian tar den inn igjen på siste samarbeidsoppgave, og dere stiller da likt i kompani Lauritsen!
2: Hva betyr norm?
0: Det betyr normal. Som de andre.
1: Som de andre, normal.
2: Var ikke bedre enn det?
1: Du var normal.
0: Jeg var dårlig enn de andre, så...
1: Så du kan nyte, eller la det synke at du er normal.

0: Common Ground av Kispa.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Vi har jo nettopp gjort fysisk aktivitet, så tidligere så snakket vi om korte shortser. Veldig, veldig korte shortser. Og i kombinasjon så brukes de gjerne til jogging. Og det pleide jeg å like, men jeg sluttet å like det. Nå hater jeg jogging.
3: Uff da, det jo en... Fordi hvis du bare hadde blitt litt lei, så hadde jeg skjønt det. Men ja. Hvordan har du gått fra å like det til å hate det?
2: Jeg vet ikke, og jeg vil gjerne ha hjelp til å rette det opp igjen. Jeg tror kanskje jeg bare må begynne på scratch igjen. Jeg må late som jeg aldri har jogget en dag i mitt liv. Og så må dere på en måte hjelpe meg inn i joggens game. Hvordan, jeg må lære meg hvordan jeg jogger. Jeg tror jeg gjør det feil, eller noe annet.
3: Jeg tror du må jogge som om du har jogget i 3 måneder, fordi helt i starten du bare sugent.
2: Ok. Ok, så, det du, så taktikken, du mener at jeg ikke må, at jeg rett og slett må bruke alle de erfaringene jeg har til å...
3: Jeg håper du har mer enn 3 måneder erfaring med jogging.
2: Jeg har jo på en måte det, jeg har jo et langt liv, men mener meg at jeg aldri har liksom gått inn for å bli en jogger. Det har liksom bare vært noe jeg har gjort av nødvendighet. Jeg spør litt i dette foraet, fordi jeg vet at du, Christian, er joggens joggeguru.
3: Jeg fan av å jogge.
2: Ja, og du, Alex, nettopp har begynt med trening og veldig, sånn, har veldig trenelyst.
0: Ja, jeg tror noe av det kommer av et sånt, sånn som nå som jeg har løpt litt til det siste og sånt, det bare sånn jeg driver med,
2: ja.
0: Så har jeg skjønt at det en viss lengde som jeg tror, dette en teori, en hypotese, jeg tror det en viss lengde du må løpe som varierer fra person til person før man kommer over den kneika hvor man kjenner at nå går det greit.
3: Ja, dette heter runner's high.
2: Ja, nettopp, ja.
3: Det er et ekte fenomen, dette runner's
0: jo,
3: high.
0: Men det,
2: på en
0: det,
2: tur, eller totalt sett?
0: Nei, jeg mener sånn, ja, som regel når jeg kommer over 2 kilometer, okay, så føler jeg meg good igjen. Runners high prøver jeg veldig hardt å chase. Fordi det har jeg ikke opplevd enda. Den der følelsen, euforien folk forklarer når det sånn, nå løper du, så har jo gått gjennom alt det verste, og nå bare flyr beina.
3: Jo, men av erfaring så tror jeg det veldig få som får det sånn, for min runners high er... etter 5 kilometer så kan jeg få runner's high. Og da det egentlig bare at ok, men nå går det fint. For nå, det ikke det at det så lett å løpe videre. Men nå har jeg løpt 5, så nå kan jeg løpe 30 hvis jeg vil.
2: Yes, det en helt sinnssyk
3: Det ikke fordi det noe, nødvendigvis noe diggere etter 5 kilometer. Det bare at det, nå går det fint.
0: Ja, for jeg tror aldri jeg har opplevd at det går fint. Jeg bare synes det var jævlig uansett.
2: Ja, men Alex, det er vi like.
3: Jeg kan jo gi dere noen pointers.
2: Ja, det er bra, Christian. Gi oss noen pointers.
3: Og det visuelle læring funker jo best på radio, det vet vi alle. Så jeg skal gjøre mitt beste på å være en visuell. Jeg har jo allerede lært dere, ikke deg, Einar, men hvordan man tøyer håndledd i dag.
2: Ja.
3: Så jeg kan jo gå tilbake inn i min rolige trenerstemme igjen. Og så gjør vi det sånn.
2: Ja.
3: Det mange glemmer når de løper, det at man skal prøve å holde skuldrene så lave som mulig. Helt slapp av i skuldrene. Veldig mange som velger å stramme litt til og ha litt høye skuldre. Så si hver 500 meter eller hver 30 minutt, så kan man aktivt prøve å senke skuldrene og riste litt løs uten å bevege armene på en sånn typisk løpebevegelse. Og nå har vi kommet oss ned til armene. For man skal jo bevege dem frem og tilbake. Men det mange gjør at de beveger mye på hoftene fremfor armene. Og hvis du beveger hoftene når du løper, så risikerer du nummer 1 overbelastning, men nummer 2, du blir stiv når du løper. Og det dette som et av de største problemene når man løper. Det at man føler seg stiv i hoftene, og det fordi du beveger dem paradoksalt nok.
2: Yes, dette et utrolig fascinerende.
0: Det var litt sånne. Revolusjonerende.
2: Ja, skal vi jobbe, kan du mer lenger ned også på kroppen?
3: Jeg kan litt lenger ned,
2: ja.
3: Det ofte så sier man at det lurt å løpe med en stegfrekvens på cirka 180 beats per minute. Og det du kan gjøre da, at du kan lage en liste av låter som du liker godt,
0: 180.
3: Som du vet 180 beats, BPM. Og så kan du prøve å tråkke, og det ganske fort, men du trenger ikke ta så lange steg. Fordi når folk jogger, så pleier de ofte å ta veldig lange steg, for de skal løpe sakte. Men det går an å ta like kort, og ha like hyppig stegfrekvens, men bare ta kortere steg. Og du ser kanskje litt dummer ut, men det kommer til å tjene på det i lengden. Så hvis du opprettholder en stegfrekvens på rundt 180 i minuttet, så kommer du til å bli så vant til det til slutt, at når du da øker farten, så holder stegfrekvensen seg. For det sier jo seg selv, at jo mindre tid du bruker med begge beina I lufta, jo fortere kan du dytte fra bakken. Så det på mange måter om å gjøre å ha en fot planta I bakken til enhver tid. Og du må prøve å lande med tåballene under, så ikke helt på tærne og ikke helt på hælen, og prøve å lande så på en måte rett under kroppen som mulig.
0: Oi.
3: Og den siste tingen som jeg gjerne vil få lov til å belyse, det at hvis du løper forbi et vindu, så vil jeg at du skal se på deg selv, og så vil jeg at du skal se om hodet ditt går veldig opp og ned. For du skal egentlig prøve å holde deg så flat som mulig. Du skal gå rett frem, så du skal egentlig ikke opp og ned. Folk som har veldig sterke legger, og som løper veldig opp og ned og humper mye, det ser kanskje litt kult ut, men det ikke effektiv bruk av energi.
0: Ja.
2: Fy søren, Kristian. Da jeg gikk inn I dette stikket, så hadde jeg aldri trodd at jeg skulle gå ut som en visere mann. Men kanskje...
3: Og se på deg nå.
2: Og se på meg nå. Men kanskje enda mindre hadde jeg trodd at jeg skulle gå ut av studio som en som hadde lyst til å prøve det.
0: Ja, jeg
2: hadde
0: også.
2: Lyst til å prøve å jogge.
0: Jeg var sånn, du, jeg tror jeg bruker alt for mye hofter. Jeg bør kanskje chill my hips down.
2: Ja, men jeg presenterte dette på litt sånn I jassens øyemed. Men jeg går ut som en mann som vil jogge.
0: Det herlig.

0: Der fikk du I See You True av Okinawa med dobbelt V. Og før det så fikk du Marie Løvås med Nøkkel over døra. Og Marie Løvås spiller jo på Novafest i kveld, så det og Okinawa. Så det er bare å kaste seg på dagspass i dag og komme seg til Chateauneuf og høre på litt god musikk.
1: Radio Nova. En ting som har opptatt mye av min tid i det siste har vært noe som ikke bidrar mer til at jeg virker som en som mindre på spektret enn andre. Men jeg har blitt veldig opptatt av alt jeg fan av som taktilt.
2: Ja, forklar hva taktilt det Kristian.
1: Nå skal dere høre. Taktilt defineres vel egentlig bare som alt som sansorganet ditt tar opp. Så det på en måte... Når du tar på ting, enten det værer seg med fingertuppene, som har veldig mye nerve og tynn hud, som gjør at du tar opp mye, eller liksom bare på hånda eller foten. Det er i hvert fall alt sansorganet ditt. Mm. Huden har jo verdens største organ. Og det er sansorganet. Og det er, jeg har tenkt meg ut, for jeg har blitt på en måte eksponert for de tingene jeg tror at det er mine favorittting som er taktile.
2: Dette er bra.
0: Kan jeg spørre hva som inngår i din definisjon av det taktile? Sånn, ja, ok, ta dine forslag først, altså kanskje jeg skjønner hva du mener.
1: For det er faktisk en ting som jeg har på min topp to, som ikke egentlig per def er taktilt. Fordi jo, den taktile delen av denne tingen er veldig bra og megadigg, men det må kanskje, jeg vet ikke om det er lov å si, men det må akkompagneres med det audiovisuelle opplevelsen.
0: Okay.
1: Den audiovisuelle opplevelsen og det taktile sammen. Og jeg snakker jo om sjakk.
0: Ja.
1: Og da et fysisk sjakkbrett laget av tre.
2: Ja, som du kan liksom holde på brikkene. Brikkene er liksom forskjellige teksturer.
1: Å, fy rundene, faen!
2: Veldig sånn, ja, jeg kan skjønne at det er godt å holde og godt å flytte på. Og den filten under som lager sånn
1: thum. Åh, den lager god lyd! Ja. Og noen ganger så er den filten litt, hvis du har et litt billig sjakkbrett, sånn som min familie har, jeg var hos familien min i går, det er derfor jeg innså det her, så er den filten litt malplassert. Så når du setter den ned, så hører du en liten del av treverk som treffer treverk, men også sammen med filten.
0: Ja.
1: Og jeg spilte sjakk mot hele familien min i går. Jeg er veldig glad i å spille sjakk. Jeg er ikke så god, men jeg er veldig mye bedre enn dem. Men da satt jeg og latet som jeg tenkte, for jeg satt og holdt på den. Jeg satt og holdt på hesten, bare fordi bak på den så har den sånn frynser, og det var veldig behagelig.
2: Jeg satt
1: og drunka den hesten.
2: Du stimma.
0: Det er ikke greit. Det er ikke greit.
1: Jeg stimma rett og slett i går og hjemme.
0: Men du var ikke autistisk, mente du selv?
1: Nei da, det, alle er på spekter, er vi ikke da?
0: Jo,
2: jeg synes det.
0: Jeg
2: slenger meg også på dette. Jeg vet ikke om jeg har hatt den samme liksom, bevisste forhold til det, eller bevisstgjøring som du, men da du nevnte den opplevelsen, så ransaket jeg meg selv og mitt eget liv, for å se om jeg har noen sånne ting i mitt liv som jeg bare, Og en av de er saueskinn. Når du kommer hjem til noen, så har de sånn saueskinn og slengt over sofaen. Det å liksom klø hendene sine gjennom det, det synes jeg er helt sykt nice. Jeg digger det. Jo da, det digger jeg. Og så er det, så synes jeg også velur. Det å ta på velur.
1: Vi har veldig ulike, og det er så fint. Det er så fint at vi har så ulike.
0: Velur er jo bare gått den ene veien.
2: Ja, men det er godt den andre veien også, fordi det er godt når det klør, hvis du skjønner meg med det.
0: Ja, men det
1: glassfiber, favoritt.
2: Faen, jeg elsker glav, ass.
0: Det som er litt greia med disse her tingene, er at jeg kan nesten ikke snakke om det engang. Det er noen sånne lyder og ting som jeg bare ikke takler i det hele tatt, for da blir jeg helt lam i tunga. Og det er for eksempel plastikkost mot grus.
2: Plastikkost mot grus. Jeg kjenner det i kjeven.
0: Jeg klarer ikke det. Og da tenker jeg alltid gelé, tygge inn i gelé. Så jeg synes jo det å tygge inn i gelé er min redning da.
1: Det er hyggelig.
0: Fordi å tygge inn i gelé, det synes jeg liksom er en sånn god
2: Jeg er enig med deg når du sier det.
1: Det er taktilt.
0: Tygge inn i gelé, fordi jeg synes den der plastikkost
2: Men hvor får du dette fra? Kan jeg bare, jo selvfølgelig når det er som dugnad og sånn, og noen har så svære koster.
0: Eller sånn når noen gjør det ute. Men du vet sånn som noen klarer ikke negler på tavle eller isopor, det har jeg null problem med. Jeg har null problem med negler på tavle. Men når du tar den tingen jeg kommer til å snakke, jeg blir helt sånn lam i kroppen.
2: Men for det er lyden.
0: Ja.
1: Jeg blir lam av en taktil ting. Jeg blir lam av på helt lik måte. Det var veldig godt beskrevet at man blir litt lam i kjeven. Mm. For jeg blir lam i kjeven av tanken, ikke nødvendigvis å gjøre det, men tanken på å gni hånda si på jeans.
0: Ja,
1: det er noe av det ekleste jeg kan tenke på. Det er ikke et problem når jeg først gjør det, men å se noen andre gjøre det, når jeg ikke får kjent at ok, dette var ikke farlig, ja. Så blir jeg lam i kjeven for tanken på å gni hånda si på jeans.
0: Ja. Jeg kan ikke kjenne meg igjen i det, men samtidig så er det noe med å gjøre det selv. Da går det, ja, ikke sånn at man vrekker seg nesten litt. Sitter jeg på en måte og tar oppvasken for eksempel, null problem. Hører jeg noen andre bruke en oppvask host, så er det liksom den samme følelsen som gjør at jeg vil spy, liksom. Jeg takler det ikke. Så da er det tyggeporselet. Hvis ikke tenkte jeg på, telles det jacuzzi boblebad bobler når du legger hendene flatt ut og kjenner boblene krible.
1: Det er kanskje noe av det mest taktile du kan få.
2: Alex, ja. du traff spikeren midt på huet.
0: Ja.
2: Fy søren, du låste opp en følelse i meg jeg ikke visste at jeg hadde.
0: Nei, den er god. Den savner i hvert fall jeg. Hva er din siste favoritt-taktile ting da, Christian?
1: Og faktisk, en nisjeting som er taktilt og deilig, som er, det er kanskje ikke nisjet der, men det er mer utrolig polariserende, ja. Og det er kreppsengetøy. Det er noe av det beste jeg vet. Og jeg har det ikke selv, men jeg sa til mamma og pappa før jeg dro i går, mamma og pappa, jeg føler meg 90, men til bursdag ønsker jeg meg et sjakkbrett og kreppsengetøy.

0: Da med Blant.
1: Lyssna i stället till Radio Nova.
2: Vi snakket om noe veldig nisjete nå for stikk, og jeg har lyst til å holde meg litt I det riket. Det fikk meg til å tenke på et dilemma jeg hørte her forleden, som satt I gang en lang prosess I meg. Og det dilemma, det
3: Ass eller tits, unnskyld. Ja.
2: Jo, ass eller tits, det helt riktig. Hva synes dere? Nei, vi kan snakke om det etterpå, men det som det dilemma jeg kom på, det hvis dere kunne velge mellom å bli veldig flink, veldig, veldig flink I en veldig populær ting, eksempelvis veldig flink til å spille fotball, eller dere kunne bli verdens beste, altså udiskutabelt, du helt 100% verdens beste I den tingen, men det utrolig nisjete. Eksempelvis verdens beste til å spinne en jojo. Altså, driv med jojo.
3: Altså, I min krets så ikke det verdens mest nisjete ting, for å si det sånn.
2: Hello! Eller snurrebass. Snurrebassmaker.
3: Ja, det var verdens beste snurrebassmaker. Ja, det var tidligere gjengen min som drev med snurrebass.
0: Ja. Jeg skjønner, det et vanskelig dilemma, fordi på den ene siden så jeg sånn, hvis jeg veldig, veldig god I fotball da, for eksempel, så føler jeg at jeg kan komme ganske langt, kanskje jeg til og med kommer til liksom litt opp I ringa der, kan tjene gode penger på det, alt mulig.
2: Jeg tenker vi snakker at du på et nivå at du komfortabel, du kommer inn på, altså sånn, du kan spille I toppserien, altså elitserien I Norge, du er lett så god, men hvis du skal komme deg inn I Europa, da må du jobbe liksom, du god, men du må jobbe, og du må publisere deg selv, og du må liksom, du må jobbe for å finne deg et lag.
0: Jo, fordi det som at jeg føler at det kanskje lettere å tjene penger på det enn å være jævlig god I jojo.
3: Nå skal jeg dra en liten historie fra mitt virkelige liv, for da du sendte meg en melding om det her, Einar, så gikk jo min bærumhjerne direkte til, ok, hva det der mest penger I? Jeg kjenner en mann, og helt oppriktig kjenner en mann som står opp ganske tidlig hver dag, for å si det sånn. Han ikke melkebonde, men han en av 7 mennesker I verden som spesialister på vibrasjoner I skrog på lasteskip.
2: Man hører at han tjener drit mer spenn, ass.
3: Denne mannen tjener 7 millioner kroner I året på å bli ringt. Hei, vi I Portugal nå, I en havn. Kan du komme hit og ta med kofferten din? Kommer han dit med kofferten sin, åpner kofferten, der det en liten vibrasjonshammer som han banker I skroget på, tar han opp en liten dings som måler vibrasjoner på skroget, og så tror jeg rett og slett at han sier, ja, den good, eller nei, ikke good.
0: Og shit.
2: Yes.
3: Jeg tror det nok litt vanskeligere enn som så, men poenget at han da en av de 7 beste I verden på det, og dermed så får han lov til å tjene så mye.
0: Det jo ganske nisje da.
2: Jeg digger dette, men og samtidig så får han jo aldri noe anerkjennelse, for det synes jeg også henger med I dette dilemmaet, at det følger med ikke bare penger, men også veldig mye anerkjennelse av å være veldig, veldig flink I for eksempel fotball. Hvis du fotball, så blir du veldig god I fotball, så blir du en nasjonalhelt, liksom. Se de gutta på Bodeglimt, de jo sånn, de veldig flinke I fotball, men det ingen som snakker om de som the greatest of all time. Altså sånn, I norsk kontekst, ja, men det ingen som snakker om enkeltutøvere der som på en måte helt sånn udiskutabelt de beste vi noen gang har sett.
0: Men det jo riktig. Ingen som snakker om han som driver med vibrasjoner på skip heller.
3: Nei, det det Einar sier, at det litt dumt, at hvis du trenger anerkjennelse, så ville jeg ikke blitt verdens beste I nisjeting.
0: Ja, sånn ja. Jeg trodde du mente at, ok.
2: Jeg kanskje snakket meg litt bort I poenget, men det mener jeg liksom bare sånn, de blir folkehelter. Selv om de ikke de beste I verden på det.
0: Og det bedre.
2: Men noen synes kanskje det.
3: Men hvor kult det ikke? Du kjøper deg et fett ass hus. Husk at du tjener 7 millioner utbetalt etter skatt liksom, I året. Da har du mulighet til å kjøpe deg ganske fett, enten en fet leilighet eller et fett hus, og du spanderer og gønner på, alle sånn, hvordan I helvete det han, det noe dodgy, jeg skjønner ikke hva han driver med, så kan du da lene deg tilbake og si, nei, er bare vibrasjoner på skrog.
0: Men da må jeg stille et spørsmål.
2: Jojo-maker, jeg er verdens beste jojo-maker.
0: Men da må jeg stille et spørsmål, er det da, får jeg bestemme selv hva denne nisjetingen er, eller denne sporten er?
2: Ja da, det får du.
0: Ja, ok, så da kan man velge.
3: Det er jævlig dumt om du ikke kunne velge.
0: Ja, men det er sånn, å, det har blitt jævlig god jojo. Åh, men det trenger jeg ikke like mye som vibrasjons.
2: Nei, du kan velge, ja. Selv tror jeg går for verdens beste i noe utrolig nisjete, bare fordi jeg tror jeg mer opptatt av den æren og den anerkjennelsen fra et bitte lite fellesskap enn jeg er fra det liksom massenes gunst.
0: Ja, du er folkets mann.
2: Nei, på en måte, jeg er jo ikke det. Jeg er nisjenes mann.
0: Nisjenes mann. Ja, ok, kanskje jeg skal være folkets mann da. Jeg føler jo at det er bedre å være. Jeg vil heller være nasjonalhelt på Bodø Glimt.
2: Ja.
0: Ja. Gå for veldig flink i en ting.
3: Og jeg vil gjerne bli verdens beste på. Nå kommer jeg ikke på noe problem.
0: Vibrasjonsgreia.
3: Ja, men det er det allerede en som er.
0: Ja, men du blir bedre.
3: Jeg tror mitt problem gjelder at jeg synes at det er mye nisjeting som jeg føler er større enn det der.
0: Ja, det kan være.
2: Hva om du har blitt verdens beste idemaker? Du er sånn, du er konsulentenes konsulent på en måte. Du har sånn, du kommer opp med ideer.
3: Det var en god idé.
2: Ja,
0: ja.
2: Sant,
0: tenker
2: du så?
0: Jeg har allerede valgt det. Det er du allerede litt da.
3: Trude Lorentzen, stay out of my way. Jeg skal bli verdens beste idemaker.

0: Der fikk du valp med vin, og før det fikk du isbit med brodder.
1: Vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Jeg har fått meg jobb, alle sammen.
4: Gratulerer.
3: To sek, jeg skal bare, siden det jeg nå som styrer teknikken, så skal jeg bare, jeg har fått meg jobb alle sammen. Nei, stopp, herregud, du, drit i, ja. Det er bare noe jeg gjør på fritiden. Kødda, det har sluttet å være fritid, for jeg har fått meg fast jobb. Enda viktigere å si, for jeg tror veldig mange som har fått seg jobb. Men jeg har fått meg fast jobb, dette er helt sykt.
4: Det er crazy.
3: Og dette er, på, dette er et vikariat på over et år, og det er voksenjobb.
4: Det er veldig voksen jobb også, faktisk.
3: Veldig voksen jobb. Jeg kommer ikke til å si det, for da blir jeg i risikogruppen for attentat.
4: Ja, du blir hetset og hunset og alle ting, andre
0: kan
4: ting.
0: Vi bare, kan vi bare melde at, Kristian, du er 20?
3: Ja, det er helt skummelt. Jeg
0: synes at det også er ubehagelig. Du er 20 år og har fått voksen jobb.
3: Helt fuck ass.
4: Det er for tidlig.
3: Uten utdanning til og med.
0: Det er ikke det sykt? Helt sykt.
3: Så det dette gjør, for det er, du har et godt poeng her, Alex. Jeg er jo en ung fole. Og problemet da er at jeg får det man på godt norsk kaller imposter syndrome. Ja. Det at man føler at man ikke strekker til eller ikke hører til, og at man på ingen måte fortjener å ha den jobben man har fått.
4: Ja.
3: Det har jeg lagt litt fra meg, for jeg er jo i tillegg til en ungfole også en cocky drittsekk som tenker at ja, men hvis jeg først har den, så kommer jeg til å gjøre det jævlig bra. Litt stresset, for det er jo litt mye ansvar. Men det som er vanskeligst for meg å begripe, er at dette er første gang jeg kommer til å kjenne på hvordan mitt liv mest sannsynlig, og sånn jeg vil ha det, kommer til å være resten av livet.
0: Mm.
3: Jeg er, det er ikke, altså etter man er ferdig med å studere, så er det sånn her det ser ut. Du har ikke tid til å tidvis våkne klokken 12 noen dager.
4: Nei,
3: du kan i hvert fall ikke ligge til senga klokken 12 og bare strekke inn en tirsdag, fordi du skal på jobb hver dag,
4: ja,
3: og det er helt vanlig.
0: Når skal jobben begynne?
3: Jeg begynner jo veldig tidlig på jobb også. Det betyr at jeg er ferdig tidlig. Jeg skal være på jobb, om det ikke tidligere, så senest 7.30.
0: Det er
4: tidlig,
0: ass. Det er helt jævlig.
3: Sånn er det med ansvar og sånn, da. Men da får jeg dra 15.30, cirka.
4: Men, ja, og det er også en årlig tid å slutte på, da.
3: Helt fantastisk.
4: Perfekt.
3: Jeg var i praksis, og da klagde jeg mye på at vi begynte 9, og at det betød at man var ferdig så sent. Så jeg har det egentlig fått. Ja, jeg har fått det som jeg vil,
4: ja.
0: Du liker den tiden.
3: Det er så deilig, for da kan man. Min største frykt da, for å gå inn nå i fast jobb, er at alle mine venner henger på dagen,
0: ja.
3: Og så vil de sove og slappe av på kvelden. Og jeg synes det er skummelt, for da plutselig mister jeg alle vennene mine, og så går alt i helvede. Men det som er deilig med å være ferdig på jobb 15.30, er at da er folk, det er da folk er ferdige på studiene. Så da er vi ganske like.
0: Ja, likevel.
3: Og det var veldig deilig å kjenne på. Men jeg på en måte har reflektert rundt det her, at jeg synes det er ubehagelig, tanken på at det er sånn her livet mitt blir. Og at jeg kan ikke se for meg at, ja, der kommer Kristian, det er han som har fast jobb, ikke sant? Eller bare sånn at folk kommer til å ha meg fra jobben min, fremfor Radio Nova, eller fremfor det stedet jeg studerer og sånn. Det synes jeg er rart å tenke på.
4: Det er en absurd tanke. Da jeg fikk min første voksenjobb, så begynte jeg å jobbe som resepsjonist på hotell. I et sånt pauseår mellom studier og det var helt absurd. Den følelsen av at sånn, dette gjør folk for meg hver dag,
0: ja.
4: Folk lever sånn her.
0: Men,
4: så jeg kom rett ut fra studier til den jobben, hvor jeg da ikke var klar for å begynne å jobbe helt, hvor jeg hadde lyst til å studere mer, men bare visste at jeg ville ha et pauseår. Og fy faen, det var helt sånn, jeg ble helt sånn mindblown at folk gidder å ha fast jobb.
0: Ja, fordi jeg er også mindblown over det. Jeg er jo hverken noen gang hatt, jeg har jo ikke deltidsjobb nå, og jeg har aldri egentlig holdt en deltidsjobb veldig lenge, og jeg er en studieperson, og jeg utdanner meg også for noe som gjør at en fast fast jobb fra 9-3, hoppsi, ikke kommer til å eksistere.
3: Du tar master i freelance, du.
0: Jeg tar legit master i freelance, fordi at jeg tror at jeg hadde fått litt klaus av tanken på at dette er det jeg skal gjøre hver dag.
3: Det er det som er så deilig, er at jeg, akkurat den delen av det, har jeg det veldig fint med. For jeg vet at man må tjene penger for å overleve, så får man diskutere om man synes at det er bra eller ikke, men det at jeg tjener penger på noe som på en måte er såpass rett frem, at jeg slipper å ha det kreative hengende over meg, at i dag må du være kreativ.
4: Ja.
3: Det er mye lettere å være flink på en konkret jobb
0: men det er, ja, det er flaks vi er forskjellige da. Fordi jeg, altså, det er mye lettere for meg å våkne og noen sier nå må du være kreativ enn å være sånn, nå skal du sitte her. Det er en grunn til at jeg ikke klarer å jobbe på det. Nå skal du sitte her 8 timer og svare mails, typ. Altså sånn, I could never. Og det å skulle, er det en ulempe med å ta master i freelance? Ja, kommer jeg kanskje aldri til å kjøpe leilighet og komme på besøk i Kristians sin ekstremt fine leilighet?
4: Ja.
0: Ja, men er det kanskje noe man aksepterer? Yeah.
3: Du kan få lov til å komme på besøk, men det er med forbehold om at du tar deg på beina før du kommer inn.
0: Jeg tar meg på beina, og så holder jeg et teaterstykke.

0: Der fikk du Monopol med Kalkesi og Morris.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Da, dere, har vi vært gjennom en slående, heidundrende, bra og ekstremt varm sending.
3: Vi har det. Og det gøye her er jo at du, dette vet jo ikke lytteren som hører på, men etter hvert eneste stikk, altså når vi prater mellom to låter, så har du kastet deg ned på bakken nærmest. Du har vært så utrolig varm, mens Christian og jeg, som har gjort burpees, vi fant meg mange minutter.
0: Det var det jeg sa, at
3: det er cool as cucumbers.
0: Det er det, jeg hadde litt dårlig samvittighet for at jeg hadde kastet dere rundt og fått dere til å bli så varme i trøya, og jeg er den som sitter og sliter med at det er så varmt her inne, fordi jeg på ekte

0: trening og tøying og sånt i dag.
1: Det har vært en litt sånn rebrand yourself opplegg.
0: Ja, det har vært en sånn sporty, litt sånn rebrand yourself opplegg.
2: Hvis du bruker denne sendingen til å bli et nytt menneske, så blir jeg veldig glad, og jeg tror det er mulig å gjøre.
0: Ja.
1: Og det som er interessant er at, jeg vet ikke om du husker det, Alex, men vi hadde en nyttårsforsett-sending rett etter jul. Det er helt lov å ikke huske det. Jeg husker det. Og der var vi to veldig enige om at nyttårsforsetter, det sparer du til rundt mars.
0: Word!
1: Så det er interessant at vi nå gjør egentlig det samme, egentlig litt på automatikk.
0: Ja, og at det bare kommer, og jeg trenger ikke ha dårlig samvittighet for at jeg ikke begynte før, fordi jeg sa, jeg har ingen nyttårsforsetter, dette bare begynner jeg med når det begynner, på en måte.
1: Og er det ikke rart at det er lettere å begynne når det begynner å bli litt lyst ut da?
0: Jo, det er noe med det. Herregud, der er du god. Ok, men så hvis du, litt sånn som oss, føler, ja, kanskje du hadde tenkt mer etter nyttår at du skulle starte, men så fikk du en litt skjei start. Dette er det nye nyttåret, sola er ute. Bli med oss på det, og takk for at du hørte på sending. Hør på podcasten vår også da, for vi er litt kule der, og da på Spotify eller hvor enn du hører podcast.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

orang-orang

God kveld. Vi er glad for at du kunne møte oss nå når månen lyser i den mørke himmelen. Sitter du behagelig? Historien du nå skal få høre handler om en gammelt sagn som er blitt hvisket om i lang tid i korridorene på Humanistisk fakultet ved UiO. Sagnet om skipperen. Len deg tilbake. Demp lyset. Gjør deg klar til et møte med det som er hinsides vår begrensede forståelse av universet. Velkommen til Månelysets time.

0: Tina.
1: Altså, det ikke sant de greiene der. Altså, jeg mener, tror du faktisk på det? Som på ekte?
2: Jeg vet bare det har blitt fortalt.
1: Hva, ok, hva da?
2: Skulle ikke du gå og jobbe da?
1: Jo, men jeg kan jo ikke det nå.
2: Jakob Moen, du redd for spøkelser?
1: Nei, selvfølgelig ikke, men... Men hvis du har hørt noe...
2: Malin sa...
1: Malin. Hun som driver og leser tarot og tror på stjernetegn, er ikke hun heks?
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, ja, hun ser sikkert på spøkelser på Kiwi.
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, unnskyld.
2: Ok. Så det skjedde med en veninne av Malin. Hun heter et eller annet litt rart. Georgine eller noe. Hun hadde vært bakpå med en oppgave og sittet hele kvelden på lesesalen, helt alene, for å få den levert. Ja, for å ta et skikkelig skippertak da, som det heter. Og det var da hun så det. En skikkelse i hvitt som forsvant bak en av bokhyllene. Det hadde ikke vært noen andre der da hun hadde tatt en runde tidligere for å se etter en bok. Og hun var ikke i tvil. Det måtte være skipperen.
1: Jeg tror ikke på det.
2: Åh, du er så syk gutt! Ja,
1: ikke bli så oppgitt da.
2: Du tenker sikkert at alle som tror på noe er gale eller dumme, og at det er den lateste formen for intellektuell overlegenhet. Du vet det.
1: Ok, hvem sier det? Hvem sier det?
2: Jeg sier det.
1: Ja, men nå må jeg gjøre det da. Vi kan ikke gå rundt og være redde for at du spøker på HF.
2: Nei, gjør som du vil du. Jeg tar som sagt ingen sjanser, men jeg må jo innrømme at jeg en liten nysgjerrig. Nå skal jeg hjem og lage taco uansett, men du får ha lykke til.
1: Nysgjerrig på hva da?
2: På hva som skjer når man tukler med krefter man ikke kjenner makten til.
1: Nei, det tull og tøys, det sa sikkert heksejenten om penicillin også.
3: Kom igjen. Fortere nå, fortere. Bli fire nå. Klokka måtte snart bli fire. Kom igjen.
4: Unnskyld, hvor det man legger bøker som skal leveres? Mm? Nei, hvor man leverer...
3: Der borte.
4: Åja.
3: Ja. Der borte.
4: Takk.
3: Og så kommer jeg hjem, ja. Sånn, ja. Flink. Ut herfra nå, før det blir kveld. Og... Det går bra. Han skader ikke oss uansett. Men det forbannede ansiktet.
1: Hei.
3: Hei. Kommer inn så sent på dagen.
1: Herregud, for en raring. Nann til Beatrice, så kan hun skrives ferdig nå. Og etterpå er det rett til konsert på Blå. Ok, skal vi se her. Ok. Dante. Ok, da er det vel bare å sette i gang. Shit, noen har dårlig tid, da. Det var ikke det han bibliotekaren da. Litt rart å sikke. Ja. Bibliotekaren kan vel ha planer en fredagskveld, de også.

0: Skjult nummer.
1: Hallo? Hallo?
2: Så du er her fortsatt?
1: Hvem er dette?
2: Nå når lesesalen er fullstendig forlatt, når de andre studentene har pakket sammen og gått hjem, og vinduene er mørke, og rommet med bokhyllene speiler seg i dem, så det ser ut som at de fortsetter ut i uendeligheten.
1: Hvem er dette, som ser?
2: Vet du at du er den eneste studenten på hele Sofus bygget akkurat nå? På hele det humanistiske fakultetet? Inne i den uendelige lesesalen, på fakultetet, der de graver opp levninger fra den mørke fortiden. Gud må vite hva annet de tar med seg når disse gjenstandene dukker opp igjen i vår tid. For fortiden hjemsøker oss som et spøkelse. Og mens resten av byen sitter trygge i stuene sine, er du alene i fortiden.
1: Håkon, er det deg? Ja, dritmorsomt. Jævlig gøy.
3: Ja, unnskyld, Jakob. Vi var måtte.
1: Ja, ja. Whatever. Bare slutt å kaste bort tiden min. Jeg er snart ferdig, tenk.
3: Ja, hvor langt da?
1: Jeg er ferdig med innledningen, og den er på 2000 ord, så da har jeg bare... Ja, jeg har ikke tid til å snakke med deg. Ok, ha det.
3: Ha det, Jakob.
1: Åh, hvor mye er klokka egentlig?

0: Hva var det? Har det vært noen her hele tiden?
1: Hallo?
0: Kom der bort fra. Bak den bokhylla her. En bok? Hva faen? Tante... Kanto 5? Det er et ansikt. Og det er grusomt!

0: Her. Takk. Har du vært på lesesalen helt til nå?
1: Ja, like etter det ringte.
0: Ja, sorry for det.
1: Nei, dritt det. Uansett, jeg la på. Skulle til å fortsette skrivingen, og så hørte jeg et høyt dunk. Gikk jeg rundt hjørnet for å se hva det var. Viste at det var akkurat samme bok som jeg skriver oppgaven på. Og det var da jeg så det.
0: Ja, hva var det du så?
1: Et helt grusomt ansikt. Råttent, og med et forferdelig ondskapsfullt smil om munnen. Og det kom ut av en av bokhyllene. Jeg løp derfra så fort jeg kunne.
0: Skulle tro du løp hele veien hit, sånn som du ser ut?
1: Altså...
0: Du ble virkelig vettskremt, du.
1: Tina.
0: Nei. Ikke sånn. Jeg mener, du forteller faktisk sannheten.
1: Trodde jeg tok hevn for telefonsamtalen?
0: Altså, jeg var jo innom tanken.
1: Skulle ønske jeg tenkte på det. Det var en god idé.

0: God morgen. Har du sovet godt?
1: For en rar ting å spørre om i den situasjonen.
0: Ja, ja, yes.
1: Men ja, jeg har faktisk sovet ganske godt.
0: Forresten, jeg glemte å spørre, men fikk du egentlig levert den oppgaven i går?
1: Nei, gjorde ikke det.
0: Å bli forfulgt av et spøkelse burde vel være gyldig grunn til utsettelse, tror du ikke?
1: Det blir spennende å se. Hva var det du sa om hun venninnen til Malin? Husker du nøyaktig hva hun fortalte?
0: Bare det jeg sa i går, egentlig. Altså, hun så en hvit skikkelse bak en av bokhyllene, og så dro hun. Hun hadde jo bare hørt ryktene.
1: Hvor tror du de ryktene kommer fra?
0: Nei, altså, jeg har alltid tenkt at det bare er en sånn vandrehistorie, sant? En sånn urban legend, liksom. Jeg har jo aldri faktisk møtt noen som har sett noe.
1: Men det må jo være noen andre, da. Vent litt.
0: Hva da?
1: Om bibliotekaren.
0: På Sofies bygge?
1: Ja. Han er litt av en type. Sitter der og visker til seg selv og venter bare på å kunne dra derfra så fort som mulig. Ja. Jeg tenkte ikke noe over det i går, men dumt av meg egentlig. Men nå tror han kanskje vet noe.

0: Ok, snart er dagen over. Snart blir klokken 4, og da kan vi dra hjem. Overlate kveldsskiftet til han. La ting være som de skal være. Ikke overskride vårt eget ansvar. Nei, la det hvile i skjebnens hender.
1: Hei, har du tid til en kjapp prat?
0: Nei, for mye å gjøre. For mye å gjøre. Arbeid hele dagen.
2: Jeg vet ikke om du husker meg, men jeg var innom her på fredag. Jeg satt og jobbet ganske lenge.
0: Ja, nei. Nei, jeg vet ikke noe om det. Jeg tror ikke jeg kan huske.
1: Det gjelder skipperen.
0: Shhh! Er du gal, kvinne? Driver du snakker om sånt her inne?
2: Jeg har sett han.
0: Bli med meg.
1: Herregud, han har ikke snudd seg en gang for å se om vi fortsatt er bak han.
2: Regner du med at vi er så nysgjerrig at vi bare holder følge han? Uansett, så han går ikke så fort.
1: Nei, men hvor tror du vi skal han?
2: Det blir spennende å se.
1: Forresten, Jakob?
2: Ja?
1: Synes du det var... Jeg vet ikke. Synes du det var rart å være tilbake her nå? Eller er det ekkelt, liksom?
2: Hvorfor spør du om det?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror jeg bare lurer.
2: Helt ærlig så synes jeg det er ganske jævlig å tenke på at, liksom, at han finnes der inne på dagtid også. Eller sånn, når vi ikke kan se han. Det er som stemmen sa på telefonen. Eller ja, Håkon, altså. Fortiden hjemsøker oss som et spøkelse.
1: Vi var ganske fornøyde med den replikken.
2: Det er bra, det er bra sagt, liksom.
1: Ja.
2: Skal vi også...
3: Her inne!
1: Jeg må innrømme at jeg trodde bibliotekaret bodde litt koseligere enn det her, eller?
2: Ja, eller hva hadde du sett for det egentlig? En liten hul med peis og bokhyller i stedet for vegger?
1: Ja, egentlig.
3: Her inne, sa jeg! Jeg har ikke hele dagen!
0: Drive og snakke om han inne på hans eget territorium på den måten, det er galskap. Altså, etter dere sier at dere møtte han og greier...
2: Bare jeg. Det var jeg som sa han.
0: Ja, selvfølgelig gjorde det. Sånn udisciplinerte skippertakstudetyper som deg. Ja, da kommer han, vet du.
1: Men du har sett han før, ikke sant?
0: Han plager ikke meg. Jeg vet jo å gjøre oppgavene mine, i tide. I motsetning til visse andre. Så lenge jeg er ute veien til klokka 4, så går det bra.
1: Hvem er han egentlig? Eller, hvem var han?
0: Hansen, tror han het. Christian Hansen. Da han levde, da. Førsteårsstudent i historie. 71 år gammel. Han er en av de pensjonistene som finner veien til HF mot slutten av livet, fordi de ikke har så jævlig mye annet å finne på. Ja, så møter de opp på forelesning, da, og stiller alt for mange spørsmål. Krangler med foreleserne på seminar, og klager over at de helst må låne ut ting selv, og at ikke jeg kan gjøre det for dem. Den type gamle folk som... Føler seg hjemme på HF fordi det er et snev av den gamle verden der som de lengter tilbake til. Ungdommen står jo sigger utenfor Sofus bygget fortsatt, vet du. Mens de snakker om Sartre og Foucault, som om 1968 aldri tok slutt. Det er sikkert derfor de gjør det også. Født i feil tid og alt det der. Uansett, gammelen hadde vel uflaks en kveld han skulle ta et chippertak for å få levert en kvalifiseringsoppgave. Og så døde han. Hjerteinfarkt, konkluderte de med.
2: Konkluderte...
0: Det ble jo satt i gang i mordetterforskning. Han hadde mange fiender på fakultetet. Professorer, seminarledere, bibliotekarer.
1: Men det gikk aldri noen vei?
0: Neida. Hjerteinfarkt.
1: Jeg tok ut valgemne i folkloristikk i fjor. Spøkelser, ifølge folktroen, går igjen fordi de har noe uoppgjort på jorden.
0: Ja, og da er det jo naturlig å tenke drap. Men tro det lei. En ulevert kvalifiseringsoppgave er tydeligvis nok.
2: Det høres jævlig...
1: Hvis det er sant. Ja. Hva om vi leverer oppgaven for han?
0: Hva mener du nå?
1: Hvis vi finner ut av studentnummeret og passer hans i inspera...
2: Så kan vi gi han fred?
1: Nettopp.
0: Det der er galskap. Det vil jo innebære å...
1: Lokke han frem. Sikker på at du vil dette, Jakob?
2: Ja, jeg føler kanskje litt at det var jeg som satt i gang de greiene her, så det er jeg som burde rydde opp i det. Dessuten, denne gangen er jeg forberedt.
1: Ok. Jeg liker utenfor å holde utkikk inn på lesesalen gjennom det vinduet der, ok? Så straks skipperen kommer, gir du signalet, og så kommer jeg og hjelper.
2: Ok. Det helt bra.
1: Lykke til.
2: Ja, takk, takk. Gå. Bare gå ned da.
1: Ok.
3: Jeg får vel bare skrive litt, jeg da.

0: Hallo? Å, herregud. Der er det en, det grusomme ansiktet. Nei, nei, nei, please, please, hold deg unna meg!
1: Lukk deg ut. Du som sitter her så nær oppgaven slutt.
0: Jeg...
1: Du trodde ikke noe vondt kunne komme av det.
0: Please, please, ikke skade meg. Please, ikke skade meg.
1: Du sitter her til sent på kvelden. Vet du ikke hvilken sjanse du tar? Aner du ikke hva som skjer med dem som etterlater seg uferdige saker på jord når de reiser videre?
0: Bøker?
1: Jeg bærer bøkene jeg lånte ut da jeg levde. Nå må jeg drøsse dem med meg i døden, fordi jeg aldri ble ferdig med semesteroppgaven.
0: Jeg kan hjelpe deg.
1: Det er for sent for meg. Jeg har gått alle årsemner som er mulig å gå. Brukte hele min tid på jord, på studier som aldri gikk noen vei. Hele mitt liv, og hele min død, har jeg vært her. Siden har jeg fått en ny oppgave, og den må leveres i tide.
0: Nei, nei, nei, please, please, hold deg unna meg!
2: Hva vil levere oppgaven for deg?
1: Hva?
2: Vi kan gi deg fred. Hvilke innleveringssystem brukte dere i din tid?
1: Inspira, tror jeg.
2: Husker du passordet ditt? Stor eller liten V?
1: Stor V, stor V.
2: Ok, sånn, jeg er inne. Jeg må bare finne oppgaven din i Outlook.

0: På neste ukes seminar skal vi diskutere Dickensen, og da skal dere ha lest de angitte diktene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres Inspira innen 23.59 i kveld. Lykke til med innspurten, og god helg.
1: Åh, faen altså, jeg blir nok sittet hele kvelden, jeg.
2: Åh, etter alt dette, har du ikke lært noen ting?
1: Jo, jeg har lært kjempemasse. Vi beseiret det slemme spøkelset, det er jo ikke noe å være redd for lenger.
2: Jakob, du må slutte å teste skjeden på den måten.
1: Man lager sin egen skjebne.
2: Tullekopp. Alright, vi snakkes.
1: Hei, der er du jo. Greit å sitte her nå, eller er det ikke?
3: Jo, kjempefint nå.

0: Hva er det for noe? Er det noe bak bokhyllen? Er det bokhyllen?
1: Men, vi redda deg jo!
2: Det funka ikke.
3: Jakob Moen fikk aldri levert oppgaven sin den kvelden. Og han ble aldri sett igjen. Radio Nova har sendt Skipperen av Jo Lindbekk i rollen som Jakob, Erik Goppelen, i rollen som Tina, Julie Egenberg Lindbekk, og i rollen som bibliotekar og skipperen, Robin Wisler. Lydteknikk og lyddesign ved Jonas Vestvold Torjussen og Mathis Brønbo. Musikk av Jo Gjedrem. Takk for at du lyttet, og god kveld.

Er det bare meg, eller var årets fjerde Formel 1-løp ganske artig? Lyden og Curbs er tilbake og går Miami Grand Prix etter i sømmene. Hvilke lag har tatt riktig steg etter pausen? Og hvilke førere trenger å ta steg fram mot neste Grand Prix? Og hvorfor gikk alt ad undas for Martinus Stenshorne nok en gang? Vi sukker og forsøker å svare på det også.

0: Ja, men sånn, Lina Curbs er tilbake. Theis sitter her bak spak og klaff. Og Jon, jeg tror vi bare må koble på deg så fort som mulig, for nå er...
1: Jeg vet ikke, jeg fikk faktisk ikke med meg hva som skjedde her, fordi jeg satt og lettet noe annet, men det virket som, fordi vi var tre her, nå er vi bare to. Det er i så fall den kjipeste måten å bare si, jeg blir ikke med likevel.
0: Ja, for nå, nå skjedde det nettopp noe som aldri har skjedd i Lina Curbs historie før. Vi er en Formel 1-podcast, bare for å få sagt det, vi skal snakke om Miami's Grand Prix i dag. Men Herman er her, men i det, så å si, kanskje fire sekunder før jeg skulle på mikrofonen, så forlot han bare studio.
1: Ja, så vet jeg ikke om, om han satt den
0: her. Der er han tilbake. Og jeg vet ikke om dette er en sketch.
1: Nei, han sølte, han sølte hva han gjorde.
0: Han sølte.
1: Jeg trodde han satt en pære i halsen, ja. Men det viste seg at når han kom tilbake med papir, og så ser jeg da toppen på en boks.
0: Hei, hei, hei. Velkommen tilbake, Herman. Kan ikke du fortelle hva var det som skjedde nå?
1: Og hvorfor er du bare på en sko?
2: En sko i hånda.
0: Ja. Den, kan jeg gjette, den brukte du til å proppe opp døra.
2: Ja, riktig. For jeg har ikke, fortsatt ikke kort til å komme inn her på Radio Nova. Men...
0: Forklar fra start. Jeg, rett før jeg dro opp faderne på mikrofonen til meg selv, så forsvant du ut av studio. Hva skjedde? Ja. Jeg så jo ikke, vi ser jo ikke da hva som skjedde, fordi vi sitter bak en slags midtdeler her i studio.
2: Ja, det er, jeg åpner en ny energidrikk. Ja. Jeg aldri har prøvd det før. Det er en slags frusj energidrikk.
0: Ja, ikke sant?
2: Raspberry. Natural caffeine.
1: Hva synes Bo at den smakte?
0: Zac Brown var det du som kom i studio.
2: Og så åpner jeg den, og den, jeg har ikke vært nær en geyser. Men det er så nærme en geyser.
0: Kan jeg på en måte, kan det sammenlignes med for eksempel noe som har skjedd med en soloflaske i poker enda en gang?
2: Ja, det kan det. Og så tror jeg da at det skal komme litt opp av den her boksen min, så jeg legger bare enkelt og greit munnen inntil.
0: Ja. Men det er inntil, altså ved siden av flasken du legger nærmest. Inntil.
2: Og så tenker jeg, det er ikke mulig, og så ser jeg at okay, det her blir en pearl. Og det har jeg sett flere ganger på Radio Nova, men den bare fortsetter å strømme imot meg. Så jeg ser da, jeg må ta et valg, skal jeg ta det med genseren? Nei, det er et sånt treningstøy som ikke ville dratt det til. Så jeg må ta et valg, det ble papir, da må jeg ut og løpe.
0: Ja. Heldigvis er du et ekstremt rask på 40 meter.
2: Ja,
1: det var bra, det var riktig distanse da.
2: Ja, det var veldig bra. Så var, nei, det,
1: hva var?
2: Det var...
1: ikke ta på var.
0: Men ble det mye søl?
2: Ja, det ble så mye.
0: Ble det?
2: Ja, men nå har jeg tørka det alt opp.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, så det, jeg etterlater ingen spor. Det gjør jeg ikke. Bortsett hvordan, fra digitalt.
0: Ja, der er vi syndere alle tre. Ja. Hvordan var smaken?
2: Jeg kan ta en test.
0: Ja.
2: Men dårlig første inntrykk. Ja, altså første inntrykk er jo grusomt.
1: Men har du løpt dit, eller hva skjer? Hvorfor bruser den?
2: Ja, sparkesykkel. Nei, det som er med den frusjen her, som jeg burde kanskje tenkt når jeg kjøpte tre forskjellige smaker, og det er jo litt sånn naturlig, og jeg vil jo ha det så kunstig som mulig når jeg skal ha energidrikk.
1: Ja, for det høres ikke riktig ut for deg.
2: Nei, så den er sikkert god for folk som ikke har en ødelagt gane som meg.
1: Ja.
0: Nytt på en måte... ting jeg har fortalt til seerne og lytterne er jo at jeg skriver ned et slags spørsmål slash samtaleemne på hver av dere. Eller en slags intro. Og nå, jeg skrev jo på deg først, mannen som ikke kan identifisere ulike instrumenter i en sang.
2: Ja.
0: Det er deg. Men etter noe vi pratet om før her, som jeg må bare nevne på lufta, er at Herman bruker 30 minutter på å ta ut en oppvaskmaskin. Og det er viktig for meg å si, Herman.
1: Vi har ikke kontrollert det her, da.
0: Herman, det er definisjonen på weaponized incompetence. Det er definisjonen på det.
2: Altså, det er ikke et begrep jeg kjenner til,
0: det er sånn som menn holder på i samliv, hvor de gjør en ting med en så inkompetent innstilling, at kvinnen i parforholdet som regel bare gjør den oppgaven for mannen.
1: Det er som om Helene skulle bedt deg om å, kan ikke du male gangen mens jeg er borte, og så kommer du opp med liksom et tannkrem og tannbørste for å male gangen.
0: Men så er det viktig for meg å påpeke at Herman gjør nok ikke dette bevisst.
2: Nei,
0: dette er bare Herman som er litt, noen av dine svakere kvaliteter. Du har veldig mange gode, men dette er en av dine svakere.
2: Ja, og på det personlige plan så er det nok faktisk nesten sånn at alle mine gode egenskaper er usynlige. Så det er litt innimellom litt vanskelig å sette fingeren på hva det er. Men å ta inn og ut av oppvaskmaskinen, det er ikke en av de.
1: Men hva, ja, nei, det er tydeligvis ikke.
0: Det er bra du er god til å filme. Jon, på ditt navn så skrev jeg mannen som løper ørlite grann treigere enn sin egen skygge, men stadig raskere.
1: Ja, er det ikke omtrent likt?
0: Jo, cirka. Men du, hvordan går det med deg, Flynn? Du var ikke her forrige uke.
1: Jeg var ikke her forrige uke. Jeg var enten hjemme og slappet på sofaen, eller
0: på
1: vei til Malmø. Alt ettersom... men jeg har bildebevis på at det var i Malmø. Ja. Ikke at det teller nå i disse dager.
0: Spurte OpenAI om det. Kan dere lage noe med meg i Malmø?
1: Ja, den nye bildegreia til ChatGPT, så trenger man knapt noen plass nå, tror jeg.
0: Nei, ikke sant.
1: Men snarere tur der, løp sågar en tur.
0: Ja, ikke sant, heller merkte det.
1: Ja, det gjorde det. Måtte det. Nå har det blitt sånn gåsportig, at man må helst ha løpt når man er ute og reiser. Ja. Herman hadde ut og sykle da, når han er... men ellers går fint, det er mye, masse jobbgreier som går over etter i morgen, mest sannsynlig. Men,
0: altså
1: da,
0: onsdag 6. mai.
1: Men frem til da så er det løping og jobb det stort sett går i.
0: Ikke sant?
1: Til Hermans store frustrasjon, for det er ikke noe skyting.
2: Nei, det er ikke noe skytspill.
1: Virtuelle skyting.
0: Nei, ikke sant? Nei. Det var bra det ikke er skyting, for så vidt. Det er på en måte et godt utgangspunkt.
2: Ja, nei, men løping og jobbing, det er kult da.
1: Ja, men det blir jo en sånn type fyr da.
0: Nei, men det er utrolig hvilke muligheter som åpner seg i livet, Herman, når man ikke bruker en halvtime på en helt elementær oppgave igjen.
2: Nei, men tydeligvis,
0: da får man masse tid til overs.
2: Tydeligvis har det ikke åpnet seg så mye da, for jeg spiller jo fortsatt Warzone, men det gjør jo ikke han på andre siden av bordet.
1: Men løper du så mye da?
2: Nei, jeg løper ingenting. Nei. Bortsett fra den lille turen jeg hadde her nå.
0: Det er ikke sant, men du sykler mye?
2: Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Sånn relativt sett så gjør jeg ikke det.
0: Vent på MR-svar.
1: Men har du kjøpt sykkel? Eller,
2: Nei, jeg skal ha sykkel.
1: For jeg fulgte sånn så vidt med, og du fikk jo streng beskjed av meg om at 30 000 var maks du kunne bruke på sykkel.
2: Ja, også, men det går ikke.
1: Og, nei, nettopp.
2: Nei.
0: Altså, her, du
1: men du fikk et unntak fordi du får sånn der 90% rabatt.
2: Ja, 40.
0: Du må jo på en måte, du er nesten kontraktslipp pliktig til å sykle på et bestemt sykkelmerke.
2: Nesten i hvert fall.
0: Ja, om ikke på en måte lovlig, men så normlig. Ja. Fordi at det forventes vel fra dine kolleger.
2: Ja, det gjør jo litt det. Og så er det...
0: Herman jobber jo da i sykkellaget Uno X.
2: Det gjør han.
0: Ikke som syklist.
2: Nei, langt fra.
0: Men da forventes det jo at han sykler på det sykkelmerket som Uno X bruker.
2: Det jeg føler kanskje mest på sånn akkurat nå, er at det forventes at jeg i hvert fall sykler litt grann. På en måte.
1: Ja, for det er jo litt motsatt til der jeg jobber, fordi det forventes ikke at jeg plukker opp en fiolin og begynner å...
2: Nei, men de forventer kanskje at du kan høre bass
1: ja,
2: i en sang.
1: Ja, det er for så vidt at jeg på et eller annet tidspunkt kanskje hadde kunnet plukke opp et eller annet instrument.
2: Ja, så her er jo på en måte mer parallellen at liksom sånn som å skjønne litt hvor langt det er å sykle 200 kilometer på kroppen. Jeg trenger ikke å sykle 200 kilometer, men kanskje i hvert fall sykle 50 da.
0: Kanskje Lillehammer Oslo på deg neste år, eller? Eller i år allerede.
2: Nå tar vi ett kne om gangen.
0: Det er cirka 200 kilometer.
2: Vi tar ett kne om gangen.
0: Ja, vi tar ett kne om gangen.
1: Mm. Men hva med deg da, Theis? Jeg har ikke notert noe som helst i arket mitt, men du pumper da jern, ser jeg. Både her og i Strava.
0: Det er så utrolig harrig ting å gjøre. Jeg trener styrke 2 ganger i uka.
1: Ja,
0: det er det jeg gjør. Ja. Ikke kjøp noe proteinpulver eller noe sånt. Nei. Jeg bare trener litt, fordi at da blir jeg ikke skadet når jeg løper. Men jeg har en litt artig løpehistorie jeg kan fortelle.
2: Inneholder den en venn av meg?
1: Er det Strava-tekst?
0: Nei, den inneholder ikke
2: en venn av meg. Da har du egentlig to, men det er vel kanskje bare...
0: At en du kjenner så meg mens jeg løper.
2: Det er en historie,
0: det. Det er ikke en så god historie.
1: Er det den Strava-teksten? Du har ikke hørt om det?
0: Jo, det skjedde på den... jeg løper jo en 10-kilometerstur. Som var 10,01 kilometer på min Garmin-klokke, men som dukket på 9,99 kilometer.
1: Ja, det er Strava-skatten.
0: Strava. Men jeg opplevde noe med slutten av den løpeturen som gjorde at det på en måte var verdt det, for jeg løp forbi en gjeng med trollmenn langs Akerselva. En gjeng med i hvert fall mennesker kledd ut som trollmenn.
1: Altså hva slags type trollmenn? Gandalf, liksom? Eller,
0: ja, nå spoilet du litt av historien min, men det får så være.
2: Hva er Saruman der?
1: Jeg kan ikke spoile historien, stille spørsmål til
0: det. Det er klart, men jeg løp, og så tenkte jeg, herregud, hva slags gjeng er det her? Det var, jeg vil anslå 13 mennesker med høye trollmannhatter, med skjegg, stort sett kvinner. Det virket kanskje som et utringslag. Kapper hadde de alle sammen. Og så jeg såpass på dem at jeg fikk på en måte blikkontakt med et par av dem. Og i det jeg passerte dem, dette var ganske kvikt av meg, synes jeg, etter 9 kilometer løping, litt dårlig magen meg også. Men
1: TMI.
0: Da klarte jeg å smette inn i deres samtale. Det er helt Gandalf-stemning her, jo. Og så løper jeg videre. Og jeg ble altså møtt med enorm respons. Jeg fikk helt enorm respons.
1: Gjorde du det? Altså, ja, i form av latter, eller ja, usjen mot pass?
0: Latter og jubel. Ja. Og så jeg tilbake og gav en tommel opp, og det var helt ekstasestemning i den gjengen deres.
2: Men jeg ville forvente av deg at du heller sa sånn, det her minner meg om Gryffindor da han møtte Mordor.
0: Jeg er ikke en Harry Potter, gutt.
2: Nei, jeg vet, jeg rotet meg vekk, men jeg skal høre tilbake nå da, så skjønner du hvilket spørsmål. Det her minner meg litt om Gryffindor da han møtte Morgoth i Moria.
0: Tror du jeg løper så sakte?
2: Ja.
0: For det hadde blitt, det her minner meg, sånn hadde blitt.
2: Nei, du kan jo...
0: Jeg hadde... 2 sekunders oppmerksomhet.
2: Du løper jo ikke med lyset. Du satt jo ikke en F-16.
0: Jo, jeg løp ganske fort, faktisk.
1: Det hadde vært sånn her. Sånn hadde
0: jeg
1: opplevd.
0: Det er en god avstemning. Jeg nailet den sosiale interaksjonen, okay, ja. Og jeg hevet nivå på det utvislaget, så jeg var veldig fornøyd med det. Ja. Skal vi heve nivå litt på Formel 1-praten i dagens Lyd av Curbs?
1: Ja, altså, det der har vi jo ikke begynt enda.
0: Hva er din ambisjon for praten om Formel 1 dagens episode, Jon Hofton?
1: Jeg i alle fall skal være litt mer positiv til dette løpet i alle fall.
0: Hva er dine forventninger, Herman?
2: At når jeg er ferdig i den podden her, så skjønner alle at Formel 1 nå var litt kjedelig her, ja.
0: Mitt mål er å fortelle en fun fact om Formel 1, knyttet til episodetallet 185. Er det noen som vet hva det er denne uka?
1: Alfa Romeo 185.
0: Det er helt riktig.
1: Nei, fra 1985?
0: Ja, 4 fun facts da. 3 av dem er biler. Ja. Vi bare tar det kjapt. Tolman TG 185, Alfa Romeo 185T og Minardi M 185. Andrea Cesaris, min favoritt Formel 1-fører, kjørte den siste der. Men... 185, det er også antall Grand Prix som Kevin Magnussen har i sin karriere. Mm. Og det føler jeg litt mer relevant.
1: Fikk i sin karriere, kan man vel si nå.
0: Ja, han er ikke helt ferdig enda, men Herman, når føler du at Kevin Magnussen la opp som Formel 1-fører, eller kjørte sitt foreløpig sitt Formel 1-løp? Når føler du? Ikke når tror du, men når føler du?
2: Ja, jeg føler...
0: Og det er lov å si det fasiten også.
2: Ja, på en måte så føler jeg liksom litt at det er 2007, på et vis.
0: Altså 7 år før han kjørte sitt første formelløp.
2: På en måte så føler jeg litt det, men hvis jeg skal prøve, så vil jeg si 2022.
0: Ja. Mm. Jeg føler han ga seg i 2017, men han ga seg jo i 2024. Ja.
1: Fordi jeg ville nesten tippet i fjor, eller i forfjor. Ja. Fordi,
0: forfjor er riktig, men...
1: Ja, men det kunne ha vært i fjor også, fordi han var så anonym på slutten der, at han kunne kjørt det fortsatt for alt det jeg vet, på en måte.
0: han kunne... Tenk hvis det viser seg nå at han faktisk kjører for Cadillac. At det viser seg at han har vært en av de. Men han tok jo pole position så sent som i 2022, hans ene.
1: Det var i Brasil, på grunn av regn og sånn, var det
0: stemmer.
1: Ikke?
0: Stemmer. Ja. Den ene pole position han har, han er
1: da
0: på en måte...
1: Da var Herman så i ekstase at...
2: Peak Formel 1. Ja.
0: Og han pika jo også i starten av sin karriere, litt sånn som deg, Herman. Mm.
1: Australia podium, og det var det.
0: Han fikk en andreplass i sitt første løp, og så var han aldri topp 4 igjen. Mm. Og han har også da rekorden for flest Grand Prix uten å ha ledet den eneste runde.
2: Ja.
0: 185. Og nå kjører han i World Endurance Championship. Så han har fortsatt en fin motorsportkarriere.
2: Ja, det vet jo... Altså, jeg vet ikke hva en fin motorsportkarriere er utenfor Formel 1, på en måte.
0: Kan du leve av å kjøre bil?
2: Jeg kan ikke
0: det. Det gjør også en taxisjåfør, på en måte. Ja. Men kan du...
1: Har du motorsportkarriere hvis du er liksom trailersjåfør?
0: Sånn som en del yrkessjåfører kjører, skulle man tro at de trodde de var det.
2: Men hvor god motorsportkarriere har vår venn Andreas Mikkelsen hatt, da?
0: Han sliter jeg litt mer med å plassere. For da er det sånn...
2: Nå skal jeg gi dere to. Jeg vil bare ha et svar nå. Ja. Hvor altså, ranger motorsportkarrieren til Andreas Mikkelsen og Esteban Ocon?
0: Esteban Ocon på topp.
2: Faen, så enkelt da.
0: Ja. Dessverre.
2: Jon Hofton ga det ikke det.
1: Nei, altså han var jo så rask at... jeg må bare sjekke hva det var, hvor mange rallyløp han kjørte, men...
2: Ok, Lance Stroll og Andreas Mikkelsen.
0: Altså, jeg tror Mikkelsen er et større talent, men jeg tror Stroll har en større karriere. Fordi han har kjørt Formel 1, og det er litt som å ha spilt i Champions League, mens Mikkelsen har vært best i tippeligaen, på en måte.
1: Ja, altså han er jo nepo-babyen med store bokstaver. Han,
0: Mikkelsen?
1: Ja, nei.
2: Lille Stroll.
0: Han
1: har jo en større karriere.
0: Begge disse to er jo folk du har pratet med, Herman. Så det er på en måte begge disse.
1: Den ene har han ropt til. Omtrent som du ropte til de Gandalf-folka her.
0: Ja.
1: Og si han andre har han faktisk hatt en dialog med.
0: Men jeg vil si at jeg grep min Gandalf-sjanse bedre enn du grep din Stroll-sjanse. For du gikk for... Det hadde vært at som jeg sa, kos til utviklingslaget. Og så sier de, takk.
1: Koser i utviklingslag, jenter. Takk.
2: Nei, her...
0: Nå har vi jappa i snart et kvarter.
2: Ja.
0: Skal vi begynne å snakke om Formel 1 ordentlig?
2: Jeg er klar.
0: Jeg er klar.
1: Jeg er klar.

0: baklengssalto der. Jeg vil ha heroin og curbs. Oh, heisan, sveisan, Formel 1 er tilbake. Det var deilig, synes jeg, å kunne følge litt med på Formel 1 igjen. Deilig også å kunne lage en Lyden av Curbs-episode hvor vi har et konkret Grand Prix som har skjedd, som vi kan snakke om. Det fjerde Grand Prixet var en sprinthelg også. Så skal vi begynne med det. Det er på en måte der det er minst å ta tak i, føler jeg.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, sterke meninger altså.
2: Nei, akkurat nå, jeg har aldri vært mer negativt til et sprintløp enn nå.
0: Nei, for dette var ikke det beste sprintet. Det var ikke, altså, sprintløpet føler jeg preges nå i ganske stor... Det preges i stor grad at det er kvalik til hovedløpet senere på dagen.
2: Ja.
0: Og da er jo spørsmålet hvorfor ta store sjanser i sprintløpet hvis det gjør at du for eksempel ikke har bil i kvaliken.
2: Ja. Men også...
0: Det blir sånn, sikkerhetsmarginen er mye større i sprintløpet, føler jeg.
2: Men jeg føler også at nå har vi som fans gått og ventet, er det 3-4 år vi har ventet nå på å få et nytt Formel 1-løp, og da liksom skulle ja, sånn få en sånn slags... Det er litt sånn som hvis du skal se en skrekkfilm en helg, og du vil se liksom...
0: Og det skal du.
2: Ja, og du skal inn og se trailer på hvordan den ser ut, så må du stoppe den etter cirka 30 sekunder, hvis ikke så har du fått hele skrekkfilmen i fanget.
0: Ja.
2: Og litt sånn føler jeg jo... Det er jo den vanlige kritikken mot sprintløp, men hvertfall når man har ventet så lenge, så synes jeg er sleit litt med å liksom glede meg helt til det, for det betyr så lite. Jeg vil nesten sett samme poeng i sprintløp som i vanlig løp, hvis man først skal ja,
1: men
2: ha
1: det. Men vi har jo løst, eller altså, Formel 2 grid. Har jo løst det.
2: Ja da, men det, hvis man skal komme med noe nytt, da skal vi bare sitte og si akkurat det samme.
0: Jeg er utgangspunktet enig at enten så må det være flere poeng on the line,
2: ja.
0: Eller så må det være noe som er annerledes der kontra i hovedløpet, og ikke bare lengden. For det er det eneste som er annerledes, er at de kvalifiserer i en egen kvalifisering. Og så er jo på en måte bildynamikken er helt lik, bare uten pitstopp.
1: Men kunne vi hatt mandatory pitstopp da?
0: Altså, man må røre litt mer rundt i gryta. Man kan ikke bare ta liksom...
1: Ja, men ikke at du må bruke to dekktyper, men bare at du må stoppe.
0: Ja, ja, men dette er nå, er jo som når du spiller Formel 1-spill, og så skrur du på liksom 25% lengde,
2: ja.
0: Og så bare skrur du av pitstopp, og så er det bare et helt vanlig Formel 1-løp. Det er ikke noe annerledes, annet enn at det er kortere, og førerne tar mindre sjanser, og det er færre poeng, så det betyr mindre.
2: Jeg har et nytt forslag før vi går videre til hovedløpet.
0: Ja.
2: Det er at alle sprintløp, både kvalik og løp, går med kunstig regn. Du har vannspredere langs hele.
1: Altså, hvem var det som hadde de... Var ikke det Bjørn Ekelsen eller noe som drev og fabla rundt med det her for 3-4 år siden?
2: At det vannet banen, da. Konstant, men, kontinuerlig.
0: Men vet du hva? Det hadde gjort det... Det hadde jo vært alle hadde sett på da, og så hadde Max Verstappen vært fly forbanna.
2: Og så hadde Stroll vinn i alle.
0: Ja. The Rainmaker.
1: Men, ja, det var Bjørn Ekelsen som... Og vi var negative da, det er jeg helt sikker på.
0: Men kun i sprintløpet. Da snakker du litt mitt språk, baby. Men noe må gjøres. Det må være one-shot qualifying, det må være reverse grid, et eller annet må de gjøre.
2: Ja.
0: For det som skjer her nå er at Norris, Antonelli og Piastri tar P1, 2 og 3 i kvalik. Det var litt artig at McLaren gjorde bra der. Og Norris og Piastri er nummer 1 og 2 etter at Antonelli får en grusom start. Og så skjer det ikke så veldig mye bak der, egentlig. Så det er ikke så vits å bruke alt for mye tid på det. Vi kan gå videre til hovedløpet. Der er Antonelli raskest foran Max Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto og Gasly. Kan man da gå litt etter det i sømmene? Verstappen var bra her, Jon. Det var gøy for deg.
1: Ja, altså, det
0: var bra kvalik.
1: Bra kvalik, og så litt rufsete løp, men det kommer vi tilbake til.
2: Bitt litt.
1: Men det er jo jeg hadde jo mistet helt håpet for denne Red Bull-bilen denne sesongen her, og det er jo selvfølgelig tidlig i sesongen og bla de bla, men de så helt ute og sykle ut. Han så jo, Hadjar fikk han noe til å se ordinær ut, så det ut som. Og så få på plass denne feilroterende vinga, holdt på å si, som jeg synes er ganske kul. Ferrari først, da, som var ute med ideen først, og bilen fungerer, han kan pushe nærmere sin grense, og da er det jo en større avstand ned til Hadjar, men to, da er han i hvert fall oppe der i nærheten, så da en litt mer engasjert Verstappen gjør Formel 1 litt gøyere for meg.
0: Ja, det tror, altså, så lenge han, nå er han jo der jeg liker at han er, når han er liksom, når han ikke er den beste bilen. Jeg liker jo når, jeg liker jo Verstappen bør kvalle som regel P3 eller P4, det gjør at hvert Grand Prix bedre.
2: Men det er jo faktisk ikke tull, og det er en sånn, jeg tror hvis du hadde sett objektivt på Formel 1 og på en måte tenkt seerverdi, så hadde den til enhver tid vært best hvis Verstappen var den tredje beste bilen.
0: Ja, faktisk.
1: Men ikke for, hvis den må konkurrere med Williams på en måte?
2: Nei, men altså hvis, nei det er et poeng. Men,
1: du vil jo ha han oppe i titelkampen.
2: Nei,
1: eller altså
2: ja,
1: løpseier pallkampen.
2: Ja, det er riktig, men sånn som
0: han må ikke gå sur heller, for da blir det bare destruktivt.
2: Ja, det må være sånn at han igjen objektivt da vinner 5 løp i året. Ja. På en måte, det er også, kan kanskje klare 10 å liksom være med i titelkampen, men altså rundt 5.
0: 5 i en jevn titelkamp.
2: Tryller.
0: Ja. Men så kommer, vi kan jo også da nevne, Isaac Hadjar ble nummer 9 i kvaliken, men ble diska fordi det var, hva var grunnen til at den ble diska inn? Det var noe teknisk, det var noe
1: 0,2 centimeter eller millimeter for bred ving, nei, gulv,
0: ja,
1: som gjør, sjekket de da for stappen sin bil, det lurer jeg på.
2: Uansett, det gjør de vel aldri, sier.
0: Det gjør de vel aldri, sier. Pitlane start ble det jo da på han, så det var kanskje ikke optimalt. Mer om litt mer kaotisk periode for han etterpå. Men så kommer det da et Grand Prix hvor Kimi Antonelli takler starten bedre enn han gjorde i sprintløpet. Og han vinner jo løpet til slutt, men det var en ganske loco start.
1: Mm. Men han starter jo side ved side ved en annen.
0: Side om side med Frode Pedersen.
1: Ja, som ikke, altså Verstappen har heller ikke nailet disse startene. Så sammen, jeg tenker, se først på Verstappen. Det ser ut som en dårlig start. Se vis-à-vis Antonelli. Ja, kanskje ikke det var så gærent.
0: Og så kommer Ferrari.
1: Ja.
0: Men så skjer det mye der, fordi Max vil ikke gi plassen til Leclerc, er det vel?
1: Ja, eller han låser i hvert fall på veien i sving 1. De fighter litt. Han ender opp på curbsen på liksom i sving 2 og tar en full 360 uten å bli påkjørt. Det første del er veldig uimponerende, andre del er veldig imponerende.
0: Ja, av han eller alle andre der?
1: For jeg føler kombinasjon, at det blir sånn,
0: se, Max klarer å ikke bli påkjørt. Skal ikke de som surrer rundt bak han ha litt æren for det?
1: Jo, men han klarer jo.
2: Han har jo faktisk, han har en liten luke der faktisk, men det begynner jo på en måte, hele greiene blir jo rotete for Max, for han skal jo grise. Han skal jo grise litt til. Ja. Så han går jo og dekker den innsida, som jeg hater, men som er helt greit, for han klarer svingen etterpå selv om han må låse. Og derfra ut tror jeg vi kan si at Max en sjelden gang har mistet det litt, for da er de oppe på curbs, og så er det snurr og full pakke.
1: Men jeg tror jeg tror han har liksom overopphetet dekk, og så er han...
0: Og huet.
1: Ja, og ikke minst huet. Han høres på radioen, det der de spiller av, så er det sånn fuck sorry guys-aktig, og da virker han liksom litt level-head.
0: Da er han litt flau plutselig.
1: Ja.
0: For det er litt flaut da.
1: Men så er han på grensa og over grensa til tider på resten av runda for å i det hele tatt holde plassen, og så derfra ut så er han liksom veldig kritikkverdig. Er kanskje litt heldig med at han gir tilbake plassen, hold på å si tidsnok, og det kan man vel nesten knapt si at det var, men det holdt for dommerne tydeligvis.
2: Ja, han er i en online lobby der, Max Verstappen. Ja, det er det han er fra start. Og han,
0: faktisk,
2: og han har også den der grusomme kommer på inneren på Williams-gutta, ja, som er bare helt sånn, og der ser du faktisk det folk snakker om innmellom, at man tar litt mer hensyn når man kjører mot Max enn andre, fordi der stenger folk luka vanligvis, men da vet du at det kommer likevel. Som er bare sånn, ja, det er litt ha-ha og charmerende når han er nedi der, men det er utrolig lite morsomt når du er i den beste bilen.
1: Ja, men jeg tilgjør det for dette løpet her.
0: Selvfølgelig gjør det.
1: Men det er, jeg hadde egentlig tenkt å ta med en konflutt hvor det sto Herman beskylder meg for å være hyklersk på et eller annet vis i løpet av sendingen i dag.
0: Men, og et slags Eminem-forsvar der.
1: Ja. Men jeg synes det bidrar i hvert fall litt til spenningen her,
0: ja,
1: fordi når han ender opp der nede, og så når du da kommer en safety car etter 2 separate incident, den ene lagkameraten og den andre, hva skal vi si, søsterkameraten som låser bakhjula og treffer Pierre Gasly som da ligger på taket, så er det jo han vel den eneste som går og pitter til haredekk. Så han har en helt offsatt strategi.
0: Ja, kaste kjøkkenvasken på veggen, rett og slett. Men bare for å løpe litt videre da, Leclerc og Antonelli kniver litt om ledelsen, og så er det vel Norris som kommer seg forbi Antonelli for andreplass en liten stund. Og så kommer dette øyeblikket til Isaac Hadjar, og litt samtidig så det som vel er den offisielle forklaringen med låsen er at det var noe trøbbel med motorbremsinga. Så det var på en måte egentlig ikke hans feil, men... Ja. Men konklusjonen ble at dekkene ble låst på noe som var utenfor hans kontroll. Og så flippes alpinbilen til Pierre Gasly rundt.
1: Men jeg, altså, da jeg så det først, så er det sånn, dette er jo vel mest Gasly sin feil, tenkte jeg. Fordi han svinger jo på en måte inn i han, og så er det er flere ting ved historien her, selvfølgelig. Og han mener jo ikke å flippe rundt, selvfølgelig. Men har du sett en så sinna mann?
0: Ja, jeg har jo kjørt litt online Herman da.
1: Jo, det er klart det.
0: For du, har jo, du er jo en mann som ikke gråter, men du er en mann som kan være litt sint Herman og bitter. Jeg tenker jo som så at ok, da får, vet du hva, da blir han får ut følelsen der og da, og så kan han prøve å gå videre, men nå jeg har skrevet en spådom i mitt dokument.
1: Man kan bare si, det minner litt om
0: null interesse fra Joden for den
1: spådommen. Jo, jeg er interessert i spådommen, men jeg skal bare ta en sammenligning. Var det ikke Atle Lee McGrath som kjørte ut og bare gikk til Sverige.
0: Ja. Men det føler jeg mer som da var det Leclerc som satt seg på en sånn åskam.
1: Ja, i Nederland.
0: Ja, det føler jeg mer en sånn hendelse.
1: Ja, det er kanskje det. Ja, men han kastet jo stavene til Danmark, og så gikk til Sverige. Altså, sånn føles det litt her, for han sitter og hamrer i det rattet i gode 20 sekunder.
0: Mm. Og min spådom er dermed, det kommer til å gå i dass nå med Hadjar.
1: Er det din spådom?
0: Det er min spådom, og det er jo ikke en drist, jeg sa ikke at det var en dristig spådom.
1: Ja, men han satt jo gråt etter første løpet i Australia, fordi
0: Men nå tror jeg det at nå kommer litt dette blir en sånn utviklingskappløp-periode, og da vet vi at Red Bull ikke bevisst velger Verstappen, men når de ser at denne bilen går raskere hvis vi går denne veien nå, så blir det mer og mer Verstappen-vennlig, og da kommer Hadjar til å slite. Han kommer til å få den Albon-opplevelsen med at bare... Han skjønner ikke hvorfor det ikke går raskere.
1: Ja, nei, altså det er jo påfallende.
0: Jeg tror ikke det handler om at liksom han er for emosjonell. Jeg tror alt det bare er bullshit. Jeg tror det bare handler om at grunntalentet er ikke godt nok til å leve opp til den standarden Verstappen takler når det kommer til bil.
1: Nei, jeg er, altså Russell kjenner seg jo enig i det om dagen, men shots fired. Nei, vi får se, det så plutselig litt mer kjent ut da, enn det det har gjort de tre første løpet i avstand mellom Verstappen og lagkammeraten. Og så håper jeg håper han kommer mer opp på Peres, hva skal vi si, gull Peres.
0: Peres på sitt beste, og så skal vi kanskje...
1: Herman har jo, apropos, sendt av gårde, sikkert til deg også, Ross Brawn, som mener at Verstappen hadde vunnet i fjor, hvis Peres var før
0: nummer to. Ja, og den kjøper jeg, fordi hadde han levert et par ganger, så kunne det vært nok. Men videre i løpet så er det jo trusselen av regn, som egentlig påvirker det her litt. Det ender jo til slutt med at Antonelli vinner, regnet kommer aldri, Norris blir nummer to og Piastri nummer tre, etter et veldig rar avslutning for Leclerc, hvor han får en 20 sekunders tidsstraff etter hvert, etter å ha hatt noe biltrøbbel.
1: Ja, han krasjer i veggen først, så han har ikke, det virker ikke som han har venstresving igjen. Så han kutter så mange svinger til slutt at han får 20 sekunder.
2: Ja, men der er jo, jeg trodde først at han ikke hadde bremser, altså at jeg skjønner ingenting av det man fikk se på sendinga.
0: Nei, det var veldig, det var litt runde. Forvirrende, men han ender jo da på 8. plass, men dette føles ut som et løp som McLaren burde vunnet for meg.
1: Det synes Lando Norris også.
0: Ja.
1: Som han sa ganske tydelig fram. Det var vel kanskje det. Jeg klarer liksom ikke helt å sette fingeren på hvor det butter imot her for McLaren, men de bare klarer ikke via strategi heller å kjøre forbi Antonelli.
0: Nei, men gøy å se at McLaren på en måte klarte å tette luka egentlig. De kom jo litt tregt ut av startblokken i år, sånn som de har gjort tidligere, og så er de veldig raske på å finne løsninger som tar dem nærmere. Men Antonelli-Russell, får vi ta det, det har allerede blitt avført noen skudd. Russell sliter litt på med low grip. Ja. Er han som vi er i nå? Jeg har også tatt et valg her. Jeg har tatt to valg, og det er Hadjar kommer til å gå ad undas, men også, jeg er fortsatt Team Russell, og jeg kommer til å stå med Russell, i hvert fall til sommerpausen.
1: Ja, jeg forstår...
0: Jeg tror fortsatt dette er at han kommer til å ende som Norris i fjor.
1: Jeg forstår ved Antonelli da, som den der... den som verdsetter talent over erfaring, i hvert fall ifølge Herman.
0: Jeg mener at erfaring er en slags form for talent.
2: Ja, jeg begynner å gå mer og mer mot Antonelli, altså. Ja. Og,
0: da går det fort.
2: Da går det fort. Og jeg synes jo, når jeg hadde min spådom for episoden, eller at jeg synes ting var liksom... at ting var litt kjedelig i helgen, så er det for meg egentlig det at jeg føler ofte jeg er god til å finne talking points. Her i feltet nå, når jeg ser, så synes jeg egentlig ikke det er noen. Det er liksom noen av de gamle traltene som
0: Ferrari
2: går igjen.
0: Ferrari suger, ha-ha-ha. Ja, Max er god, ha-ha-ha.
2: Akkurat, og Max burde hatt noen straff tidligere, ha-ha-ha.
0: George Russell får det aldri helt til når det gjelder, ha-ha-ha.
2: Ja, det er alle de der. Det eneste nye friske pustet er på en måte Antonelli. Der har folk bomma litt på spådommene, vi inkludert. Altså,
0: den spinnen til Max var gøy.
2: Ja, den var gøy, men det er fortsatt ikke, det er liksom ikke noe nytt. Så jeg, sånn, når det gjelder talking point, så er jeg med på, jeg hiver meg på Antonelli nå, fordi synes, det er det eneste nye.
1: Det synes jeg er masse talking points fra...
0: Men var ikke, hvis vi snakker litt om dette løpet som underholdningsprodukt, jeg synes dette var det soleklart beste løpet så langt i år.
1: Det er enig.
0: Det synes jeg. Og jeg synes det virker som om en del av de grepene de har innført funker, og jeg begynner å forstå den der... Altså jojo-passeringene, det synes jeg er gøy. Jeg begynner å forstå dynamikken i det. Hva en passering betyr, begynner jeg å forstå. Ja. Så jeg er mer og mer solgt på disse nye reglene. Ting skjer, og så lenge ting skjer, så er dette mye bedre for meg enn det DRS-forbannelsene vi har levd med i så mange år.
1: Ja, jeg er nok ikke nødvendigvis 100% enig.
0: Nei, for et sjokk.
1: Det var Ed Straw i The Race som skrev en artikkel etter de lanserte liksom hva de nye reglene skulle være, og han mente at de tok ut alt sånn, det førerne bringer til bords her, at det bare ble liksom nesten 100% bil. Så jeg var veldig bekymret før vi gikk inn i denne helga her. Og føler at det sånn sett så kanskje ikke helt riktig Ed Straw sin spådom der, men jeg må se det noen flere løp før jeg skal si at dette funker. Det jeg ikke liker er fortsatt det Norris sier med at det lønner seg ikke å gi full gass der, fordi da altså, det er liksom tatt bort noe av det der føreraspektet hvor man må være mer sånn strategisk lur, og så er jo det på mange områder at strategi teller og bla bla bla, og man kan være enig eller uenig i det. Uansett så synes jeg dette er et regelsett som vi passer bedre til Miami, i alle fall i nåværende form, men noen av de tidligere Miami-løpet.
0: Ja, jeg mener jo at det er kanskje the great lie som Formel 1-fans forteller seg selv, at bilen har 95% å si. Til enhver tid, i alle ærer.
1: Ja, men det har jo det, men hvis det nå er 97,5.
0: Ja, jeg ser
2: det. Men det er jo ingenting når man ser på resultatlistene som tilsier det. Måte at det er noen endring der fra tidligere år til nå.
1: Nei.
2: Det er jo samme i så fall. Altså, det er jo samme med Max er mye bedre ut enn sin. Norris og Piastri ser ganske jevne ut.
1: Ja, men Antonelli og Russell, det er jo en vesentlig forskjell.
0: Men hvis man kjøper på en måte hypen rundt Antonelli som, det var mye hype rundt Russell, men ikke nærheten av så mye hype som det har vært rundt Antonelli, så hvis man kjøper at han er et sånt unikt Max Verstappen-talent, så er det kanskje ikke det så rart det heller.
1: Nei,
0: at han takler
2: etter ett år, liksom.
0: Ja, at han kan noen er helt Paul Sykes, som Herman vet hva betyr. Mm. Noen er gode nok når de er 19, og noen er som Russell kanskje best når de er 26.
1: Ja, men jeg vil uansett, jeg er forsiktig positiv til de justeringene som er gjort, og så får vi se hvordan det ender opp. Og så er det selvfølgelig en fordel at nå har Mercedes kom ikke med noe, de kom med noe til Kanada, som er for fuck's sake om 3 uker.
0: 2,5 uker, ja, til det skjer noe der.
1: Men Mercedes, nei, Ferrari, sterkt revidert bil, McLaren sterkt revidert bil, Red Bull sterkt revidert bil, og plutselig er det liksom jevnere. Og så vil det alltid være sånn at bare fordi Mercedes kom med en stor oppgradering, betyr ikke det at de kommer til å ta igjen tilsvarende, fordi taket er taket her, men foreløpig så lover det kanskje litt mer positivt da, for at det skal være jevnere mellom topplagene.
0: Ting tyder på at årets sesong i hvert fall blir et utviklingskappløp, og at ikke noen har en sånn umulig ledelse som er mulig å nå opp til.
1: Men Mercedes er favoritt fortsatt. Altså.
0: De er fortsatt best, mer om Miami straks.

0: Jarami, Hear This med en fet bassgang. Selv om Herman ikke klarte å identifisere den, fikk du her i Lyden av Curbs. Da sitter vi altså i en situasjon hvor Kimi Antonelli leder med 20 poeng før George Russell.
1: Ja. Si, det er jo en imponerende run han er på. Vi må jo kunne si det. Han har første løp over en andreplass eller noe sånt.
0: Ja, det er helt riktig. Russell har da en seier, en andreplass og to fjerdeplasser, så hans aksjer og fjerdeplass i sprintløpet. Men drev på en måte helt fra før Miami Grand Prix, så drev han og snakket om at dette er en bane jeg aldri har fått til. Det var en sving der han sa at denne klarer jeg aldri å få til. Så jeg hører noe litt for at han har på en måte tatt et slags Eminem-forsvar han også, og sagt før helgen at dette er ikke min bane.
1: Ja, for det var en slags sånn forventnings... Eller prøve å forventningsstyre litt. Ja,
0: korrigere forventningene, som Per Mathias kanskje ville sagt. Men vi er fortsatt på vei nå nøyaktig samme sted som vi var i fjor, hvor det var ikke måte på hvor stor favoritt Piastri var. Og så kommer det andre baner som stiller litt andre krav, og plutselig så endrer det seg litt. Jeg tror fortsatt det kan skje med Russell. Men bak der så er vel Leclerc, Norris og Hamilton og Piastri. Er det... Vi så jo et Miami her hvor McLaren kanskje var raskeste bil akkurat i Miami. Er det realistisk at andre kan melde seg på i førerkampen? Konstruktørtitelen føler jeg fortsatt det kanskje kan skje ting i.
2: Hvor mye poeng skiller der da?
0: Altså det er jo 41 poeng fra første til tredjeplass der Leclerc ligger, og så er det 8 poeng til Norris og Hamilton etter det.
1: Ja, men altså, det er jo...
0: Så 40-50 poengs ledelse har han til alle andre enn Russell på en måte i toppen der.
1: Hvis jeg skal ta på meg Red Bull-hatten da, så er det 74 poeng ned til Verstappen. Men det er ganske mange løp igjen, så det er jo ikke umulig at han også kunne melde seg på, men det er mange foran som skal ha noen DNFs og så videre. Men i hvert fall fra 100 og ned til Lewis da, på femte med 51 poeng. 49 poeng med 20 løp igjen, eller hvor mange den var. De dytter vel ikke inn noe ekstra, så det er kanskje 18 eller noe sånt. Det er jo mulig. Og det er jo to DNFs fra Antonelli som kan skje i Østerrike, for eksempel, at han torpederer en annen 4-gang verdensmester, eller noe sånt.
0: Det kan fort skje det. Og så er jeg litt spent på hva vi får fra Verstappen fremover nå. Jeg synes jo han kjørte som en ærlig kjeltring i Miami. Fordi han har jo en fantastisk recovery drive etter den spinnen i starten her, men hver eneste passering så føler jeg jo det er sånn, enten så krasjer vi begge to, eller så trekker du deg.
1: Ja, etter hvert så synes jeg det er liksom, han er bare bedre på bremsene, men de første to-tre rundene...
2: Det er vel låsen han har igjen, hva han skviser ut der.
0: Ja, og låsen vet jo også at han ikke kan skape trøbbel på en måte. Det er jo nok en gang kommer litt det problemet til overflaten, at det er to biler som er lettere å passere for Red Bull-bilene enn noen andre.
2: Den synes jeg jo ikke er grei på en måte.
1: Ja, men som sagt, de to-tre første rundene, men hvis du tar bort det, så synes jeg ikke det er noe kritikk
2: for bikjøring. Det er jo litt som at du skulle på en måte tatt og begynt en fotballkamp med to mål og påføre noen to skader, og så si at men det får jo være greit, for vi kokte litt i første fem, men det får være greit.
1: Ja, men hvis han hadde et gult kort da.
0: Men jeg synes det er
1: litt... Apropos, han fikk jo fem sekunder.
0: Ja, jo, men hva var det han fikk den for?
1: For mest sannsynlig å krysse linja på
0: Ja, det var det. Ja, men det er på en måte en litt annet regelbrud, mens dette er litt sånn...
1: Men det passer inn i pakka av det løpet for Verstappen.
0: En annen Formel 1-podcast jeg hører på hadde en fin sammenligning som var med at han gjør jo ikke noe galt for han blikket, altså han slipper unna, altså det var jo en clean drive sånn sett, for han blikket straffet for noen forbikjøringer, men det er litt sånn som Michael Jordan etter hvert, at han slapp på en mute på en måte, ja, jeg sa på en mute, på en måte unna med noen ting som andre ble tatt hare på, altså traveling som det kalles i basket, hvor du liksom tar for mange skritt og så videre, det var som at han slapp unna litt lettere, at han ble dømt litt mildere, eller kanskje at de andre gir han mer plass, eller trekker seg, for her kommer Max, og da vet vi hva som skjer. Det er kanskje mest det, ja, tror jeg.
1: Type Fergie time der.
0: Ja, men jeg tror det er noe reelt, og det er på en måte ikke Max Verstappen sin skyld, det er jo de andre sin skyld, at hvem er det som ikke gir han plass? Jo, Charles Leclerc. Hvem er det han sliter med? Jo, Charles Leclerc. Ja. Så er det kanskje
1: og
0: bare
1: Piastri,
0: han som har... Ja, kanskje. Resten av feltet da, jeg synes vi må nevne Franco Colapinto, som hadde Lionel Messi på besøk.
2: Ja.
0: Det synes jeg var litt artig.
2: Jeg synes Lionel Messi er aldri kul.
0: Nei, han er ikke det, men han er
2: prøver,
0: fortsatt...
2: Han kommer liksom der og prøver å se litt sånn kul ut, men han er ikke kul.
0: Ja, for jeg synes ikke han føles ut som han prøver å være kul.
2: Jo, han prøver å være litt kul. Altså, helt siden han kjørte den der sliven på leggen, så han prøvde å være kul. Og han
1: har sliv på leggen?
2: Han er ikke... Ja, det synes jeg.
0: Fordi... Han har litt av, når du sier det, han har litt det samme uten sammenligning for øvrig, men litt sånn, det er noe Jeff Bezos og Elon Musk over det,
1: som er sånn, jeg skjønner hva du mener.
0: Dette er folk som har så mye penger og så mye fokus på seg, at det blir veldig viktig for dem å være kule. Men jeg synes de trekker det på en måte så langt at det blir utrolig størselig, ja. Mens det synes jeg ikke Messi gjør.
2: Nei, det gjør det ikke, men det er også litt når jeg er opp mot Ronaldo, helt, for han har jo litt mer
0: Men jeg synes jo han er kulere enn Ronaldo. Nei, Ronaldo han... finnes ikke kul i mitt hodet.
2: Han
0: er minst kule person. Ronaldo, han er Jeff Bezos.
2: Nei, Ronaldo er jo litt kul, selv om han ikke er kul.
0: Ikke et sekund
2: er
0: han kul.
1: Det er vanskelig med seksualforbrytere, på en måte. Og,
2: han er mye kulere enn Messi.
0: Nei, på ingen som helst måte.
1: Ja, men det jeg mener med Messi...
2: Hvis vi tar hele verden og skal arrangere kulhet utenom på en måte fotballferdighet, så er jo Ronaldo kulere.
1: Ja, men halve verden var jo på Epstein Island, så det er jo ikke så rart at de ikke vil... At, hva skal vi si?
2: Ikke
1: hans utfordringer ikke er så farlige.
0: Messi er ikke
1: kul,
0: men Ronaldo er enda mindre kul.
1: Men det jeg mener med Messi, som sammenlignet med Bezos og Musk, er at han er en... At det nærmeste kommer en fotballnerd. Altså han er liksom Magnus Carlsen i fotballverden, og det skinner litt gjennom.
0: Det synes jeg er en god sammenligning. Men uansett, Colapinto kjører jo en
2: kjøper
0: god...
2: Kjøper for øvrig ikke sammenligning, ja.
0: Nei, men der, man går videre.
2: Jeg er enig, men jeg må smette inn at jeg kjøper den ikke.
0: Colapinto leverer en 7. plass her. Hans beste plassering i årets sesong. Kanskje powered by Messi, men uansett. Gøy å se at Alpine kanskje er på litt riktig vei. At de er nesten best. Hvordan ser det til i konstruktørmesterskapet? Jo da, de er nummer 5 nå, etter den 7. plassen passerte Haas. Og er 7 poeng bak Red Bull. Hva synes du om det, Jon?
1: Ja.
0: Red Bull leder jo egentlig midtfeltet nå, når du ser på poengene.
1: Ja, det er jo en det har vært en stor diskusjon da, om dette med Formel 1,5. Hvis noen kjenner til konseptet, jeg tror Theis gjør.
0: Jeg tror vi har nevnt det noen ganger i Curbstad at det sitter.
2: Ja, okay. Ja, det sitter faktisk.
1: Men om Red Bull skulle ned i Formel 1,5 eller ikke, men jeg tror Max hindret det denne helga.
0: Ja, altså, men Max igjen har jo litt andre regler, og det ble jo tross alt bare en 5. plass ut av det. Så det er sånn... Jo. Vi hyller han jo for en 5. plass etter at han egentlig driter seg ut i starten her. Så jeg synes det nesten blir litt...
2: Driter seg ut, kjører småstykk og jukser ut av pit for en mann.
0: Her synes jeg Curbs er god igjen.
2: Ja. Dette
0: er som når vi setter Alonso ned i suppa der, da vi skal arrangere etter talent, eller hvem som er best. For nå har det vært veldig sånn Max Verstappen-hype de siste dagene.
2: Og hvor kaller han igjen?
0: P2. Mm. Så det er en god kvalik.
2: Men det sier jo bare enda mer om hvor dårlig løpet han hadde.
1: Jeg forbehold med retten til å hype opp Verstappen litt dette løpet her etter de 4 rundene som er til nå.
0: Og Herman er plassert jo han ganske klart på toppen av hvem som er best førerliste. Så,
1: ja, selv Herman.
0: Så det er ingen tvil der. Men gøy å se Alpine bevege seg i riktig retning. Audi, nok en gang så sliter de med driftssikkerheten litt. Så det har vært en litt brokete start for dem etter at de hadde klart å liksom ha en litt anonym ferd.
1: Men det er vel et lag i bunnen der, og vi er jo ikke så opptatt av rundetider sånn, egentlig. Men
0: du tenker på laget som er i Narnia?
1: Ja, fordi du sendte jo av gårde en screenshot her i helga.
0: Veldig tabloid screenshot da, men likevel er det et poeng der.
1: Fordi, som sagt, i utgangspunktet er vi ikke interessert i rundetid, men det var vel sammenlignbar kvaliktid på Aston Martin og Formel 2.
0: Ja. Og da kan du snakke om ikke Formel 1,5, men Formel 2.
1: Ekte Formel 2.
0: Og de er bak Cadillac nå, på da 13. plassen til Cadillac, som de hadde i Kina. Mens da er det 15. plass. Aston Martin fikk sitt beste resultat her, Herman. 15. plass. Det er et steg i riktig retning.
2: Du kan ikke tvile på en mann som Lawrence Stroll.
0: Men Herman, hva er det som... Hvor lenge står de ved... For Adrian Newey, jeg er fortsatt med at han må få et år liksom, før man kan begynne å konkludere litt. Men hvis det ikke skjer noe...
2: Men det er litt greiene her da.
0: Hvor lenge kan vi gå nå før vi kan si, vet du hva, dette er det bare å glemme.
2: Men det er litt greiene her jeg sitter og føler litt på at det er noen ting... Det er en del, på en måte, snakkelser i feltet nå som vi bare må legge litt død, på en måte. Og det er jo... Altså, hva faen skal man si om Aston Martin? Hva skal man si om Cadillac?
0: Cadillac er jo helt nye. Det er jo et helt nytt prosjekt.
2: Men allikevel, fader, altså, Perez og Bott. Ja, men det er jo ikke sånn at hvis et lag rykker opp i Premier League, jeg vet det er en annen idrett, men så kan vi ikke forvente at de tapper alle kamper, på en måte.
1: Men Cadillac kommer jo inn til det løpet her med noen oppgraderinger som gjør at de er i nærheten.
2: Ja, men det
1: er... Og jeg skjønner, men det er jo sånn, hva skal jeg si, det er ikke som å rykke opp i Premier League, det er jo som å, her får du må bygge stadion og alt på nytt. Ja, men det er ikke et lag, det bare dukker opp fra ingen steder.
0: Dette er ikke som Audi. Audi tar jo over et på en måte fungerende økosystem. Det gjør ikke Cadillac. De gjør alt fra bånd.
2: Ja, men
0: og du lager jo ikke hjemmelaget mat, så det skjønner jo ikke du.
2: Jeg føler at det er noe traust over sånn som de, og da, hvis du, da må det være noen andre regler, det får man ikke gjort noe med nå da, men hvis du skal etablere et lag, så må de få mer tid til testing, eller mer tid på bane, eller et eller annet.
1: De får jo det, de får jo det. Ja, det er jo performance-basert. Ja,
0: men jeg må si...
2: Jeg vil leve i en verden hvor Cadillac kan kjempe om seier i første løp de melder seg på.
0: Kan jeg bare få skryte litt av deg nå, Herman? Ja. Fordi at det du gjør nå, det er... Jeg vet at det trengs noen nye rådgiver i FRP for tiden.
2: Ja.
0: For det du gjør nå er mesterlig. Ja. Jeg spør deg, hva synes vi om Aston Martin? Og du lander på, jeg håper Cadillac skal

0: Der fikk du bare folk, ny norsk musikk. Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig. Det var noen på låta. For en gang skyld så er alle tre samlet i studio når vi skal diskutere hvordan det har gått i tipperunden, og da kommer det til å bli bittert fra Herman, selv om han har gjort det ganske bra, og hoverende fra Jon, for han har gjort det veldig bra, og ydmykt og sympatisk fra meg, som har gjort det dårlig. Men Jon, du er tippegeneral, og du er tilbake.
1: Jeg er tilbake, og vi skal
0: dessverre
1: snakke,
0: og heldigvis.
1: Vi skal snakke om ukens syking etterpå, og litt mine reaksjoner til det. Men ja, vi var to om to som hadde Kimi på førsteplass, og jeg og Herman får fulltreffer der. Vikarne og Theis hadde satt ham på andre og får en stang inn på et vis, eller mer eller mindre, stang i stanga. Men,
0: jeg vil si stang ut, egentlig.
1: Ja, stang ut, men du får poeng, ja. Hvis du skjønner. Det blir corner. Ja. Og jeg har satt Russell der sammen med Herman, og så er jeg Piastri på tredjeplass, og tre får en fulltreffer der. Herman, Charles Leclerc sammen med Vikarne, null poeng, og Lewis Hamilton var din siste mann.
0: Yes. Ja, nå tror jeg det er lenge til Ferrari blir tippet på topp tre igjen fra noen av oss.
1: Det er veldig...
0: I hvert fall ikke over tredjeplass.
1: Nei, så det ender opp med at vi da, jeg vinner denne runda enn så lenge med 8 poeng foran Vikarne, unnskyld, foran Theis. Jeg kan ikke snakke, kan ikke vite hva folk heter. 3 poeng foran Herman, som har 4 poeng foran Vikarne og Theis. Og så er det da ukens syking, som jeg fikk beskjed om at jeg kom til å bli forbanna, men bare litt.
2: Hva var reaksjonen din når du hørte det? Spill ut tankene dine når du hørte det.
0: For de som ikke hørte forrige episode, Herman og jeg tippet det samme, uten at vi planlet det, som var at Kim Kardashian skulle være til stede på Miami Grand Prix og ha en slags første public appearance sammen med Lewis Hamilton.
1: Ja, for først, jeg hadde jo tippet at Donald Trump var med målflagget, og forventet kanskje bortimot 20 poeng, og så fikk jeg 17, og så var det sånn, ok, det er helt greit.
0: Ja, det er fair i denne økonomien.
1: Ja, og så er det pallen i sprint og Grand Prix er identisk, som var det vikaren tippet. De fikk da 8 poeng, og det er sånn... Ja,
0: er ikke det ganske greit også?
1: Jo, det synes jeg var ganske greit. Men så er det faen med bukken og havresekken her, som er... de tipper basically det samme, at Kim Kardashian er til stede på Miami Grand Prix, med litt forskjellig... vi skulle nok diskutert ord for ord her. Men at det er 2 poeng mindre enn at presidenten i USA...

0: som er opptatt med å krige både øst og vest.
1: Ja, du synes vi skulle hatt mer?
0: Jeg synes nok avstanden skulle vært større, ja. Og at det, altså, at det er mer enn 10 poeng, det synes jeg er sjokkerende.
2: Jeg er i utgangspunktet enig, men jeg mener at
0: det er en slags
2: multiplisering fordi Herman og jeg faktisk kommer med det samme her.
0: Ja, men det er jo en halvering. Nei. Fordi dere har tenkt på det samme. Da er det jo ikke sjukt at dere har tenkt på akkurat det samme.
2: Men jeg synes det er ganske sjukt. Hadde det vært fører A foran fører X, for på en måte, da synes jeg det hadde vært
0: nei, masse dårlig. Nei, ja, men dere har funnet en ting dere mener er sjukt, som er dere har omtrent det samme formuleringen. Og så kritikk til deg, Theis, som var sånn her, nå skal vi si omtrent det samme, og så kommer du med den mest innfløkte formuleringen, når vi skal si det er samtidig.
2: Ja, men jeg måtte jo lese opp det jeg hadde skrevet ned.
0: Ja, men du klarte vel å tenke litt raskere, fordi essensen var jo Kim Kardashian er der.
2: Men jeg synes det er egentlig morsommere, det var mer humoristen i meg som kom fram, for jeg synes det er mer humormessig at jeg da knødrer det litt til.
0: Ja, som lytter var det nok mindre gøy.
1: Jeg ønsker også at lytterne her registrerer at det her var Jon Halvdan som var litt opp, bare bitt oppgitt over det her. Han var ikke så veldig oppgitt, så da kan man jo tenke seg selv hvordan det hadde vært hvis han hadde gått inn, tenker jeg.
2: Men jeg mener samtidig at det er noe med å anerkjenne også, Jon Halvdan, at dette er to av verdens mest kjente mennesker. Det er faktisk en enorm popkulturell hendelse å velge å gjøre det i en sånn setting. Ja, så jeg synes du underseller litt også hvor stort øyeblikk det er i verden.
0: Dette er som at noen sitter og forteller om hvor jævla bra budsjett de har laget i år selv. Og så skal ikke jeg som opposisjon...
2: Sier du som sitter og selger inn Donald Trump veive målflagget i hans hjemby, i Miami? Det er hans hjemby.
1: Og han er jo ikke narsisist, så han hadde jo ikke likt den TV-tida.
0: Selvfølgelig ikke.
2: Det er som å si, jeg spår at paven er til stede i Vatikanet.
1: Det er faktisk litt det.
0: Ja. Det er ikke det.
2: Jo,
0: det er
2: jeg som, spår at det er i påska at, så kommer paven til å være til stede av og til i Vatikanet.
1: Ja, kan jeg få inn en sjuking på fotball-VM som kommer?
2: Ja.
1: Jeg spår at Infantino er til stede på VM-finalen.
0: Dette er jo ikke det samme. Altså, hvis Formel 1-løpet gikk gjennom det hvite hus, så hadde kanskje...
1: Jeg har en til. David Beckham kommer til å være til stede på VM-finalen.
2: Men det er kanskje ikke helt sånn, men det er mer sånn, jeg spår at Sir Alex Ferguson er til stede på neste Manchester United-kamp. Han blir avbildet på tribunen.
0: Nei, jeg sa jo ikke
1: det. Du har ikke fattet mer av nyheten nå, da.
2: Jo, men si for 10 år siden, da.
1: For han
2: så går det dårlig med den.
1: Ja, har du ikke fått med det? Da?
2: Nei, jeg
1: har
2: ikke.
1: Nei. Han var på United-Liverpool. Nei, men det er ikke fotball. Det her er kjendis.
2: Ja.
1: Han var på United-Liverpool og ble fraktet og støttet vekk fra Old Trafford og på sykehus.
2: Ja, men ikke sant? Da synes jeg den står seg fortsatt.
1: Altså, nå ville det vært mer sjuking.
0: Ja. Det står på bedringsvei.
1: Ja.
2: Men jeg synes ikke at du skal gå så høyt i gangene med at du har Donald Trump viftet med overflagget, og så kritiserer du 15 poeng til Kim Kardashian.
0: Ja, to poeng mindre at to stykker som er i et forhold skulle vært på samme sted, hvor den ene skal være der, for han er kontraktslig festet med å være der.
2: Men jeg er enig, men det er noe med at det er lettere å gi 15 enn å gi 20. Jeg mener at det er litt som Richter skala.
0: Ja, men jeg mener at hvis jeg hadde vært der, hadde jeg fått 10.
2: Du har en 20-poenger, Jon, men den er ikke. Men det er vanskelig 20-poenger.
0: Ja, jeg forstår det. Det er bare stor kritikken.
2: Når man ikke er til stede.
0: Og da får du møte opp da. Ja, dette var...
2: Jeg mener jo dette er litt også et par ekstra poeng, fordi jeg alltid er her.
1: Og, nå drøpte det på klokkeren.
2: Ja, det drøpte på klokkeren.
0: Men nå er jeg veldig spent på hvem det er som skal fortjene dette mest.
1: Det er meg. Jeg går snart inn i en lengre reiseperiode. Da vet dere at jeg kommer til å bli forfordelt gang etter gang.
0: Så
1: jeg mener jo at her kan dere gi meg dere er mine sykkelmekanikere, og dere setter på et nytt dekk for meg, men det dekket er punktert, men jeg vet ikke, og dere dytter meg likevel i gang.
2: Jeg er delvis med på det. Det var Rafael Nadal som vifta med målflagget.
1: Ja. Det nærmeste han er Trump er vel i håret, si?
2: Ja, på en måte. Så det er ikke en veldig god sammenligning. Jeg synes jo det er noe artig, men vi har aldri gitt ut 2 ekstra poeng før, på en måte, så det må jo gå til en av oss.
1: Nei,
2: jeg synes ikke palen i sprint og Grand Prix er identisk, er i nærheten. Vikarene ligger også for godt an.
0: Det er to av de samme, da.
2: Så vet du hva?
0: Da får dere i så fall bli enige om hvem av dere to som skal ha det.
1: Nei, begge får den.
2: Nei, Herman. Herman eller begge, du bestemmer jo den.
0: Ja. Begge får den ikke.
2: Nei, men da får Herman.
1: Ja, da får Herman faktisk. Ja.
0: Da får han. Det betyr at...
1: Jeg er jo også Kardashians far i podden.
2: Ja.
0: Det visste ikke jeg.
2: Jo. Du lanserte jo, du var den første i verden som sa at de er et par.
0: Ja, ja sånn, ja. Ja. Men uansett, det gjør da en samlagsscore hvor Theis ligger bakerst med 13 poeng. Nå fikk Herman fikk rykka opp til 16 poeng foran der. Vikarne leder med 4 poeng, og så leder jeg med 22 poeng. 2 poeng foran vikarne. Er vi ferdige der, Theis?
2: Jeg drev og romsterte
0: litt. 3, 2, 1.
2: Kan du telle, Herman?
1: Nei, jeg vil gå ut på lyden til verdens kuleste mann. Su!
2: Bare lar den ligge. I rest my case.

0: baklengs salto i Lina Kerbs storbymysterie. Herman har sagt mange store sayings, blant annet at det er ikke over før den fete damen synger. Han har også sagt at du må aldri count out Lawrence Stroll. Men du har også sagt, Herman, nordmenn kan ikke kvalle.
1: Ja, og så synes jeg du glemmer litt at Mercedes kommer i Europa-sesongen.
0: Ja, den, ja, men det føler jeg på at flere har sagt, men alle de tre andre tingene her er det du som har sagt først. Og at Kim Kardashian og Lewis Hamilton er et par.
1: Ja.
0: Men du har sagt at nordmenn kan ikke kvalle. Martinus Stensorna har kvalifisert som et helvete i positiv forstand i Formel 2-sesongen så langt. Han ble nummer tre i kvaliken i Miami. Hva er ditt forsvar? For mitt, nå begynner det å bli ikke bare en gang.
1: Mitt forsvar er vel på en måte en ny saying, og det er at bare fordi jeg ikke tok riktig, så betyr ikke at jeg har feil.
0: Nei. Så du kunne jo dratt en sånn klassisk «han er unntaket som bekrefter regelen».
1: Ja, men det ønsker jeg ikke, for i den kritikken min så er det på en måte innbakt mer et slags mindset-kritikk av nordmenn, og at vi på en måte har det godt, og at vi er litt lite psyko.
0: Ja, ikke sant?
1: En forlengelse av håndballherrene, fotballlandslaget, at vi er liksom, vi er ikke klare til å dø for å vinne.
0: Dette er sånn, dette har vi jo, jeg som spilte småguttfotball, hørt i nå faktisk snart 25 år, fra diverse trenere opp igjennom på fotballcupper, det være seg Dana Cup, det være seg andre cupper. Lag fra Østeuropa, de vil vinne.
1: Ja.
0: De har en innstilling som vi aldri har i Europa.
1: Bakup-mentalitet ja. Har
0: det
1: vært omtalt.
0: Det er bare en slags forlenging av det.
2: Jeg kunne egentlig godt fått høre en Banana Airlines-variant av «Nordmenn er gale» til «Nordmenn kan ikke kvale» med Herman ja. Som synger. Det synes jeg er...
3: Og sånn som AI holder på, så skulle vel det være umulig.
0: Det var Martinus Stensorna som ble nummer tre da i kvaliken i Formel 2-løpet i Miami. Det har nå fått inn to ekstra runder i Formel 2, takket være litt kjapp tenking der, Miami og Kanada. Og var da 500-deler bak pole position. Men så går det adundas i feature-løpet. I sprintløpet går det helt greit. Han kjører seg opp en plass fra reverse grid position der og blir nummer 6.
2: Det som er litt irriterende da, er at han så liksom litt mindre skarp ut enn Dunn, som vi jo døpte en farlig mann her.
1: Det er Dunn deal.
0: Ja.
1: Det er Dunn deal.
2: Altså lagkammeraten.
0: Men så kommer hovedløpet, og der regner det litt, så det blir en litt sånn hektisk start. Han kommer seg godt i gang, kjører opp til andreplassen.
2: Men først her, så er det jo en på lønningslista til Dunn.
0: Ja.
2: Som
0: har gjort en jobb for han.
2: Ja, de klarer liksom ikke innen tidsfristen å ikke ta på bilen.
0: For løpet til Stensolen er egentlig over før det har startet her. For det kommer et punkt i forberedelsene til Dakar Grand Prix hvor alt av staff skal bort fra banen. Og da er det da slik at hjulboltene til Stensolene ikke var festet ordentlig. Så da får han en 10 sekunders stop and go penalty. Og løpet starter. Han kjører seg opp i andre posisjon, det ser bra ut, men så må han jo inn og tjene denne straffen. Kommer ut igjen, og så er jeg ganske langt bak selvfølgelig. Altså, muligheten for en topplassering er jo gone, så å si. Og så med 20 minutter igjen av løpet, så blir han påkjørt av Nico Varone. Han har ikke gjort noe galt, og det er ventet at Varone kommer til å få en gridstraff til neste løp på et eller annet vis. Så han ender opp med for andre feature-løp på rad, 0 poeng.
1: Ja, og her mener jeg jo at
0: Begge gangene, Herman, så er det ikke han som... Han har ikke hatt noen som helst mulighet
1: nei,
0: til å unngå
1: noen
0: av dem.
1: Men om det heter at nordmenn kan ikke kvale, eller at nordmenn er ikke gode når det gjelder, eller hva som helst, men det er en del sånn surr, og jeg synes det morsomste bildet er at ikke vi kan kvale, men det er jo sånn som den der med Dennis Hauger var det i Azerbaijan når han kjørte gjennom pitlane
0: ja.
1: Som han egentlig liksom visste nok åpenbart aldri skal, men han fikk jo noen beskjed på rad. Det er bare en del
0: men,
1: sånne ting.
0: Ja, men den er noens feil, også når han kjører inn i sving 1 der i Azerbaijan er Haugers feil. Ingen av disse hendelsene er det i mitt hode et gram av
1: feil
0: som er
1: Stensolen sitt. Men han kan ikke kvale.
0: Og det mest irriterende, Jon, er at da dette skjedde så visste jeg at det her kommer Herman til å si at det er hans skyld. At dette er noe norsk mentalitet. Jeg visste at dette kom, at det skulle komme noe sånn. Dette er, han har ikke mentaliteten til det. Det blir for mye surr.
2: Du vet jo, du kjenner meg, Theis. Jeg er nødig uenig med Herman, men her må jeg si meg uenig.
1: Ja, det er så vondt for deg. Jeg ser det smerter deg, men...
2: Fordi, altså, hva skal han gjøre da? Det er jo det mest... Det,
0: jeg synes spesielt mest, den staffen gjør feil, og, ja, og når han også blir påkjørt, så er det sånn.
2: Ja, men da det kan noe, du... Det er noe det er da, men
1: DDR?
2: Ikke DDR.
0: Østtyskland?
2: Ikke...
1: Helsegardi vært igjen.
0: Demokratiske Deutsche Republik, tror
1: jeg. Jeg har nettopp sett... Nå må vi smette inn at jeg har nettopp sett...
0: Oi. Det er så flett man skal si. Nå må vi smette inn, og så blir det ikke smette inn.
2: Du kan tenke på
1: Masters
2: det.
1: Of Air på Apple. Ja. Jeg synes det var ganske bra.
0: Så møkket.
2: Ja. Det er en krigsfilm.
0: Ja. Men Stenshornet var...
2: Ja, men det boltgreiene, det er jo så utrolig frustrerende, og det er nesten så ikke det burde vært sportsstraff heller, fordi det er jo ikke hans feil.
1: Men da mener jeg at da kan vi ta det lenger og gå inn i en mer sånn Hollywood-aktig historie, overamerikanisert med at ja, men da må du kanskje ut og sjekke at de boltene sitter som de skal, ikke sant?
2: Nei.
1: At du er din egen lykkes med.
2: Nå er du altså kontrær. Det verste jeg har hørt kontrær, Herman, er det her.
1: Jeg bare
2: det
1: sier
2: her,
1: at man kan argumentere
0: sånn. Det her er F1 The Movie. De kunne hatt en scene hvor Damson Idris sitter i bilen sin før start, og så ser du at Brad Pitt går ut av bilen bare for å sjekke, og setter seg ned igjen, og så er det noe gærent med bilen til Damson Idris.
1: Ja, for gjør seg ikke det bryet
0: for å sjekke. Som Brad Pitt får sjekka. Og så typisk kids i dag, de er så pampet opp. Mm. Nei, det var utrolig irriterende, for nå har på en måte denne sånn mildt sagt ugunstige starten, nå ligger han på 16. plass med 4 poeng, og det er faktisk ikke bare sånn at jeg tar på meg norske bilder når jeg sier at hvis han er veldig nære å være typ et par poeng bak Nikolas Solov som leder i starten av sesongen her, og det er det flere på en måte internasjonale stemmer på diverse fora jeg har lest som sier, så dette er ikke bare sånn norske bilder som man alltid har. Men Herman mener jo selvfølgelig at det er det.
1: Men det kunne vært og viss og om at alt mulig.
0: Som Rafael Nadal sier, if does not exist. Mm. Men hvor bra må han gjøre det i Kanada for at du skal bli hobbyist?
1: Om han som fører, eller om
0: hvis
1: han kan kvale?
0: Hvis han vinner feature-løpet og kvalifiserer topp 4.
1: Jeg tror han kan absolutt være en god fører, men han blir ikke noe kvalikvidunder. Det gjør han ikke.
0: Det er rett å si.
2: Ja, det er jeg uenig.
0: Ja, Herman tar feil. Vi skal se også om hvordan han har truffet i fantasy denne uka, for jeg har ikke sjekket mitt fantasy-lag. Det skal vi sjekke nå.

0: Lina Kerbs her. Der fikk du August Kahn med This Smells Like Paris. Rett i andre plass ble det på meg i Miami Grand Prix i vår fantasy-liga. Det var ikke så lurt av meg å ha Lawson, Hadja og Hulkenberg. Det ble minus cirka 60 poeng det, på de tre. Men jeg hadde George Russell som kaptein. Kanskje jeg må se litt på det til neste uke, neste runde. Herman, du endte dog ett poeng bak meg, for du hadde Lawson og Hadja. Ferrari har du som da ditt beste lag. Hva føler du rundt det? Du har jo glemt passordet, så...
1: Ja, altså, jeg kommer jo ikke inn om jeg så vil, så...
0: Du vil jo ikke.
1: Nei, jeg vil faktisk ikke. Jeg skal innrømme at jeg har fantasy litt opp i forbi kjakan akkurat nå.
0: Men det er fordi du er en fotballgutt.
2: Ja, hvorfor det da, Herman?
1: Nei, altså...
2: Går det ikke så bra på hjemmebane?
1: Nei, eller? Det går ikke så bra på hjemmefantasy i hvert fall, så jeg
0: det roter det litt til. Ja. Vår fantasy-general Andreas gjør det ikke så mye bedre. Han har 22. plass denne runden her. Og da har vi... imponerende nok, Tobias Jegerud må jeg bare nevne, for et siste hopp med Fernando Alonso. Han tar jo da 40 poeng på Alonso denne helgen her, og er nummer 15 i vår liga. Jon, nummer 12 i denne runden her, hva føler du rundt det? Det er ganske bra.
2: Jeg har bare neglisjert det, men ja. Jeg synes jeg fikk ganske bra utbytte av det, egentlig.
0: Vinneren i den, Tobias er jo ikke med lenger, for han også har litt sånn som deg, Herman, han blir sint av det. Tobias, som ikke virker som en sint gutt, men han blir ganske sint. Jordal Racing med Tore Jordal tok flest poeng. Han brukte da Limitless også, så da ble det Norris, Piastri og så videre som tok masse poeng der, og 437 totalt. I toppen tungstartet Aston Martin, så i hvert fall Aston Martin som leder et eller annet sted, Fredrik Kristensen med 1270 9 poeng med no negative chipsen som er brukt den helgen her. JAC, eller Jack, Jace, Jack, Jack Racing.
2: Det er vel Jakobsen Racing, tror du ikke det?
0: Jack Racing blir det da.
1: Det er et elbilmerke også.
0: Ja, ikke sant?
2: Jack.
0: Sylling Racing og Barnepass med Simon Larsen, det synes jeg er et godt navn. Jordal Racing følger så, og This Just Siri på femte plass. Og så tar jeg bare den som er best av oss, ja. Og da må jeg scrolle skummelt langt ned, og det er meg faktisk på 21. plass med 883 poeng, midt på tabellen. Ja. Så resten av oss ligger under midten.
1: Ja, men det er morsommere å kjempe for å unngå nedrykk eller for å vinne enn å ligge midt i ingenting.
0: Det er jeg faktisk enig i.
2: Jeg er 11 poeng foran deg da, så det er vel en type unngå nedrykk og ikke an under deg.
1: Ja. Det kan du godt si.
0: Kampen fortsetter i Kanadas Grand Prix. Det er dette som er Kanada om 2,5 uke, 24. mai. Herman hevder han skal møte opp neste uke.
1: Han hevder det, men det er sårbart med den verste teamet.
0: Ja, og 19. mai er du på reise?
1: Da er jeg på reise.
0: Hvor skal du denne gangen?
1: Giro d'Italia.
0: Ja. Og du skal ut og ta Shinkansen den dagen, Jon, har du sagt til meg?
2: Ja, omtrent.
0: Du sendte meg en melding hvor du snakket i søvne, hvor du sa jeg skal ta Shinkansen.
2: Jeg er faktisk borte da. Men,
0: du er borte 19. mai?
2: Da blir det tight show. Vi finner ut av det.
0: Jeg har jo en slags drøm en gang om at jeg kan ha en slags solo-episode.
1: Ja, men for det bare er meg. Det vil jeg gjerne hørt, for hvordan løser du det? Du snakker jo uke ut og uke inn i timesvis.
0: Ja, med meg selv.
1: Ja, men hvordan,
0: det er jobben din.
1: Hvordan vil du gått løs på oppgaven?
0: Jeg vil gått løs på oppgaven. Fordelen med min jobb er jo at som kommentator så kan jeg la bildet bare ligge på skjermen uten at jeg sier noe. Mm. Det kan hvile på bildet, mens det funker dårlig i podcastformat at jeg tar en 17 sekunders kunstpause.
1: Ja.
0: Da tror jeg vi mister mange lyttere. Så jeg tror vi skal ganske langt før det blir en soloepisode, i hvert fall på et sånt
1: punkt. Men husker dere, vi hadde en konkurranse, eller sånn at vi skulle oppsummere ritt...
0: Jeg har merket at det sniker seg inn sånn lingo i din bransje.
1: Løpet som var, at man skulle ha en oppsummering og gjøre noe...
0: På et minutt? Ja. Det hadde nok krevd veldig mye mer forberedelser. Ja. Og kanskje jeg hadde tatt med litt mer sånn flermedialitet, at jeg på en måte trenger litt lykkelig fra dere, men kanskje også litt sånn intervjulyder fra sjåføren og så videre. Vet du hva? Det som er skummelt er at det hadde blitt den beste episoden av Lydia Krebs noensinne.
1: Ja,
0: og så hadde jeg funnet ut at jeg trenger ikke dere.
2: Ja.
0: Men jeg trenger dere gutta, i hvert fall neste uke. Så da er vi tilbake. Da får vi se hva vi finner på.
2: Ja, men vi finner på et eller annet.
0: Ja. Noe finner vi på. Hvis du har noen ønsker om hva du vil vi skal finne på, følg oss på Instagram, TikTok, Lina Curbs heter vi der. Vi heter også borg.mp4. Og så høres vi igjen om en uke. Noen siste ord?
2: Nei.
1: Normen kan ikke kvale.
0: Ronaldo er ikke kul.
3: Good luck this weekend, Stroll.
4: Thanks.

Podcast.

Tonight, The Battle Let Me Down, det er altså med Willie Nelson. Nå skal vi over til en låt ikke skrevet av resten av låtene skal spille av Willie Nelson. Nå skal jeg tilbake til 1962, på den tiden han prøvde å slå igjennom. Skrev mange låter fortsatt som for andre artister, men klarte aldri helt å slå igjennom, men mange låtene er jo blitt klassikere, og spiller nå en av mine favoritter. Dette her er Hello Walls.

0: company. Hello, Wendy.
1: Hello.
0: Well, I see that you're still here.

0: Do Right Woman, Do Right Man. Det er altså i Willie Nelson sin versjon der fra 82. Nå tilbake til, ja, når er vi nå? Var vi 67, tror jeg. Her igjen til den perioden hvor han prøver å finne seg selv. Han skriver mye bra låter. Føler produksjonen ikke funker. Jeg tror jeg har sagt om det før også, hvor Chet Atkins er han som er produsenten og lytter til. Han skal gjøre han stor, men det funker liksom ikke helt. Men så er det jo disse glimtene stadigvæk. Det har låter som har blitt store og var store likevel der, uten at han breaka på denne tiden her virkelig. Dette her er låta fra skiva The Party's Over.
1: Turn out the lights, the party's over. They say that all good things must end. Call it a night.

The party's over der, altså. Ja, en liten smakebit der på låten som kommer etterpå. Det er litt vanskelig å tippe, tror jeg, og hvilken låt det er. Blant for ikke er så veldig kjent låt, egentlig. Det er fra skiva Good Times fra 68, en skive som ja, ikke er den beste skiven hans, absolutt, men jeg skulle spille liksom noe mer ukjent, litt sånn nedstrippet på en måte skive. Det er ikke så mye instrumenter, men så er det en del sånn, ja, bakgrunnsmusikk, altså koring og orkester og ting på en del låtene, som ja, gjør at det ikke helt fungerer der da, på alle måter. Og coveret, ja, det ser ut som Willie Nelson som hjelper en annen dame til å spille golf på en green. Litt rart cover, men sånn var det vel i 1968. Her skal jeg spille da låta Pages fra denne skiva.

Pages der altså, med Will Nelson. Will Nelson spilte på 70-tallet. Var kjent til å gå litt sine egne veier, lagde ulike skiver, sa at dette ville gjøre, selv om selskapet ikke trodde på det. Ga det ut og ble suksess stor. Og han lagde også en del sånne type temaskiver der. Jeg skal spille fra en av de nå, den som heter Faces and Stages. Det er en skive som handler om brudd mellom mann og dame. Asia er liksom... dama sin versjon, og så er B-siden mannen sin versjon av bruddet er rett og slett denne skiva er laget som der. Så jeg skal spille to låter fra skiva, den første som er da fra A-siden, altså fra den kvinnelige siden der. Dette er en låte som også Warren Jennings gjorde kjent, eller hadde en kjent versjon av. Dette her er Pretend I Never Happened.

0: It's not supposed to be that way, der altså. Nest siste låt fra dagens sending hylles til 93-åringen Willie Nelson. Hør på den over videre, for etter meg kommer Spillmatic, og så jeg tilbake igjen om en uke. Avslutter jeg med en coverlåt. Han får lov til å covere sin store helt, en av sine store helter, Lefty Frizzell. Dette her er If You Get The Money, I've Got The Time. Ha det bra!
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. If

0: Hip-hop.
1: X.
0: Lyd.
1: O. Hip-hop. På Radio Nova, FM 99. Kommer til.
2: XO. What do you do? Du er på XO Hip-hop her på Radio Nova. Men det er ikke noe lyd i bakgrunnen her. Litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der er vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?
3: Jeg har ikke noe.
2: Der.
3: Hva skjer, alle sammen?
2: Velkommen.
3: Takk for det.
2: Du skal ha konsert på fredag, du?
3: På fredag. Det blir dope som faen på Jæger, så jeg håper Kari puller opp. Og damen selvfølgelig, det blir litt som faen.
2: Jæger, ja, det er ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar i gang.
3: Det er, jeg tror sist var lenge, lenge siden Tungtvann. Han Jørgen Noreng var siste som spilte hiphop-konsert der. Det er sånn 13 år siden.
2: Ja, såpass, ja. Så da skal hiphopen tilbake inn i grenseveien der.
3: Ja, jeg skal ikke lyve. Han sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte at det blir ofte litt rot og brak med hiphop, men vi er snille gutter, vet du.
2: Ja, så ikke det bare sånn gammelt rykt, egentlig, at hiphopper er så vanskelig å ha med å gjøre?
3: Jeg vil si
2: det. Jeg har aldri vært i noe bråk på byen.
3: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme. Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Et godt fellesskap, mye gode venner. Så det er bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet. Mm.
2: Du har jo en jævla kul line-up da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av de navnene som du har tatt med deg.
3: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, Excellen, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen her er feilt, altså. Ja.
2: Når er det dere setter i gang?
3: Vi starter klokka 9 med konserter. Dørene åpner 8.
2: Ja, heftig, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, er det folk du samarbeider med? Sånn, eller er det artister som du på en måte fucker med selv og har lyst til å... For det er du som arrangerer dette.
3: Riktig, ja. Riktig. Først og fremst er det kompiser. Ja. Og det er det viktigste av alt. Det er folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så er de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den er veldig, veldig original. Så det er derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
2: Men da er dere mye i studio sammen også?
3: Vi slapp akkurat en EP sammen med Excellen, for eksempel.
2: Hey.
3: Så den heter Supersjelden. I tre jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det er et helt nydelig spot. Jeg er oppe i skauen der borte. Det er lett å lage musikk der borte. Altså.
2: Hvilken skau?
3: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
2: Tuddal, ja.
3: Mm.
2: Så der har dere er det sånn det type hjemmestudio, eller?
3: Det er hjemmestudio, altså.
2: Ja.
3: Trenger ikke, der er huset svære, og rommene er ekskluderte, liksom. De er for seg selv, og man kan bare chille der. Det er helt nydelig.
2: Heftig, heftig. Semi, det viser seg at du har jo faktisk vært der på radioen
3: ja,
2: for noen år siden.
3: Weird.
2: Men da var du i en sånn duo, var det ikke det?
3: Ja, da hadde jeg lagt et skive med en som heter Jiggy Beats.
2: Ja, heftig.
3: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det er ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
2: Hva har skjedd de siste tre årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
3: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså. Ja. Jeg liker egentlig å være i studio med noen andre enn bare meg selv.
2: Ok. Så når du lager låter, så er det... Basically, gjør dere låtene fra scratch, eller er det...
3: Det er en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
2: MSN?
3: Ja, Mags for kortelse på en måte, eller kallen han hans, da. Og han er... Han lager masse beats, han er veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beatsa. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så er vi keen på å liksom ha litt mer sånn en dans frem og tilbake.
2: Mm.
3: Og da er det nice å gjøre alt sammen i studio sammen.
2: Ja, er det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller?
3: Jeg kan fort lage fire låter på en studio-session, altså.
2: Ja, det er såpass, ja.
3: kan det. Liker å være produktiv. Jeg tenker fort.
2: Og når du gjør disse studiosessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller er du hands-on sånn i forhold til retning
3: jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
2: Nei.
3: Så det er produsentene som bestemmer følelsen i låta, og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
2: Er du mye ute på nett og leter etter nye liksom, produsent
3: og samarbeid med, tenker
2: du? Ja. Eller er det folk som du kjenner og har i miljøet? Altså, hip-hop,
3: det har alltid vært gjennom venner, ass.
2: Det er det, ja.
3: Jeg er dritheldig. Jeg er en veldig sosial kar, jeg har mye kompiser, og alle liker å drive med ting. Og takket være det, så møter jeg mye flinke folk.
2: Ja, du har jo gitt ut en del med Lille Lørdag, har du sett? Ja.
3: Lille Lørdag, man. Shout out til han her, ass. Han er den nummer en backer. Han var der fra starten, og vi skal ha konsert sammen igjen.
2: Perfekt.
3: Og vi har alltid hatt konserter sammen også. Han styrer hele opplegget, han er jævlig god med lyd.
2: Og når var starten?
3: Starten var vel, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg tipper det var 2020-2021 et eller annet
2: sted. Ja, så du var ganske fersk i gamet når du kom hit forrige gang da?
3: Det var kompis av Julie, altså Lille Lørdag, som var Jiggy da. Så da vi møttes gjennom det.
2: Okay,
3: så da, når jeg kom forrige gang, så var det med Jiggy riktig da. Mm.
2: Og du er jo støttet stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify Game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
3: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da.
2: Ja.
3: Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen, det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen. Det er et bisjeslag som
2: ja, det er mange der ute. Ja.
3: Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette.
2: Nei.
3: Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, liksom.
2: Nei, men hvordan er dere på merch-game og sånt? Jeg synes dere har ganske fete cover og sånt, så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien.
3: Jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Og det er fete folk som har laget greiene, så det er så jævlig dope ut.
2: Okay.
3: Ja, alltid det.
2: Vi må fyre opp det, noe musikk.
3: La oss gjøre det, da.
2: Du har jo sendt meg litt sånn, et knippe låter. Noe unreleased og noe som er released.
3: Yes,
2: vi skal ta den første. Jeg har bare lagt inn i rekkefølge, så vi starter med den øverste.
3: Kautokeino.
2: Kautokeino.
3: Det er bra, den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
2: Heftig. Da kjører vi her. Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det er en heftig konsert på Jäger. Altså den første hiphop-konserten der på 13 år siden Tungtvann gutta spilte der sist. Så det blir dope. Så da vet dere hvor dere skal dra på fredag i hvert fall. Dørene åpner 8, og så starter konserten klokken 9. Og det er en heftig line-up for de som liker... Dere er litt sånn underground,
3: underground
2: på vei opp i overflaten.
3: Ja, men, det er det feteste å komme på det. Ja. Kom før det blir papen.
2: Ikke sant. Yes, semi her, så kveld ses der på Exo Hip Hop. Let's go, her får vi Kautokeino.

0: Det var Kette Kautokei nå.
1: Sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take av alt, altså. Altid bare One Take av det.
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Hvordan er det du... For jeg hører jo, du har jo... Du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men... Du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stekk engang, ass. Bare på endingene. Så det er ikke, men det kom egentlig av på starten, så rappet jeg uten tune. Og så når jeg startet med Lille Lørdag, så sa han sånn, nei, vi kjører faen meg tune, ass. Og så var det sånn, greit. Jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn.
1: Ja, men
0: for det er litt komplisert å finne den i sin, på en måte, autotune-stemme.
1: Ja, ja, det kan du si, men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt, liksom, men bare gå videre til neste, sånn at man fikk et sånt bredt repertoire, liksom.
0: Så når du lager tracks, da, du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles er på skissestadiet som får bli det, eller er du opptatt av å få låtene ferdige ut?
1: Jeg liker å prøve at låtene som blir lagd liksom bare blir lagd der og da, og ikke oppsøke dem igjen. Mm. Det er litt det med teknikk med å lage mange låter også, er at noen av dem treffer en eller annen følelse som er chill, og hvis du går inn igjen da, så bare fucker du opp følelsen.
0: Og endrer den nerven som du har...
1: Som okay, det strekker liksom.
0: Så det er ikke så mye etterarbeid altså?
1: Det er ikke det altså.
0: Nei. Men liksom, sender det videre, eller er det han som studioprodusenten bare mikser det?
1: Nei, vi gjør det selv, altså. Ja. Sånn som konkurransen er i dag med bare... Hvis jeg ikke skal jakte etter stream, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastere ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare... Du får ikke noen penger inn, så det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk. Vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint lyd. Altså.
1: De begynner å bli gode, ass. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sant. Vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: God etterhvert. Ja. Det er det. Takk
0: men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Eller? Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018. Da var jeg i Stavanger. Fant Keef, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg også begynte å rappe.
1: Ja, det er det. Plutselig så skjedde man nå.
0: Og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac.
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. På den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kall Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Han var bana liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny. Han var jo en, hva skal man si? For oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet. Men samtidig så har han klart å inspirere såpass mange som kommer etter han. Da.
1: Ja, han fikk trap sound på norsk, det er det han greide. Mm. Og jeg har alltid hørt på amerikansk trap, det er sånn jeg vokste opp, men... Og så hørte jeg på norsk, og da blir det på en måte en helt annen ting, for det er sånn, ok, det er mulig. Ja. Så han åpnet på en måte et helt lydbilde på et annet språk enn det jeg hadde hørt før. Mm.
0: Og før det så var du mer i den klassiske hiphop?
1: Nei, det var alltid Young Thug, Kodak Black og gutta der, liksom. Det er de som jeg fucka mest med, og så var jeg alltid veldig glad i X og Lil Peep, så det er sånn der... Alt som er, alle former for rap da, er spennende.
0: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der, det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen, den rap-bølgen som var, men det var jo mange av de døde jo da, dessverre, så det er liksom, og med det så forsvant vel kanskje litt av den scenen også, eller er den aktiv?
1: Nei, det er egentlig, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også den, på en måte, plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify streams, ja, og jeg får 0 kroner av SoundCloud, uansett om jeg streamer litt der også, så...
0: Men, så du kjører egen distro?
1: kjører egen distro.
0: Ja. Hva er det du bruker?
1: DistroKid.
0: Ja. Så det er bare å slippe prosjekt på prosjekt. Altså,
1: ja, DistroKid er ganske grovt. Ass.
0: Kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
1: Ja, det er ikke mye, ass. Men alltid når jeg er sånn superfattig.
0: Ja, så bare, å, der kommer
1: det. Og så redder de meg hver gang. Ass. Ja, sånn som nå. Akkurat nå er jeg helt lagt.
0: Det kom inn noen Spotify money forrige uke, gjorde du ikke det?
1: Ja.
0: Jeg fikk inn noe greier i hvert fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Et par hundre lapper.
1: Nei, jeg sitter og venter på 1700 nå, så det er digg. Det kan,
0: ja,
1: de varer litt, de, altså.
0: Ja, ja. Da har det jo blitt litt streams, da.
1: Ja, det blir litt streams etter hvert, altså.
0: Vi kjører på med litt mer musikk, vi.
1: Ja, kjører det.
0: Nå har du en som heter Hold det tett.
1: Det her er nyeste jeg slapp med MSN.Val, da. Så her er produksjonen annerledes. Shout out til MSN, by the way. Og en som heter Sukram, som kommer. Han flyr inn fra Danmark for å spille konsert på fredag.
0: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du har en unnskyldning, så bør du faen meg høre på han karen her. Han har null unnskyldning.
0: Heftig. Så det blir international.
1: International.
0: Ja,
1: han her rapper på norsk, da. Men bare hør og lytte og kos deg.
0: Yes. Let's go. Hold det tett. Semi og Sukram på... Vi er på X-Ribor, er på Radio Nova.

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Den er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fucker med det. Hvis dere fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Where the...
0: Du skal ikke stå i baren der den dagen.
1: Nei, det er sant.
0: Men du pleier å jobbe der?
1: Jeg pleier å jobbe der, ass. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn her, en sånn type greie. Ja. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Mm. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det her var tredje eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Mm. Og da kjørte vi med 29 Melly Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim, og en som heter BBR & Easy, som er sånn gangsterrap fra Kløfta. Bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området, og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale, og jeg tror det er den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Mm. Og så har vi hatt en nede på sjappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på sånn release, da, med et album som vi slapp, og det var så stemning, da. Crowdsurfer jeg!
0: Oi, oi, oi.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det gjør jeg gjerne igjen hvis noen har klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Så må dere være klar for når det er litt stage diving.
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei, nei, nei. Det er jo... Du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel, blant annet. Han er jo...
1: Han er glad i det.
0: Han er glad i det.
1: Ja, så...
0: Han har jo som regel ganske bra crowd, så...
1: Den crowden der holder han oppe, ass. Ja, ja. Men det er fordi han holder crowden oppe, da. Det er sånn det funker.
0: Hvor mange er det plass til? Er det nede i kjelleren?
1: Det er nede i kjelleren. Ja. Jeg har hørt rykter om at de sier det er plass til 250, men det greier ikke å se for meg en gang, ass. Nede i kjelleren. Da
0: blir det tankt.
1: Ja, da tror jeg det blir skikkelig svett. Da blir det bastu. Men hvis de lar meg få inn 250, så tenker jeg bare, blir det 250, så blir det den villeste opplevelsen noensinne, ass. Så det er, vi prøver bare, så lenge de mener billettene er åpne, så kjører vi på.
0: Og så var det jo lille lørdag som skulle komme. Var det XL1?
1: XL1.
0: Stiv Nakke.
1: Stiv Nakke, du husker godt.
0: Ja.
1: Ja, det er så lille lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro. Fuff. Vi kan starte med Lille Lørdag, da. Lille Lørdag, han har produsert i mange, mange år nå.
0: Ja, hvem er Lille Lørdag, egentlig? Fordi jeg ser jo navnet hans dukker opp.
1: Riktig.
0: Han har jo bra hype, nå vil jeg si.
1: Han har bra hype,
0: ass. Han er en av de mest spilte på min Spotify.
1: Let's go, hører du det, Lille Lørdag? Ja, fordi han produserte mye for meg. Det var vi som startet å produsere for meg. Og så når vi kom inn til Oslo, så møtte vi blant annet på Knekten. Og der er det noe de kaller for Knekten-effekten.
0: Ja, ja, ja.
1: Han er sånn, han kjenner mye karer.
0: Knekten kjenner mye karer.
1: Ja, så gjennom han så ble vi kjent med jævlig mange rappere.
0: Ja.
1: Og lørdag, han begynte å prodde for Mogger og King og Saji blant annet. Mm. Og egentlig bare fått litt hype på grunn av det, da. Men han er bare en jævlig flink produsent og en jævlig chill kar. Mm. Som er super lojal og ekte dude, liksom.
0: Ja, så dere har vært med siden... Men har produsert han for andre før, eller kom dere på en måte, startet dere sammen?
1: Vi startet litt sammen, ass. Ja. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten, ikke sant? Mm. Men også har han, liksom vi begge har utviklet oss litt hver for oss, og så har han... finner stemmen sin selv, så nå rapper han selv. Mm. Og vi kom fra øving, vi øvde 4 timer i dag.
0: Ja, vi er på øvingshotell, eller?
1: Riktig.
0: Ja.
1: Og Julian, han rappet Lille Lørdag, han rappet sånn bare faen i dag, ass. Så det begynner å sitte for han nå. Han er god, lyrisk og lager hype, fete låter.
0: Dope, dope. Ok, skal vi fortsette på disse...
1: På lista?
0: Ja.
1: Ja, jeg var oppe i Tuddal nå i helgen og fikk møte Subaru, og XL1 hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amu som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han har en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med. Altså.
0: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
1: Where
0: da?
1: Ja,
0: Appelsinen. Han er vel fra Stavanger-området, er det ikke?
1: Han er fra Stavanger-området, vet du. Ja. Helt riktig.
0: Og så var du linket opp med han da?
1: Ja, han hørte på SoundCloud min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude, han er som gutta våre. Mm. Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp, altså, det er jo 3-4 år siden eller noe.
0: Det var her i Oslo?
1: Det var her i Oslo.
0: Ja, okay. Ja. Så basert her i Oslo
1: han også? Ja, og han har jo den feteste låta han har ute nå, også med Munch, da, som er fra XL1. En jævlig fet flossatt.
0: Flossatt, det skal vi se. Jeg må bare inn og se på.
1: Folk tar meg selv i semen, jeg skal ikke bli en coke, man. Den er sånn der. Nei, jævlig chill, ass. Og XLN må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass. Men han er...
0: Du rekker det nå?
1: Ja, han er en god, snill bjørn, ass. Varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså, veldig stor og brei stemme som er når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
0: Den appelsinlåten jeg har fått oppheng på, det var den støvsugde litt.
1: Nesten så jeg støvsugde litt.
0: Gutt er bare kødde.
1: Ja, men det er ikke kødde, eller? Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, ja, så det er lettest. Fordi han karen som også rapper den der, han er jo på besøk. Han er sånn, det er nesten så jeg støvsuger kjær, liksom. Og favorittbarnet min fra den låten her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med søpla. Sånn det ser ut.
0: Det er en sånn konseptlåt som handler om litt dirty rap crib, liksom.
1: Litt dirty rap crib. Ja. Den er syk, den er legendarisk, den rap criben der. Altså. Det er, hver gang jeg kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, så man har ikke tid til å rydde.
0: Hvor er det hjemme hos han?
1: Det er hjemme hos gutta.
0: Ja. Så, men det virker som du har liksom at du hopper litt fra studio til studio, da.
1: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, ass. Det er, man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoar, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.
0: Har du funnet noen nye nå som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Det er en annen ting med Norge også, hvorfor jeg er så mye rundt om, er fordi det er ikke så mange å velge imellom. Så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
0: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra. Fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, og hører jeg at dere er inne på en sound som dere snakker om, at dere har... Jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er lik type lydbilde og tematikk og sånne ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se, kom det noe?
1: Nå satt det på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis jeg er keen.
0: Jeg skal gjøre det, da må jeg bare rewind select da.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir. Det er også fra skiva som ble laget i Tuddal. Supersjelden.
0: Let's go.

0: Oh yeah, fra nyeste utgivelsene, Supersjelden.
1: Riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter i 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo det er full lengde, da.
1: Det er full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva er det?
0: Hvilken produsent var det?
1: MSN.
0: MSN, ja.
1: Det er Mags.
0: Hvordan gikk det albumet seg til? Var det laget i en kort periode, eller banket dere ut på en måte låtene i løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans sin beats. Da. Mm. Så første vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi leide sammen ble et prosjekt som heter Shared, og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sounden igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent. Mm. Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man er i, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: gjør du å lage julelåter nå da?
1: Jeg synes supersjelden tracks er litt julelåter jeg da, men det er liksom min sick, my sick man liksom, det er jeg som tolker det sånn, men nei, ikke sånn, det er bare den følelsen jeg er i nå da, så hvis jeg er i en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer liksom, og hvis jeg er i en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som kanskje provoserer litt og kødder litt og punchlines og. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det er punchlines, da for meg så tenker jeg det ikke når jeg skriver flow egentlig.
0: Ja, er det liksom viben, du sier jo det at tekstene har mye å si, men er det liksom, er det den følelsen du vil at lytteren skal få, liksom en sånn stemning, er det det som er...
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst er det melodi, og når melodien kommer, så kommer på en måte ordet inn i det. Jeg tror det er felles for alle rappere jeg liker også.
0: Er det sånn at du kjører, at du finner flowen når du er i studio da? Altså, for det er mange som på en måte mumler frem på en måte flowen først, og så liksom freestyle taker på en måte, det trenger ikke ha noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte sporet etterpå da, i den flowen som man har liksom mant frem da.
1: Jeg pleier egentlig å finne ut av det litt sånn med Mags. Mye av de, faktisk hele lengsel- og lydelseprosjektet ble bare laget med at vi punchet inn strofe for strofe.
0: Okay.
1: Så jeg finner først en melodi jeg liker, og det blir ofte hukket. Så jeg bare danser litt på biten og lager, nynner litt melodier. Og så setter jeg inn orda, og så etter hooket jeg har laget, så bare puncher vi inn du på versene da.
0: 4-4 bars da?
1: Nei, altså bare bar for bar egentlig.
0: Bar for bar,
1: ja. Ganske kjapt, hurtig, og det er gøy fordi da får han også lov til å si hvilke ord han liker å sette inn der og sånn.
0: Ja.
1: Det blir litt mer sånn samarbeid om teksten.
0: Hvordan er det adlibsene?
1: Hey, de er lettis. Ja. Det er bare kødde og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på er liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert? Mm. Hvis jeg har en backed dude?
0: Ja, hva han skal si?
1: Hva er det han bare yeah, og bare gas opp versa og inn til refrenga og liksom, og så bare si litt random greier, og det er helt tilfeldig, men det er bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord eller strofer som er
1: bitch? Jeg liker bitch, ass.
0: Okay, ja.
1: Jeg synes bitch er bare den smeller.
0: Ja, det er classic, egentlig. Bra.
1: Det er classic, ja, og racks liker jeg litt, og faktisk er det gøy med å kalle penger racks.
0: Ja, har du en hype man som skal ta oss rop alle disse?
1: Lille lørdag puller alltid opp, ass. Men han kjører melodiske greier.
0: Fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg, hvis vi skal komme igjennom. Den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en.
1: Dere får hele EP-en, ass. Men den er så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste. Ja.
0: Tre spor.
1: Doble spor nummer 2.
0: Ja, vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå. La oss se. Om EP-en, hvis det er noe mer å si da.
1: Ja, denne EP-en der er bare å nyte sjæl, og så kom dere og få på øreproppa etter vi er ferdige her.
0: Yes, så er vi på besøk her på EXO.

0: Yes, det var det doble da fra supersjelden EP-en, så nå har vi fått høre faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det ikke så lenge siden.
1: Det ikke lenge siden, det forrige fredag.
0: Ja, så rykende fersk musikk. Og så er det jo sånn at dere rappere, dere jo konstant i studio, ikke sant? Det virker som du veldig produktiv når jeg inn på Spotify-listen din, sånn, så det, du med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du, stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så er vi så heldige at vi har fått, fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller det prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så er det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her er en av dem. Og det er bare en slags respons på kjærlighetsliv, ass. Det er min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg ikke bare oppsummerer en slags vibe jeg er i. Det blir sånn, jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen i måten folk ser på meg, på en måte. Da er det eneste viktige er liksom hun ene dama, og alt annet blir ikke viktig, da.
0: Mm.
1: Så er det litt det som er en track nå.
0: Så er det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du er i gang med, eller er det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med meg som det enda. Vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låten her. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Mags backer alltid. Vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å... Hvis folk får hørt greiene våre, så er vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keef.
1: Yes, sir.
0: Hva er det for en referanse, holdt jeg på å si?
1: Nei, det er en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme Comarch-buksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme.
0: Ja, den lille lomma.
1: Den lille lomma, som den er, folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Ja, det er ofte en Keef.
1: Jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og liksom, og så går jeg litt i perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer opp.
0: Og det
1: får du på
0: verset.
1: Ja, du får høre på verset.
0: Heit. Da kjører vi på. Her er altså Unreleased Semi, som da var det produsert av MSN.
1: Mags. MSN. Ja. Word.
0: Heftig. Du er på Extra Hip Hop her, og når vi er tilbake igjen, så skal vi få noe livespitting, så det er bare å henge med det siste kvarteret. Du er på Extra Hip Hop her på Radio Nova. Ja.

0: Yes, Cromarts bukse med litt kiff i lille lomma.
1: Litt kiff. Det er ikke plass til mye kiff i den inne lomma her da. Det er det som er greia, det er sånn.
0: Så den må være god.
1: Ja, akkurat det.
0: Da jeg hører på den låten her sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting, men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet du blir inspirert av og liksom hører
1: på? På dette kontinentet her, Europa?
0: Nei, på, eller på hvilket
1: spørsmål? På kloden? Ja, ja, fordi det er USA da.
0: Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. hvilke liksom nye, du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de er jo på en måte 2016-generasjonen, altså sånn 10 år siden på en måte. Mm. Er det noen nye som kommer nå som er...
1: Jeg liker Young Nudie, ass. Ja. Young Nudie og... og så falt jeg liksom litt for Future en periode nå, hvor jeg ikke hadde fucket meg så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden.
0: Men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 17, så det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så... Sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans. Er ganske heftig.
1: Right.
0: Astronaut Status. Right. Annet, god mixtapen.
1: Jeg skal sjekke ut.
0: De gamle med DJ Esco.
1: DJ Esco.
0: DJ Esco. Dope. Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva har du tenkt å rappe for anledningen?
1: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra Shirt-albumet til Mags.
0: Hattig.
1: Det er en dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
0: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
1: Jeg er klar, vet
0: du. Ja, da får vi semi live på Extra Hip Hop. Let's go.
1: Ja. I'm sorry about Mags. Puller opp i dress her hos Mags. Puller opp i dress her og smags. En fasade hjelper alltid for å tjene mine legs. Ifra vinnes er fresh clean tags. Navnet på han er samme firm selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten siden liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer han seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden og på skolen begynte å merke det. Så kule folk blir kjipe, ei, la oss være ærlige. Hvem av dem kan finne på å gjøre noe kaldt? Stisig, digg i det minimalt, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten valg. Skaffa kidden altså. Redda ekteskapet som i gang. Det funker ikke sånn, kompis. Og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist. Når de åra her går dypt og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke han sortere piller etter ui. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stisig, digg i det minimalt, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redda ekteskapet som jul. Stisig, digg i det minimalt, takk er sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redda ekteskapet som gikk galt.
0: Uff. Ai, ai, ai.
1: Det er rart å rappe på de greiene her. Nei, det var rart å rappe på de greiene her. Men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
0: Nice.
1: Vi ses på fredag, man.
0: Koselig å få slengt ut noen hyggelige meldinger til folk som sitter
1: og gjør. Ja, den her rapper jeg for deg også, Ulrik. Seriøst.
0: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det her og fucka med Y-Bun, så er du jo da altså på Jæger det skjer. Og klokkeslettet var...
1: Klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
0: Bam! Og da blir det ikke bare deg, det var jo altså Lille Lørdag, Excellent, Subaru, Stiv Nakke, Appelsinen,
1: riktig.
0: Et par andre karrier som jeg ikke...
1: Hose kommer, Excellent.
2: Det er mye bra der, altså. Sånn seriøst, det er så sjeldent event, altså, at det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her. Så hvis du er glad i rap, så tror jeg det var veldig godt å komme en tur, altså.
0: Ja, hvordan er det for du vet, det er mye arrangeres, mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånn oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så altså, du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
2: Ja.
0: Hvordan er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere, altså for det publikummet, da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30?
2: Nei, det spørs hva du liker, da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen. Mm. Mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket i ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter, da.
0: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør jo den selv med å arrangere dine egne konserter.
2: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert, som bare ikke gjør det selv. Mm.
0: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring, liksom, til å spille så mye konserter? Eller er de fleste som blir spurt gira når du drar i gang?
2: Nei, faktisk, som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså, fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet. Mm. Og det er det de folka her er keene på.
0: Og dere har jo en del, jeg vet jo at det er mange som hører på, liksom, på musikken også, så det er jo en del streams ute og går, så det er sikkert savnet, da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere. Og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda.
2: Ikke noen festivaler, altså. Det handler om å komme i et hamsterhjul, hvis du vil gjøre de greiene der. Men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, altså.
0: Ja, er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
2: Jeg er villig til å spille gamet som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Det er det som er poenget.
0: Man må sette egne regler.
2: Jeg skal ha min egen sjel i det, altså.
0: Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, før vi gir oss.
2: Loyal.
0: Ja.
2: Sammen med Max.
0: Det var også fra den...
2: Det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra Sommer.
0: Mm. Mm. Og fremover, har du noe som kommer?
2: Jeg har alltid masse på lager. Alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart nesten, så... Ikke noe bekymring dere for.
0: Så, hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
2: Jeg er jævlig keen på å mekke en konsert bort på Økeren bak der. Der hvor liksom er sånn der tagget vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det er sånn lang passasje laget av beton.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, det er jeg jævlig keen på å pulle opp i en pick-up truck der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
0: I undergangen, da, holdt jeg på å si.
2: Ja. Ja, på en måte i undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
0: Ja, jeg vet ikke, når du går opp og øker den på banen, sånn, så er det en sånn der lang passasjeaktig sak. Ja.
2: Borte ved senteret.

0: Aie.
1: Aie.
0: Det var Lojale, og fra albumet som du ga ut som, var det Mags?
1: Sammen med Mags. Ja.
0: Lengsel og lidelse.
1: Hva sa du?
0: Albumet het...
1: Lengsel og lidelse.
0: Lengsel og lidelse. Veldig sånn, litt sånn poetisk titel.
1: Ja, fordi den er litt poetisk. Det er noen låter der som er sånn veldig dikt på en måte. Mm. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
0: Ja, blir det noen live-instrumenter på scenen på fredag? Eller er det DJ?
1: Vi på Jæger så kjører vi, det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, og jeg liker å bryte opp. Jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist, liksom.
0: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
1: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
0: Konge, yes. Så da er det altså konsert på fredag, det er det neste som skjer. Må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke line-up så mange gjester fremover, men det kommer til å være hip hop, altså da. Hver tirsdag fra 10 til 11, med reprise faktisk på fredager. Så kom du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså, på fredag klokken 10 til 11.
1: Alt dere trenger å vite er at om det skjer noe fett i byen, så er det EXO Hip Hop på Radio Nova som har det pluggen.
0: Hei. Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
1: Tusen takk, Alisson.
0: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldsbesøk.
1: Takk til deg, Brød.

Jeg har en klokka tre med PVC, skattesak samt sende spottene til TV3. Bling, bling, noen har logget ut fra BHG. Jeg har ikke fucking satt meg ned siden VG3. Jeg tøyer strikken hardest og prøver unngå alle øyeblikk av klarhet. Men catch

tell me what else can I do? Tell me, would it be easy without you?